0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan afirmă că nu vede o problemă în cazul parlamentarilor care părăsesc partidele pe care le consideră antioccidentale și aleg să se alăture formațiunilor din fosta coaliție de guvernare. Șeful statului susține însă că aceste cazuri trebuie analizate individual și lasă această analiză la latitudinea partidelor.
1: Cine trebuie să fie formată această majoritate?
2: Din niște oameni care să împărtășească o aceeași viziune pro-occidentală. Situațiile sunt diferite de la caz la caz. Un om care a intrat acum un an jumate în Parlament și a plecat din grupul ăla acum un an sau acum 7 luni, trebuie să vedem de la caz la caz. Perspectiva mea, trebuie să ne uităm la imaginea de ansamblu și să găsim o majoritate care să țină direcția pro-occidentală. N-aș vrea eu să intru într-o discuție dacă o persoană particulară este sau nu este pro-occidentală. Pentru un partid politic e mai simplu să facem o astfel de evaluare.
0: Primăria Capitalei a adoptat un nou regulament pentru ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public sau privat. Potrivit documentului, costurile variază în funcție de masa vehiculului și de durata în care acesta rămâne în depozit. Regulamentul va intra în vigoare la 60 de zile de la publicare. Ioana Ciurlea are detalii.
3: Dublu față de acum 5 ani va costa recuperarea mașinii. Primăria Capitalei a ridicat ultima dată mașini în centru în 2021 printr-o altă companie municipală cu un tarif de 500 de lei la acea vreme. Acum tariful va pleca de la 1000 de lei dacă proprietarul își recuperează mașina în maximum 24 de ore. Și mai clar, suma include 400 de lei pentru ridicare, 300 pentru transport și 300 pentru depozitare în primele 24 de ore. Iar pentru fiecare zi în plus, se adaugă încă 150 de lei. Prin comparație cu alte orașe europene, tariful va fi mai mic decât în Viena, unde recuperarea costă 280 de euro, dar mai mare decât în Praga, unde costă 70 de euro. Noul serviciu va fi operațional în aproximativ 10 luni, iar în primele 2 luni vor exista 3 zone pilot. Piața Unirii, Piața Universității și Piața Victoriei, apoi toată zona centrală.
0: Împrumuturile pentru studenți vor fi condiționate de salariile absolvenților, a decis Departamentul American al Educației, iar programele ale căror absolvenți nu obțin un venit mai mare decât cei cu diplomă de liceu riscă să piardă finanțarea federală. Are detalii Roxana Horchidan.
4: Programele de licență vor fi obligate să demonstreze că absolvenții obțin venituri mai mari decât o persoană cu diplomă de liceu, iar programele de masterat și doctorat vor trebui să arate că veniturile absolvenților depășesc câștigurile medii ale unei persoane cu diplomă de licență. Un program de studii care nu reușește să îndeplinească acest prag minim de rentabilitate economică în 2 din 3 ani consecutivi, va pierde dreptul de a participa la programul federal de împrumuturi directe pentru studenți. Mai mult, după 3 ani consecutivi de rezultate slabe, Departamentul Educației al Statelor Unite poate decide retragerea eligibilității pentru fondurile federale prevăzute de Legea Educației Superioare. Este prevăzută inclusiv pierderea accesului la bursele federale pentru studenții cu venituri reduse pentru toate programele care nu generează câștiguri suficiente pentru absolvenți. Regulamentul final urmează să fie publicat în câteva zile, iar 2027 va fi primul an în care instituțiile de învățământ vor fi evaluate în baza noilor criterii.
0: Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM.
5: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
6: Exact ca la mare. Ca să știi. Let's move!

0: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
0: DGFM e Music Radio.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Șordan nu exclude varianta organizării alegerilor anticipate în contextul formării noului executiv, însă un astfel de scenariu nu este de dorit, declară șeful statului într-o conferință de presă. Potrivit acestuia, alegerile anticipate nu vor aduce schimbări de majorități, iar blocajul politic nu se va schimba.
1: Evident, această posibilitate există, nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aș dori să evităm scenariul, pentru că nu va aduce, cel puțin uitându-ne la sondaje, nu va aduce schimbări fundamentale de majorități, da? Ne-am găsit în același blocaj în care suntem azi și în plus am dat o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România.
0: Siegfried Mureșan, premierul propus de PNL, USR și UDMR, exclude o colaborare cu AUR. Europarlamentarul crede că va putea forma o majoritate pentru a fi votat în Parlament dacă va fi desemnat premier de președintele Nicu Șordan. În opinia sa, PSD va fi un partid micuț, o anexă a AUR și vor fi o minoritate în opoziție după următoarele alegeri parlamentare.
2: Avem un prim-ministru care a eșuat, urmează o a doua desemnare, practic, domnul Tomac și-a depus mandatul înainte. Dacă voi fi desemnat, voi lua acest mandat cu maximă seriozitate și responsabilitate. Cred că voi reuși să constitui o majoritate parlamentară fără a discuta cu extremiștii, categoric fără AUR. Nu mă veți vedea în sediul de partid AUR făcând penibilitățile pe care le-au făcut alții. România are nevoie de un guvern cu o majoritate serioasă, transparentă, nu pe o majoritate care poate fi mereu ținută în șah de către extremiștii care doar vor să destabilizeze România.
0: Schimbări în transportul feroviar din Uniunea Europeană. Comisia Europeană vrea un singur bilet pentru călătoriile pe bătrânul continent și propune un sistem unificat de rezervare. Măsura ar urma să facă mai ușoare deplasările și să asigure o protecție mai mare a pasagerilor. Roxana Horchidan are detalii.
3: Comisia Europeană a prezentat un nou pachet de propuneri legislative care ar putea schimba modul în care europenii își planifică și cumpără călătoriile cu trenul, în special pe rutele transfrontaliere. Măsurile vizează introducerea unui sistem unificat de rezervare, astfel încât pasagerii să poată achiziționa un singur bilet chiar și pentru călătorii operate de mai mulți transportatori. Potrivit executivului european, actualul sistem fragmentat face dificilă compararea ofertelor și combinarea rutelor între diferiți operatori feroviari. În multe situații, pasagerii sunt nevoiți să cumpere bilete separate, ceea ce complică planificarea și reduce protecția în caz de întârzieri sau pierderi de conexiuni. Noile reguli propuse urmăresc să permită achiziția unui bilet unic printr-o singură tranzacție, arată un comunicat al Comisiei. În plus, călătorii ar urma să beneficieze de protecție completă pe tot parcursul traseului. După adoptare, propunerile vor fi analizate de Parlamentul European și Consiliul Uniunii.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.
4: Stare de bine
5: pe repeat.
4: Ca să știi.
6: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan afirmă că nu vede o problemă în cazul parlamentarilor care părăsesc partidele pe care le consideră antioccidentale și aleg să se alăture formațiunilor din fosta coaliție de guvernare. Șeful statului susține însă că aceste cazuri trebuie analizate individual și lasă această analiză la latitudinea partidelor.
1: Cine trebuie să fie formată această majoritate?
2: Din niște oameni care să împărtășească o aceeași viziune pro-occidentală. Situațiile sunt diferite de la caz la caz. Un om care a intrat acum un an jumate în Parlament și a plecat din grupul ăla acum un an sau acum 7 luni, trebuie să vedem de la caz la caz. Perspectiva mea, trebuie să ne uităm la imaginea de ansamblu și să găsim o majoritate care să țină direcția pro-occidentală. N-aș vrea eu să intru într-o discuție dacă o persoană particulară este sau nu este pro-occidentală. Pentru un partid politic e mai simplu să facem o astfel de evaluare.
0: Primăria Capitalei a adoptat un nou regulament pentru ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public sau privat. Potrivit documentului, costurile variază în funcție de masa vehiculului și de durata în care acesta rămâne în depozit. Regulamentul va intra în vigoare la 60 de zile de la publicare. Ioana Ciurlea are detalii.
3: Dublu față de acum 5 ani va costa recuperarea mașinii. Primăria Capitalei a ridicat ultima dată mașini în centru în 2021 printr-o altă companie municipală cu un tarif de 500 de lei la acea vreme. Acum tariful va pleca de la 1000 de lei dacă proprietarul își recuperează mașina în maximum 24 de ore. Și mai clar, suma include 400 de lei pentru ridicare, 300 pentru transport și 300 pentru depozitare în primele 24 de ore. Iar pentru fiecare zi în plus, se adaugă încă 150 de lei. Prin comparație cu alte orașe europene, tariful va fi mai mic decât în Viena, unde recuperarea costă 280 de euro, dar mai mare decât în Praga, unde costă 70 de euro. Noul serviciu va fi operațional în aproximativ 10 luni, iar în primele 2 luni vor exista 3 zone pilot. Piața Unirii, Piața Universității și Piața Victoriei, apoi toată zona centrală.
0: Împrumuturile pentru studenți vor fi condiționate de salariile absolvenților, a decis Departamentul American al Educației, iar programele ale căror absolvenți nu obțin un venit mai mare decât cei cu diplomă de liceu riscă să piardă finanțarea federală. Are detalii Roxana Horchidan.
4: Programele de licență vor fi obligate să demonstreze că absolvenții obțin venituri mai mari decât o persoană cu diplomă de liceu, iar programele de masterat și doctorat vor trebui să arate că veniturile absolvenților depășesc câștigurile medii ale unei persoane cu diplomă de licență. Un program de studii care nu reușește să îndeplinească acest prag minim de rentabilitate economică în 2 din 3 ani consecutiv, va pierde dreptul de a participa la programul federal de împrumuturi directe pentru studenți. Mai mult, după 3 ani consecutiv de rezultate slabe, Departamentul Educației al Statelor Unite poate decide retragerea eligibilității pentru fondurile federale prevăzute de Legea Educației Superioare. Este prevăzută inclusiv pierderea accesului la bursele federale pentru studenții cu venituri reduse pentru toate programele care nu generează câștiguri suficiente pentru absolvenți. Regulamentul final urmează să fie publicat în câteva zile, iar 2027 va fi primul an în care instituțiile de învățământ vor fi evaluate în baza noilor criterii.
0: Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM.
5: Digi FM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi.

0: Stare de bine
1: pe repeat.
0: Ca să știi.
2: DGFM. Hi, it's Sam.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: One day, baby, we'll be old. So baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi. Hey guys, this is Kygo.
0: Digi FM, ca să știi.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Lucian Cambeșteanu. Furtuna care a măturat azi noapte Bucureștiul a făcut o victimă. Motorina s-a scumpit în această dimineață la principalul distribuitor de carburanți. Benzina însă nu. Temperaturile mai scad astăzi, maxime de până la 37 de grade vom avea. Ascultați știrile Digi FM. După zilele caniculare au venit furtunile, un om a murit după ce un copac a fost rupt de vânt și a căzut peste mașina sa aflată în mers în județul Ilfova seară. Meteorologii au dat 10 de alerte, iar autoritățile au transmis la rândul lor 10 de mesaje ro-alert. 4 dintre acestea pentru coduri roșii și portocalii de vreme extremă cu vânt violent și ploaie torențială au fost transmise locuitorilor din capitală azi noapte. Până la miezul nopții, pompierii anunțaseră că au preluat 900 de apeluri pentru intervenții. Zeci de copaci din oraș au căzut, iar străzile au fost acoperite de apa pe care sistemul de canalizare n-a putut s-o preia. În zonele joase, în special sub pasaje, inundațiile persistă, iar traficul rutier este blocat, deoarece a continuat să plouă peste noapte. Inspectoratul pentru situații de urgență anunța aseară că a intervenit în urma furtunilor în localități din 18 județe. Pe de altă parte, astăzi codul roșu de caniculă expiră, temperaturile vor rămâne apropiate datei din calendar, spun meteorologii, care au emis însă avertizări de vreme instabilă. Elena Mateescu este director ANM.
1: Este posibil în continuare, mai ales în jumătatea nordică a țării, să consemnăm temperaturi ridicate, în timp ce în partea de sud-vest mai ales fenomene specifice condițiilor de instabilitate atmosferică. Temperaturile o să scadă în regiunile extracarpatice, dar vor rămâne la nivelul valorilor apropiate de normalul datei din calendar, 30-34 de grade.
0: Toată lumea a greșit în această criză politică, o recunoaște președintele Nicu Șordan. În plus, șeful statului a transmis și un mesaj românilor care l-au votat și care se simt acum dezamăgiți de acțiunile lui. Deciziile pe care le-am luat au avut la bază motive întemeiate, spune Nicu Șordan.
2: Evident, toată lumea a greșit.
3: Cu ce ați greșit?
2: Noi am plecat acum un an cu soluția, în opinia mea, cea mai bună pentru România. Într-un an de zile, fiecare din noi puteam să facem mai mult astfel încât coaliția asta să reziste. Asta e răspunsul.
3: Mulți dintre românii care v-au votat spun că sunt dezamăgiți de faptul că ați fi făcut jocurile Partidului Social Democrat. Iar alții spun că, deși v-au votat, ar vota acum suspendarea dumneavoastră cu două mâini. Ce le transmiteți acestor oameni?
2: Le transmit că sunt un om rațional și atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți a susținătorilor lui, înseamnă că are un motiv întemeiat. Pentru că altfel, instinctul tău de politician îți spune să mergi în acord cu ce îți spun susținătorii tăi. Eu, fiind un politician rațional și cu responsabilitatea și cu jurământul pe care l-am depus la investire, consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună.
0: De astăzi sunt noi scumpiri la pompă, după ce parlamentarii nu au prelungit măsura plafonării și reducerii accizei la pompă. Parlamentarii așteaptă să vadă cum evoluează prețul după 1 iulie și ar putea veni ulterior cu măsuri într-o sesiune extraordinară. Principalul distribuitor de carburanți a majorat în această dimineață prețul motorinei standard cu 36 de bani pe litru și a menținut prețul benzinei, potrivit economica.net. Vine cu detalii Amalia Dobre.
4: Amendamentul depus de socialdemocrați prevedea prelungirea cu încă 3 luni a plafonării adaosului comercial la carburanți, dar și menținerea reducerii accizei cu 36 de bani la motorină. Ideea este că acest amendament a fost depus de socialdemocrați tocmai ieri. Era nevoie ca această propunere să treacă prin 4 comisii raportoare. Potrivit surselor noastre, Comisia de Buget nici măcar nu a fost convocată, așadar această propunere nici măcar nu a mai ajuns la vot final în plenul Camerei Deputaților. Parlamentarii așteaptă să vadă cum evoluează prețul după 1 iulie. Ne așteptăm așadar la scumpiri la pompă și mai apoi există această posibilitate ca aceste măsuri să fie prelungite într-o sesiune extraordinară, posibil vara aceasta.
0: Cu informații din sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Mexic și Ecuador se înfruntă pentru un loc în optimile de finală la campionatul mondial de fotbal. În noaptea care a trecut, Franța a trecut de Suedia cu 3-0. Norvegia s-a impus cu 2-1 în fața lui Côte d'Ivoire. Astfel, în optimile de finală, Paraguay o va întâlni pe Franța, iar Canada pe Maroc. Brazilia o va înfrunta pe Norvegia. Astăzi, în 16-mile de finală, Anglia o înfruntă pe Republica Democrată Congo, iar Belgia o înfruntă pe Senegal. Mâine, la campionatul mondial de fotbal, SUA o va întâlni pe Bosnia și Herțegovina, iar Spania este adversară Austriei.
0: Până la ora 7 avem cod galben de ploi și intensificări ale vântului pentru județele Prahova, Călăraș, Ilfov, Giurgiu și Teleorman. Astăzi, pe de altă parte, valorile termice vor marca o scădere față de zilele anterioare, însă valul de căldură va persista în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova. Aici vom avea caniculă, vor fi și furtuni în Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana și Maramureș. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 de grade în Oltenia și Muntenia și 37 în nordul Crișanei și nord-vestul Transilvaniei. 6 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
6: Digi FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare. Ca să știi.
1: Yo, remember back?

0: DGFM.
1: Motivul pentru care dansezi la semafor.
0: Ca să știi. DGFM.
1: Unde vara sună pe inima ta. Ca să știi.

0: Ora 6:30, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Mai multe mesaje ro-alert au fost date azi noapte după valul de furtuni care au lovit capitala. Premierul Ilie Bolojan îi dă replica președintelui care l-a acuzat că și-a schimbat peste noapte opinia în privința susținerii unui guvern PSD. Ascultați știrile DGFM. După două zile de temperaturi extreme în toată țara au venit furtunile. Aseară, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a anunțat că a acționat în localități din 18 județe. Pompierii au intervenit până aproape de miezul nopții și în cazul a 500 de sesizări în București și Ilfov. În localitatea Găneasa din Ilfov, un om a murit după ce un copac a căzut peste o mașină aflată în mers. Din cauza furtunii, o cursă aeriană Timișoara-Otopeni a trebuit să aterizeze la Craiova. Premierul Ilie Bolojan îl contrazice pe Nicușor Dan în privința susținerii unui guvern PSD. Șeful liberalilor a declarat aseară la TVR că de la început a spus că e nevoie de un acord de guvernare care să fie stabilit cu social-democrații. Șeful statului susținuse că liberalii și-au schimbat opiniile peste noapte.
1: Ceea ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de către centru-dreapta unui guvern PSD.
2: Da.
1: Nu s-a reținut partea de acord politic și condiția de bun simț care
2: am pus-o. Dar ați spus acest lucru, că veți susține un guvern PSD la acord.
1: Am spus că partidele de centru-dreapta ar putea susține un guvern PSD pe baza unui acord politic în care fiecare partid vine cu o propunere de premier. Subliniez, fiecare centru-dreapta, centru-stânga, dar și stânga garantează că susține premierul de centru-dreapta în condițiile în care există acordul politic. Și noi ce am făcut? Văzând că nu ne înțelegem cu PSD-ul, am convocat ședința biroului de conducere a partidului, pentru că deciziile într-un partid nu le ia președintele pe persoană fizică, ci discută cu colegii. Când au aflat colegii că PSD nu este de acord cu această formă de reciprocitate, adică și partidele de centru-dreapta să vină cu o propunere de premier, să ne ducem cu ambele propuneri la președintele României, dânsul să aleagă, pentru că are această responsabilitate și această opțiune să se pronunțe în acest sens și după aceea să trecem efectiv la vot ca să deblocăm situația și să fie și un garant al respectării acestor înțelegeri, pentru că altfel lucrurile nu funcționează. Colegii au spus, bun, dar dacă doar PSD dorește sprijinul nostru și ei nu vor să arate o minimă formă de respect în această formulă, atunci nu vom susține asta și, discutând cu celelalte partide, am convenit să anunțăm și propunerea de premier.
0: Între timp, președintele Nicușor Dan nu exclude varianta organizării alegerilor anticipate în contextul formării noului executiv. Însă un astfel de scenariu nu este de dorit, declară șeful statului într-o conferință de presă. Potrivit acestuia, alegerile anticipate nu vor aduce schimbări de majorități, iar blocajul politic nu se va schimba.
3: Evident, această posibilitate există, nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aș dori să evităm scenariul, pentru că nu va aduce, cel puțin uitându-ne la sondaje, nu va aduce schimbări fundamentale de majorități, da? Ne-am găsit în același blocaj în care suntem azi și în plus am dat o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România.
0: Aproape 1 miliard de lei vor fi împrumutați de Primăria Capitalei pentru reabilitarea unor pasaje și poduri importante din București. Consiliul General a aprobat finanțarea în valoare de până la 990 de milioane de lei, bani care vor fi direcționați către modernizarea pasajelor Lujerului, Bucurobor și Victoriei, precum și a podului Băneasa. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că multe dintre aceste construcții au o vechime de aproximativ 50 de ani și necesită intervenții urgente pentru creșterea siguranței în trafic. Potrivit expertizelor tehnice realizate în 2023, toate cele patru obiective sunt încadrate în cea mai slabă clasă tehnică, ceea ce înseamnă că nu mai oferă condițiile minime de siguranță pentru circulație. Împrumutul va putea fi rambursat în cel mult 25 de ani. 6:34, atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: DGFM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
5: Ca să știi.

0: perfect. DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi. UniCredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
1: Atunci când economia încetinește, apare aproape întotdeauna întrebarea ce poate face statul. Poate crea locuri de muncă, poate stimula consumul, poate ajuta companiile să investească mai mult. Răspunsul este da, iar unul dintre principalele instrumente pe care le are la dispoziție se numește politică fiscală. Practic, este modul în care statul folosește taxele și cheltuielile publice pentru a influența economia. Atunci când economia încetinește, statul poate încerca să stimuleze activitatea economică. Poate investi mai mult în infrastructură, poate lansa programe de sprijin pentru companii sau poate reduce anumite taxe pentru a lăsa mai mulți bani în economie. Scopul este creșterea consumului, a investițiilor și a numărului de locuri de muncă. În schimb, atunci când economia crește prea repede și apar presiuni inflaționiste, autoritățile pot merge în direcția opusă. Pot reduce cheltuielile publice sau pot crește unele taxe pentru a tempera ritmul. Cu alte cuvinte, politica fiscală încearcă să reducă oscilațiile și să mențină un anumit echilibru. Dar lucrurile sunt rare ori atât de simple. Orice reducere de taxe înseamnă venituri mai mici la buget. Orice creștere a cheltuielilor înseamnă bani care trebuie găsiți din taxe, împrumuturi sau alte surse. Aici apare un concept important, deficitul bugetar. Atunci când statul cheltuiește mai mult decât încasează, apare deficitul. Diferența este acoperită de regulă prin împrumuturi. Un deficit moderat poate fi util în anumite perioade dificile. Problema apare atunci când devine permanent și continuă să crească an la rând, așa cum se întâmplă în România. În acest caz, datoria publică se acumulează, iar statul ajunge să plătească tot mai mult pentru dobânzi în loc să folosească acei bani pentru investiții sau servicii publice.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: no idea of what the music business was. I just loved music. It all started at Billboard. I was there every day after school, reading the Billboard from back as far as the late 1930s and writing down the charts. I learned everything and I met people.
1: Dumnealui este Seymour Stein, o figură emblematică pentru industria muzicală americană. A fondat o casă de discuri. Activitatea lui este legată de carierele unor artiști ca Madonna, dar și a unor trupe precum The Ramones, The Pretenders și Talking Heads. Și la fel de important, a făcut parte din echipa care s-a ocupat de editarea revistei Billboard, una dintre cele mai importante în rândul publicațiilor muzicale și de divertisment. 1 iulie 1897 este data la care apare primul număr al publicației The Billboard. La finalul secolului al XIX-lea, revista în cauză se ocupa doar de promovarea spectacolelor de teatru și circ. De fapt, The Billboard era noul nume al publicației Billboard Advertising, care timp de 3 ani a fost o revistă de publicitate pentru evenimentele de divertisment. Spre jumătatea secolului al XX-lea devine un reper în industria muzicală pentru că începe să publice clasamente de vânzări de muzică. De altfel, Seymour Stein, despre care am vorbit la început, a fost în echipa care a creat Billboard Hot 100, cel mai important top muzical din Statele Unite și astăzi un reper al industriei muzicale. În anii 90, când am reușit să pun mâna pe câteva numere ale revistei, mi-a plăcut sloganul ei: It's not a hit until it's hit in Billboard. Nu este un hit până nu ajunge hit în revista Billboard.
2: Thank you for this. You guys embraced change.
3: Thank you. Thank you. Thank you.
2: I'm just having the best time doing this.
3: I'm really happy about this.
2: This is such a good night. What even?
1: Sigur că ai recunoscut-o pe Taylor Swift, a trecut pe aici cu un motiv clar. Este artistul cu cele mai multe trofee Billboard Music. Premiile se acordă pentru performanțele artiștilor și trupelor în clasamentele revistei, iar clasamentele se fac în funcție de vânzări. Cu alte cuvinte, premiile sunt date de public pentru că publicul ascultă și cumpără muzica artiștilor și trupelor. 49 de trofee Billboard Music ale Taylor Swift, 10 primite într-un singur an, 2024. 49 de trofee în condițiile în care artista va ajunge la vârsta de 37 de ani în luna decembrie acestui an. Recordmen sunt și sud-coreenii de la BTS, cu 12 trofee Billboard Music câștigate într-o singură ediție. Revista Billboard, care între timp a renunțat la particula The din nume, are astăzi mai multe ediții internaționale, în Argentina, în Brazilia, dar și în Japonia și Marea Britanie, adică în piețe importante pentru muzică, pentru toate genurile muzicale. Nu se poate spune însă că publicația, adică versiunea tipărită, este de mare tiraj. Nu se poate spune pentru că nu se adresează marelui public. Este pentru specialiștii din industrie, pentru cei care citesc un clasament și altfel decât o așezare în ordine a vânzărilor de muzică. Iar revista Billboard publică săptămânal peste 100 de clasamente pentru că monitorizează toate genurile muzicale, cât și formatele de consum. Cele fizice, disc de vinil, CD, DVD, cele digitale, MP3, stream și așa mai departe. Eu nu plec prea departe ca să fiu la timp aici mâine.
4: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Music Radio. DGFM.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.

0: Este ora 7, Digi FM, știri acum cu Alina Pancea.
1: Bună dimineața! Furtunile de azi noapte încă au efecte în capitală. O stație de metrou este închisă din cauza precipitațiilor abundente. Franța e în optim la Cupa Mondială de Fotbal după 3-0 cu Suedia. Mbappé a marcat de 2 ori. Și sunt 16 grade acum la Brașov, 27 la Râmnicu, Sărat și Sulina. Ascultați știrile Digi FM. Aproape o jumătate de țară a fost măturată de furtuni violente aseară și azi noapte. Inclusiv în București s-au înregistrat precipitații record și mai multe străzi au fost inundate. Sute de sesizări au ajuns la pompieri. La această oră, stația de metrou Victoria 2 este închisă temporar pentru că s-a inundat. În Ilfov, un om a murit după ce un copac s-a prăbușit peste mașina în care se afla.
2: Lucian, în capitală, rafalele de vânt au pus la pământ zeci de copaci care au căzut peste mașini sau pe șosele, îngreunând circulația. La maternitatea Bucur, un copac a căzut pe un rezervor exterior de oxigen. Din fericire, nu a fost avariat. Mai multe curse aeriene au avut întârzieri. Un avion care venea de la Timișoara spre capitală a trebuit să aterizeze la Craiova. Iar în localitatea Găneasa din județul Ilfov, un bărbat a murit după ce un copac s-a prăbușit peste mașina aflată în mers. Și în Buzău, acoperișul unui bloc a fost smuls și aruncat peste mașini, iar străzile au fost blocate de arbori. Tot în urma furtunii puternice, paznicul unui parc din localitate a fost transportat la spital după ce un arbore a căzut peste ghereta în care se afla. Și tot în județul Buzău, o porțiune din DN10 s-a inundat în urma ploii torențiale. Circulația feroviară e dată și ea peste cap. Zeci de trenuri au fost obligate să staționeze pe magistralele București-Constanța și București-Craiova.
1: La această oră au întârzieri mai multe trenuri care vin spre capitală. 140 de minute o garnitură care vine de la Oradea și câte 100 de minute trenurile dinspre Satu Mare, Craiova, Vatra Dornei și Brașov. Tot din gara de nord București are întârziere de 2 ore la plecare cursa de Mangalia. AUR declanșează procedura de suspendare a președintelui României, anunță George Simion. Liderul AUR i-a cerut lui Nicu Jordan să desemneze săptămâna aceasta un premier conform obligațiilor constituționale. Președintele PNL, Ilie Bolojan, susține la postul public de televiziune că țara are nevoie de stabilitate și că liberalii nu sunt de acord cu suspendarea șefului statului.
3: George Simion l-a somat pe președinte să desemneze un premier și a anunțat că începe demersurile pentru suspendarea președintelui Nicu Jordan. Cum vă raportați la această situație?
4: Din punctul meu de vedere, suntem în situația în care, și așa, încrederea în instituțiile din România este destul de scăzută și noi nu vom susține o astfel de inițiativă, pentru că avem nevoie cât de cât de instituții care au anumită stabilitate și, sigur, putem să criticăm ocupantul unei funcții, indiferent ce funcție este, dar dacă ne gândim la țara asta, avem nevoie de niște cadre stabile și e o decizie pe care o poate susține, sigur, partidul respectiv.
1: Armata română face angajări. Ministerul Apărării Naționale scoate la concurs aproape 7.000 de posturi de soldat și gradat profesionist în toată țara. Despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un candidat a vorbit pe Facebook ministrul interimar al apărării, Radu Miruță.
5: Pentru prima oară în ultimii 10 ani, 7.000 de locuri noi de muncă sunt puse la dispoziția dumneavoastră pentru a deveni militar al Armatei Române. Dacă ai între 18 și 45 de ani și vrei să îmbraci haina militară, intră pe site-ul MAPN în secțiunea recrutare și găsești acolo toate cele 38 de județe în care se fac angajări, care sunt domeniile pentru care se fac angajări, ce condiții de eligibilitate trebuie să îndeplinești. Nu uita, pentru o armată puternică este nevoie de oameni, ce este nevoie de tehnologie și anul acesta aceste două lucruri se dezvoltă accelerat în același timp.
1: Un băiețel de 3 ani a fost scos în viață de sub dărâmături la 6 zile după cutremurele devastatoare din Venezuela. A fost dus la spital în Caracas și este în stare stabilă. Salvatorii încă mai caută supraviețuitori printre dărâmături. Echipe internaționale din Statele Unite, Mexic și alte 10 de țări folosesc echipamente grele și câini dresați. Agenția ONU pentru refugiați a anunțat ieri că e penurie de alimente, iar serviciile de bază și comunicațiile sunt întrerupte în La Guaira, una dintre cele mai afectate zone. Bilanțul dublului cu tremur de pe 24 iunie a crescut la 1943 de persoane. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Viitoarea adversară a României în Liga Națiunilor la fotbal, Suedia a fost eliminată în noaptea care a trecut de la campionatul mondial. Franța s-a impus cu 3-0. Mbappé a marcat de două ori. Franța o va înfrunta pe Paraguay în optimile de finală. La reușitele lui Mbappé s-a adăugat și golul lui Barcola. Mbappé are 6 goluri marcate la acest turneu final și 18 reușite în total în istoria campionatelor mondiale. Este cel mai bun marcator din istorie cu 10 reușite în fazele eliminatorii. Se află în urmărirea recordului stabilit de Lionel Messi cu 19 reușite la toate participările la mondial.
1: Valul de căldură persistă astăzi în cea mai mare parte a țării. Se anunță însă și furtuni în Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana și Maramureș. Temperaturile maxime se vor sita între 27 de grade în zona de Luroasa, Olteniei și Munteniei și în jurul la 37 de grade în nordul Crișanei și nord-vestul Transilvaniei. La București se mențin condițiile de ploaie și vor fi cam 30 de grade. 7:06 începe matinalul DJFM cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu.

0: vacanță azi?
1: E abia mijlocul săptămânii.
2: Da,
1: și
2: băi,
1: ce mijloc.
2: Dragilor, nu știm în ce situații sunteți acum, dar la noi situația în București e una destul de complicată. Mi s-a luat curentul undeva pe seară, Oanei...
1: La mijlocul... Da, la miezul nopții.
2: De, am încercat să sun, dar... Na, când spui electrica furnizare, spui și un pic că nesimțire. Că așa se poartă la noi, băieții deștepți din energie. Noi suntem fraierii care plătim, ei sunt deștepți. N-au răspuns, frate, deci l-au pus, apelantul nu poate fi contactat, adică tu ți imaginezi.
1: Au blocat efectiv
2: apelurile. Și nici azi dimineață n-am reușit să dau. Deci eu n-am curent de o zi, dar... În fine, bănuiesc că nu sunt singur în situația asta.
1: Păi, dacă eu și cu tine, stând în zone complet diferite, tu în afara Bucureștiului, eu fix în centru Bucureștiului, apropo, zona dintre Piața Română și Piața Universității era blocată, era cu circulația închisă.
2: Era să întârzi din cauza asta. Mm-hmm. Adică... Pe oriunde o iei, se circulă foarte, foarte, foarte greu. Nu înțeleg de ce, că străzile nu erau neapărat blocate. A fost la Nicușor aici, la Cotroceni, niște inundații, un pic, un pic.
1: Păi e tot timpul în pantă acolo, în pantă, și se strânge apa.
2: Dar se putea trece, nu era cea mai mare inundație, dar full de mașini. Parcă a crescut volum.
1: Bară la bară, tocmai pentru că sunt porțiuni pe multe străzi, bulevarde din București, în care sunt încă arbori căzuți. La mine, pe stradă, încă? A căzut un dita mai copacul, copac din ăla, vechi.
2: Doamne, ferește să nimerească cineva pe
1: cu
2: acolo.
1: Cu coroană mare, cu rădăcină serioasă, cu tulpină, cu tot ce trebuie. A căzut și culmea este că m-a ajutat bunuțul. Eu de obicei fix pe partea aia străzii parchez mașina. Și ieri, nu știu, când am venit de la ședința foto, obosită, am parcat vis-a-vis.
2: Mm-hmm.
1: Pe partea opusă a blocului. Și acolo, slavă Domnului, nu s-a întâmplat nimic, dar a căzut arborele fix pe mașina vecinului, lângă mașina mea. Azi noapte, când am coborât să văd care e situația, era apa până la genunchi. Și am ieșit în cămașă de noapte,
2: pe
1: dacă vă puteți imagina. Da. Am ieșit în cămașă de noapte cu niște cizme pe care le-am lăsat intenționat afară. Nu le-am pus la naftalină pentru Electric Castle, că na, acolo...
2: Cauciacele?
1: Da. Și am ieșit cu cizmele alea și a intrat apa în cizme. Deci nu știu că vă puteți imagina această imagine în centrul Bucureștiului cu apa până la genunchi. Era râu, efectiv râu. Am aruncat ochii spre mașină, trecuse de jumătatea roții apa. Și am zis, dacă o ține așa, și a ținut-o așa, încă vreo oră, zic, nu, apa... Și deja mă împăcasem cu ideea că rămân fără mașină după noaptea asta, știi? Eu am un prieten care după potopul ăla care a fost la concertul Coldplay de acum două veri, dacă îți mai amintești tu, când tot așa s-a blocat tot Bucureștiul, a rămas fără mașină.
2: Adică?
1: I-a intrat apa în mașină, mașina fiind parcată lângă scara blocului. Dar locul ăla unde era parcată mașina era un loc în care se strângea apa. Și toată apa s-a strâns, a intrat în mașină, n-a mai reușit să o rezolve cu nimic.
2: Știu, ăsta e cel mai complicat reparații. Da, în general, când îți cumperi o mașină, e bine să-i verifici istoricul, pentru că dacă afli că a fost inundată, mai bine te lași pe gubaș.
1: Serios?
2: Da, întotdeauna vor apărea probleme, că nu se repară, e aproape imposibil de reparat complet.
1: Da. Hai să-i întrebăm și pe ai noștri, de pe unde ne ascultă și dacă au probleme în dimineața asta, cum sunt, dacă se simt în siguranță. Eu am avut un moment în care nu m-am simțit în siguranță aseară.
2: Bă, eu nu, că nu
1: în centrul Bucureștiului.
2: A început vijelia și mi-am dat seama că am pus mașina sub salcie. Mi-a venit Alina, băi, mută mașina că e sub salcie și se rupe aia. Într-adevăr,
1: ce ai mutat-o?
2: Am fugit prin ploaia aia nebună, am luat mașina, am dus-o într-un loc safe și m-am întors. Era lac când am ajuns înapoi în casă. Dar, slavă cerului, mașina e ok. Salcia, da, s-a rupt. Da, am bucăți mari din ea rupte. Adică a fost rău.
1: Și a fost bine că ai mutat-o de acolo.
2: Da, a fost inspirată mișcarea asta. Ce cauți?
1: Telefonul de WhatsApp e pe aici.
2: Ăsta e al meu.
1: Căutăm oficial telefonul de WhatsApp al radioului. Nu? Nu? Nu-l avem?
2: Nu-l avem?
1: Bine, nu-l avem. Gata, m-a apărut.
2: L-au amanetat.
1: Da. Altfel, cum să vorbim cu ai noștri? Mulțumesc, Vali, mulțumesc. Doamne, mă bucur. Ia uite, ro alert. Severe alert. Alert.
2: Iar?
1: Alert,
2: adică e nou sau e de la de-aseară?
1: E rămas, da. Pentru Pentru București, cod roșu de averse torențiale, da. Eu auzeam și de la vecini, se auzea surround din tot blocul, cum sunau roalerturile. Și a venit, asta mi s-a părut interesant, a venit inclusiv sub formă de SMS, nu roalert. Da. Deci mi-a sunat telefonul ca un SMS tare, știi? Deși telefonul meu e pe silent. Ca să mă anunțe că e periculos afară și că nu e cazul.
2: La roalert am... o singură obiecție. Mă enervează când vine după.
1: Da, exact.
2: Atunci zic, băi, exact. Come on. Adică, mai bine stați în banca voastră și ne facem că a trecut pe lângă noi. Nu.
1: Da, da, da.
2: Dar când vine înainte, am aplauze.
1: Asta e și problema mea. A venit primul roalert la vreo 45 de minute, o oră după ce s-a declanșat prăpădu în București.
2: Da,
1: știi?
2: E un delay acolo.
1: Exact. Uite, ne scrie cineva, azi dau bacalaureatul la matematică, succes tuturor. Deci sunt oameni care au alte probleme în viață în dimineața asta.
2: Adevărat. Da, poate și de asta e aglomerația asta. Doamne, săraci oameni. Păi astăzi cred că trebuie să calculez dublu ca timp. Da. De la punctul A la punctul B în cât timp ajungi. Pentru că fiind Bacu, acum îmi explic de ce aglomerația asta. Plus lucrările,
1: plus inundațiile. Uite, ne scrie cineva și ne trimite o fotografie. Vă prezint marea de pe Lânăriei Tineretului, unde efectiv este mare de apă. Uite, este ca o mare, ca un lac arată.
2: Da.
1: Efectiv acumulată apa ca un dita mai lacul, în dita mai cartierul din București. Ia să vedem. Salutare, mie mi-a adus apa tot gazonul proaspăt semănat pe toată strada. Mi-a dus apa tot gazonul pe stradă. Mamă, zic
2: măcar vei avea verdeață pe stradă.
1: Vai de mine, tu că ai casă cu grădină, cred că te pui în locul omului.
2: Pe partea asta, la mine, nu, gazonul a crescut, e ok. S-ar putea să am beneficii de pe urma furtunii, că după 2-3 zile de călduri din astea a început să se crape pământul, adică mi-a făcut și bine și rău, da.
1: Azi în Caransebeș, aici în Caransebeș nu a plouat, dar a bătut vântul atât de tare, cu 100 de kilometri pe oră, mi-a zburat acoperișul de la casă. Și-a rupt copaci. Dumnezeule, să zboare acoperișul de la casă este îngrozitor.
2: Mi-am asigurat acoperișul.
1: Salut, bună dimineața, în San Severino, adică stațiunea Bistrița, a fost o leacă de furtună, fără ploaie, doar să dea jos din ceva vița de vie de pe boltă. Sper să plouă și pe aici, ne scrie ascultătorul nostru.
2: Da, ploaia nu ne deranjează atât de tare cât vijelia asta care produce vântul. Tot felul de nenorocii. Uite, când treci printr-un eveniment de genul ăsta, te gândești, și bine faci că te gândești, ce ar fi să facem și o asigurare la casă. Știi? Parcă aș sta un pic mai relaxat într-o vijelie de asta, știind că am asigurat acolo acoperișul, bunurile, ce se mai strică. Eu de vreun an, doi am început să fac asta și sunt mai
1: calm. Mai liniștit, nu?
2: N-a fost cazul să apelez la ea, dar știi cum e, never say never.
1: Că ai un plan B, un plan de rezervă. Bună dimineața, de pe Valea Oltului, ultima zi de muncă, vine mai repede weekendul. Uite cineva care n-are probleme. Se gândește doar la weekend. Cred că este unul dintre puținii.
2: Uite, Nico, am uitat să mă prezint Lânării. Mamă, copaci rupți și acolo. Bă, dar Lânăria asta e prin centru pe noi,
1: da,
2: nu?
1: Da, pe lângă Tineretului, ți-am zis. În zona Tineretului. Adică e un cartier central din București.
2: Dar ăștia de la ADP parcă ar trebui să facă cosmetizarea copacilor și să verifice ce mai e de tăiat, ce crengi spun în pericol oamenii, circulația, etc. Mă surprind. Dar poate că, na, la prima vedere copacul arată ok.
1: Da. Hai să-ți arăt copacul meu.
2: Ia
1: uite copacul meu.
2: Băi,
1: e imens copacul care a căzut la mine pe stradă.
2: Da, pare arbore secular.
1: Mai arborele, ia uite-l. A blocat aproape toată strada. Da.
2: Da, e strada blocată, aproape toată. Da. Mamă, da, e mare, da.
1: Este imens.
2: Și acolo spuneai tu mașina?
1: Da. Iar mașina mea este lângă și uite ce dita ai, copacul este deasupra ei. Vezi?
2: Da.
1: Putea să cadă lejer pe ea. Deci am avut noroc. În dimineața asta chiar mă simt norocoasă. O întrebare pentru toți ascultătorii, că știu că avem mulți bărbați pe frecvență. Așa. Dacă ar fi intrat, mi-a confirmat și Dan, Dan, nu te supăra, dar verific din mai multe surse. Dacă ar fi intrat apă la motor, mai puteam ajunge la serviciu cu ea?
2: Nu știu. Depinde de mașină, cred, habar n-am.
1: Asta e un hibrid.
2: Fiind și părți electrice, era o zonă sensibilă. Nu sunt specialistul specialiștilor să spun dacă da sau nu. Ori fi modele care trec mai ușor prin apă, altele mai greu. Cu siguranță, dacă aveai un Jeep din ăla cu țeava de eșapament deasupra capotei, sau admisia de ăla, știu că o ia și prin bolți mari, prin râuri. Prin,
1: uite, ne scrie
2: mari.
1: Cineva, împinsă, da, ajungeai. Dar, oameni buni, dacă nicio șansă, Oana, nicio șansă. Bun, perfect.
2: Ia deci, uite.
1: M-am liniștit. Dar dacă simt așa că face...
2: Hâcuri de astea?
1: Da, da, hâcuri. Când accelerez. Mi-a zis Dan că a intrat ceva umiditate pe la bujii.
2: Da, s-ar... Da, pot fi mai multe...
1: Apă în galeria de admisie?
2: Da, da.
1: Aia trece? Se duce,
2: apă
1: se usucă?
2: Trece, apă trece, apă vine, apă...
1: Nu, serios, adică mi-e avariază mașina? Să stau cu emoții?
2: Sunt
1: sau...
2: cam paralel cu subiectul, adică mi-ar plăcea să-ți dau un sfat.
1: Dar nu, că nu întrebarea, întrebarea este lansată așa în eter.
2: Pentru specialiști.
1: Aștept, exact, okay. Aștept răspunsurile de la ei. Vinde mașina, zice cineva, superb.
2: Ne scrie Cristian... Deși stația de metrou Victoriei 2 este închisă,
1: da,
2: nimeni de la Metrorex nu s-a gândit să pună afișe, să anunțe prin microfon. Pur și simplu călătorii coboară și sunt întâmpinați de poliție care îi trimită înapoi în vagoane.
1: Da.
2: Păi cum în vagoane? A, nu poți cobori în Victoriei 2, să înțeleg, din metrou.
1: Da, okay. Exact, exact așa. Împinge, okay, practic în China.
2: Hai, mai
1: înapoi
2: mai
1: în
2: mergeți o stație,
1: da, da,
2: că aici,
1: exact,
2: nu merge, da, okay.
1: Se deviază traseul,
2: da.
1: Am zis noi la radio, la știri, mai devreme colegii au anunțat că stația Victoriei 2 e închisă. Copaci rupți, foarte mulți arbori căzuți pe mașini, pe...
2: Ce
1: avem
2: întreb?
1: Și o victimă.
2: Bă, ce se întâmplă cu copacii după ce îi adună autoritățile? Îi pun în camion... Mă gândesc, ar fi o sursă bună să, pentru cei sărmani care n-au cu ce să se încălzească iarna. Bă, mai luăm din copaci ăștia care au căzut prin București și îi dăm familiilor care au nevoie de lemne.
1: Nu mi-am pus niciodată întrebarea asta.
2: Eu mă întreb, unde se duc copaci după ce cad? Hai, zice cineva, să mai dăm și niște muzică. Dăm?
1: Da.
2: Hai să dăm. Dăm, luăm o scurtă pauză să ne revenim și noi că...
1: A fost o noapte grea.
2: Și o zi și o noapte, ieri a fost, da.
0: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară. Ca să știi.

0: și Craioveanu. Știu să dezbată și Cancanu.
1: M-am spus foarte clar, imposibilul este imposibil să nu fie posibil. Imposibil.
2: Aia e.
3: Mi-a fracturat craniul, efectiv, toate emisferele, creierul este inflamat.
2: Da, cel mai spectaculos speech ever.
3: Da, pe asta o știți, da, pe asta o știți. Ia.
4: Ce faceți?
1: Cum nu sunt nici hoț și nici escroc, nu fac nimic.
2: Da.
3: E preferata mea asta.
2: Am și scris un articol pe marginea elucubrațiilor acestui dement. N-am cum să-i zic altfel. Dar eu m-aș duce la un consult după genul ăsta de afirmații. Dar, în fine, cumva trecând atât de mult timp de la apariție, știi, parcă m-am mai detașat.
3: Te-ai obișnuit.
2: Mă uit cumva într-o cheie de asta umoristică la ce zice.
3: Da, se numește tratament de desensibilizare.
2: Da.
3: Când stai cu factorul alergen prea mult pe lângă tine, nu mai ești impresionat.
2: Au francezi o vorbă, pentru a face o lume e nevoie de fiecare tipologie. Nebuni, mai puțin nebuni, deștepți, hoți, curve, etc.
3: Cinstiți. Învățați.
2: Pioși. Să fie de toate, știi? Ca să faci o lume. Așa da, că și de neacălin e nevoie.
3: Da, și e nevoie și de parlamentari care s-au gândit că e nevoie de odihnă și de vacanță. Nu s-au gândit. Aștia, așa e
2: gata, legea la ei. Sunt cu bagajele făcute,
3: da,
2: cred că.
3: Da, da, da. Cred că le mirosim
2: putea ceapă la Monaco acum, cred că. Ești pe plajă, miroase a slană. Putea ceapă și amici, că se duc nordișii pe acolo.
3: Vai. Da, deci da. Parlamentarii noștri, oameni buni, sunt în vacanță. Noi am rămas pe
2: nu
3: aici
2: mă mai
3: cu problemele.
2: La Monaco, că...
3: da? Da. Da. Zici tu că toți sunt acolo?
2: Eu sunt sensibil la miros de hoți, la miros de borfaș și de ceapă.
3: Hai mă, că n-or fi toți așa.
2: Da, aproape.
3: Da, oare au plecat la mare, la soare, la plimbare? Pe unde or fi? Vrei să-i verificăm, să dăm niște telefoane?
2: Hai să le sunăm amantele.
3: Hai, lasă de la tine.
0: Unguru Bulan, în direct la Digi FM, cu poante, glume și alte răutăți, ca să știi.
3: Aici spunem bună dimineața domnului Kelemen Hunor. Unde mergeți în vacanță, domnule Hunor?
5: Bună dimineața la voi, dragele meu! Păi, nu mergem până la Monaco, cum spune Vlad, noi numai pe aici, pe la noi, pe un ținut secuiesc, un litoral, ceva, că nu pot că să merg departe, măi, dragă, că dacă sună Nicușor, că i-a venit a 10-a idee genială de premier și, no, țuști, trebuie că să vin la București de urgență să votăm un guvern de Uniune Națională. Ați înțeles ironia, dragă? Se bazează pe unguri ca să voteze un guvern de Uniune Națională. No, ce am ajuns? Spuneți voi la voi. No. Da, i-am spus, Nicușor Baci, pe mine să nu te aștepți că să mă vezi la costum. Pe mine, dacă m-ai luat din vacanță, iau așa vin în șlapi și bermude cu o salbă de piroș paprika la gât. Că noi, ungurii, noi cum nu ajungem prea des în Hawaii, noi nu ne punem salbă cu flori, punem așa o salbă la gât cu piroș paprika și cântăm niște ciardași muzică din asta frumos. No. No. Și dacă strică președintele la mine vacanță, apoi că îi doresc că tot așa să se bucură și el de mandat. No. Oricum, deja are porecle. Știți cum în Ungaria cum îi se spune la Nicușor?
2: Cum?
5: Nicușorban. No, hai că încercăm, no, vedem. Vacanță frumos doresc și la voi. Pusi.
2: Pusi. Domnul Ciordache este cu noi. Bună dimineața, domnul Ciordache, ce faceți?
6: Bună dimineața. Păi, cum nu sunt nici hoț, mă rog, discutabil, dar nici e scroc, și asta discutabil, dar nu fac nimic, neața, ce să mai... Deci, frate, eu nu sunt parlamentar, că poate știați, eu sunt șeful la Consiliul Legislativ. Noi nu intrăm în vacanță, dar oricum nu ne omorăm noi cu munca, că legile e făcute, acum ce să mai tot schimb la ele? E bune așa proaste cum sunt, știi? Dar colegii mei PSD-și pleacă în vacanță Și vă spun, ți se rupe sufletul când îi vezi, că sunt puși într-o situație, știi cum, ca părinții când divorțează, tu cu cine vrei să mergi? Cu tata Sorin sau cu mama Olguța în vacanță, știi? Hai mergi cu Olguța, hai că te duce Olguța la carusel, hai tu, hai bre cu tata Sorin că te duce el cu avionul privat, știi? E sfâșietor pentru un copil de ăsta, un PSD-s, ca... Și eu când vine vacanța, acum ce? Eu vreau să merg, l-aș duce la un pescuit. Am un prieten vechi, nu-l cunoașteți voi, mergem, are o baltă, Livaș îl cheamă, e francez, n-ați auzit voi de el. Dar nici acolo n-am liniște, pe cuvânt, că mă sună pesediștii, îndragi, Nea Ciordache, am florit cireșii, ce facem? Că noi ne-am duce în vacanță. Zic, ce am florit, mă, că a și desflorit deja, s-au terminat cireșele. Da, sunt dezorientați, le trebuie o busolă, ceva. Că azi punem premier, mâine nu mai punem. Am ajuns ca actorii din filmele de ochiate cu dezbracă-te că facem prostii, îmbracă-te la loc că m-am răzgândit. Și în momentul ăsta pare că noi nu o să mai intrăm niciodată la guvernare și nu ne vine să mergem în vacanță. Ăștia intră în sevraj, frate, că n-au mai furat de 60 de zile acolo. Iar de palmele. Da, le-am zis eu o pildă, cum am auzit-o eu așa, eu am auzit-o la un filozof, George Călin sau ceva, le-a spus băie, stați liniștiți, imposibilul e imposibil să nu fie imposibil, sau nu știu, ceva de genul, că n-am înțeles, mi s-a rupt și mie neuronii acolo, dar s-au liniștit băieții, le-am zis, băi, mergeți liniștiți în vacanță, până în 2028 sigur avem guvernare, nu apucați lipsa, vă promit eu,
3: nu
6: da,
3: apucați
6: hai,
3: lipsa.
6: Vă pup, ceau, ceau.
3: Mulțumim. A, uite că l-am prins pe președintele Nicușor Dan. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
3: Dar dumneavoastră mergeți în vacanță sau ce faceți?
6: Am avut niște discuții rezonabile, nu s-au concretizat, dar am decis că sunt convins că am dreptate. Aha. Și duc țara în direcția bună, spre vacanță. Da, cui nu-i place să meargă spre vacanță? Cui nu-i place vacanța? Hei, hai, țara mea! Cât despre mine, o să văd, poate mergem și noi undeva cu niște prieteni de familie, familia Pahonțu, oamenii cum se cade, o să mergem prin Europa, poate... pe la Bruxelles, că terasele sunt foarte faine acolo și vedem cum decurge vacanța asta parlamentară, calm, și vom trece peste asta.
2: Stați puțin, stați că vrea să intervină cineva în program. Domnul Iohannis, bună dimineața! Alo.
7: Bună dimineața, nu vă întrerup mult, eu am sunat doar să vă zic un banc. Care e asemănarea între economia României și mail-urile lui Nicușor?
3: Care?
7: Când vine Nicușor din vacanță, le găsește pe toate în aceleași loc. În junk. Ok, bine, pup, pa!
0: Unguru Bulan la DGFM. Serios, chiar e de râs. Ca să știi, DGFM.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Pentru prima dată în istoria lor, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu fac matinalul DGFM duminica, în fața publicului de la GZX, la centrul de proiecte din Timișoara. Vino pe 5 iulie de la 14.30

0: special. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Burland, pulpe de porc fără os, 15 lei 90 kilogramul, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
2: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 7:34 de minute, știri la Digi FM cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața! O stație de metro din capitală este inundată și a fost închisă temporar, iar trenurile au mari întârzieri în această dimineață. Și meteorologii avertizează că furtunile vor deveni și mai violente pe tot continentul din cauza încălzirii globale. Ascultați știrile Digi FM. Traficul feroviar este dat complet peste cap după furtunile care au măturat azi noapte aproape jumătate din țară. Pompierii au intervenit în 18 județe. La această oră, trenul care vine de la Oradea spre București are 2 ore și jumătate întârziere. Peste 100 de minute întârziere au și garniturile care vin dinspre Craiova, Satu Mare, Vatra Dornei și Brașov. Trenul de la Ploiești va ajunge cu 70 de minute mai târziu în capitală. Sunt probleme și cu plecările. Vor porni mai târziu cu peste o oră garniturile spre Mangalia, Cluj, Constanța, Suceava și Brașov. De altfel, efectele furtunii de azi noapte se simt încă în capitală. Stația de metrou Piața Victoriei este închisă temporar ca urmare a infiltrațiilor provocate de precipitații abundente. Echipele de intervenție ale Metrorex acționează pentru evacuarea apei, astfel încât circulația să fie reluată în cel mai scurt timp posibil. În zonele joase, în special sub pasajele rutiere, inundațiile persistă. Până aproape de miezul nopții, pompierii au avut 500 de intervenții în București și în Ilfov. Primăria Capitalei a adoptat un nou regulament pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Costurile variază în funcție de masa vehiculului și de durata în care acesta rămâne în depozit. Regulamentul va intra în vigoare la 60 de zile de la publicare. Ioana Ciurlea cu amănunte.
2: Dublu față de acum 5 ani va costa recuperarea mașinii. Primăria Capitalei a ridicat ultima dată mașini în centru în 2021 printr-o altă companie municipală cu un tarif de 500 de lei la acea vreme. Acum tariful va pleca de la 1000 de lei dacă proprietarul își recuperează mașina în maximum 24 de ore. Și mai clar, suma include 400 de lei pentru ridicare, 300 pentru transport și 300 pentru depozitare în primele 24 de ore. Iar pentru fiecare zi în plus, se adaugă încă 150 de lei. Prin comparație cu alte orașe europene, tariful va fi mai mic decât în Viena, unde recuperarea costă 280 de euro, dar mai mare decât în Praga, unde costă 70 de euro. Noul serviciu va fi operațional în aproximativ 10 luni, iar în primele 2 luni vor exista 3 zone pilot. Piața Unirii, Piața Universității și Piața Victoriei, apoi toată zona centrală.
1: Avertisment din partea meteorologilor. În perioada următoare, furtunile vor deveni tot mai violente, inclusiv pe continentul european. Asistăm la un fenomen El Niño fără precedent în ultimele decenii. Cauza este încălzirea peste așteptări a apei oceanelor. Cu detalii, Lucian Cambeșteanu.
3: Serviciul European Copernicus confirmă o încălzire istorică a suprafețelor mărilor pentru această perioadă a anului. S-au bătut recordurile din 2023 și 2024. De altfel, în ultimii 3 ani, oceanul global din afara regiunilor polare a înregistrat temperaturi cu aproape 1 grad mai ridicate decât media pe termen lung, iar în luna iunie aceste anomalii au atins niveluri record pentru această perioadă. În acest context, specialiștii analizează dacă această creștere bruscă reprezintă doar o fluctuație temporară sau o tendință alarmantă pentru restul anului. Ei trag un semnal de alarmă și spun că noul ciclu El Niño riscă să devină unul dintre cele mai violente din ultimele decenii, urmând să genereze fenomene meteo extreme. Temperaturile mai ridicate ale oceanului mențin atmosfera caldă pentru o perioadă mai lungă și furnizează astfel energie suplimentară furtunilor.
1: Atât pentru moment la știri, ascultați în continuare matinalul Digi FM cu Ana și Vlad.
4: Așa, am revenit, bună dimineața. Pe afară e plăcut așa ca aer, dacă e să analizăm.
0: Dacă faci abstracție de ce știi, da, că e afară.
4: Da, mm-hmm. A fost o vijerie. Probabil că o să iasă și soarele la un moment dat, mă gândesc. Dacă nu, măcar să nu mai fie vijelie. Ideea e în felul următor, să dăm și vești bune, Oana.
0: A, da, dăm vești bune pentru cei care, mă rog, pentru cu... microbiști, da. Și pentru cei care țin cu Franța.
4: Da, da. A fost meci mare, frumos. Cu Suedia, Mbappé, mare formă, a dat 2 goluri.
0: Două a dat?
4: 2 goluri.
0: Că știu că s-a terminat 3-0 cu echipa aia de o confund eu cu aia altă. În sfârșit s-a eliminat și cea de-a doua problemă din viața mea, că prima a fost rezolvată cu Republic of South Africa, pe care eu interpretam drept Rusia. Acum nu mai avem probleme cu Suedia, cu Elveția. Sweden, Sweden, go home, cum ar veni. Du-te acasă, Suedia. Ne pare rău pentru naționala Suediei, dar așa este în campionat.
4: Da, la mine am avut o perioadă în copilărie, toți asiatici erau chinezi.
0: Da?
4: Da, aveai ochii așa chinezi.
0: Adevărul e că și acum mi-e greu să-i disting. Adică dacă îmi pui un corean, un japonez și un chinez unul lângă celălalt, fără să vorbească, fără să nimic, nu-mi dau seama care e care.
4: Îi recunosc?
0: Nu-mi dau seama.
4: Nu, serios?
0: Nu, niciodată nu-mi dau seama.
4: Fac diferența între japonezi, între chinezi, mm-hmm, între coreenii de sud, coreenii de
0: n-ai
4: nord.
0: N-ai cum.
4: Jur. Ăia, uite, coreenii, spre deosebire de chinezi, ăștia prelungesc cumva vocalele când vorbesc. Spun honcho. Ăștia-s coreenii din sud.
0: Ah, ok.
4: Da. La coreenii din nord au capetele mai mari.
0: Așa,
4: și sunt mai, nu știu, da, îi recunosc după fizionomie.
0: După fizionomie clar i-aș, da, recunoaște. Că acum mă gândesc, sudcoreenii, dacă ar fi super stilizați, super fashioniști, că ei sunt cu trendurile, da, cu așa, da, sunt de pe altă planetă. Japonezii ar fi foarte la patruace, s-au îmbrăcați foarte curat, clean, da, așa, cu linii grafice.
4: Știi cum îi prinzi, mm-hmm, la... La vorbă, japonezii sunt mai comprimați în cuvinte. Și chinezii sunt mai diafani, mai catifele.
0: Mai muzicali?
4: Și
0: eu
4: fun, și eu.
0: Apropo de nimic, să știți, nu ne întrebați de la ce ne-am luat, cum am ajuns la subiectul și la discuția asta. N-avem niciunul dintre noi curent acasă, deci, da, nu ne puteți suspecta că îl furăm. Sau?
4: Că de la oboseală, posibil.
0: Sau poate că îl furăm din moment ce n-avem.
4: Sau ne e furat. Bă, borfașilor, dați-ne curentul înapoi!
5: Vara ta are muzica ei. La DJ FM, ca să știi.

0: FM. Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și crevit ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
2: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
8: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Oana și Craiovanu la Digi FM.
12: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.
13: A vorbit Nicușor again. Gata. Băi, gata, parlamentarii au intrat în vacanță de azi. Nu mai găsești, probabil că au rupt ușa. După toate negocierile astea pe care le-au purtat, cred că i-a luat de cap și pe ei. E tot același interimar și el prezidente zice că la responsabilita e por partidos.
14: Da, a ieșit domnul președinte din nou la declarație.
13: Mai bine ieri. Nu e așa, mă.
14: Mai bine stătea liniștit,
13: nu? Aici o perioadă, lasă să se așeze lucrurile și înainte să scoți speech-ul sau să răspundă, mai pitrocește-le un pic, mai analizează-le.
14: Dar crezi că e scris discursul sau crezi că îi aparține?
13: Nu știu, habar n-am, nu știu.
14: Ai fi vreun consilier?
13: Consilier, ar putea fi. Să fie un consilier care zice, punctezi, știi cum e la noi când avem treabă.
14: Da.
13: Avem briefing. Trebuie să comunici cu tare, cu tare și cu tare. Și noi bla, bla, bla, bla, comunicăm cu tare, cu tare și cu tare. Cred că la fel e și la el. Comunicarea din ultima perioadă lasă mult de dorit. Adică e o dudă după alta.

0: E modest. El vrea, știți ce vrea? Bă, știți ce vrea, domnul președinte? Doar 233 de voturi. Da. Vrea mult, vrea puțin. Bă, vrea și el acolo. Da. Puteți să-i faceți hatârul ăsta? Dați-i, domne, 233 de voturi.
1: Ah, scuze, am plecat în vacanță. Ne reauzim la toamnă.
0: Aoleu,
1: scuze, domn președinte, nu-l las personal, dar are și familia mea nevoie de vacanță. Să-mi văd și eu copilași, să-mi văd și eu soțioara, păi că nu i-am mai văzut, domn președinte.
0: Într-un fel mă bucură că intră în vacanță, pentru că o să mă distanțez și eu un pic de zona asta politică și ne mai gândim și la lucruri frumoase. Adică mai trăim și alte chestii decât mehlemul ăsta politic.
1: Dar nu uita că au fost ani în care s-au întâmplat dude, cum zici tu,
0: și în vacanță.
1: Exact în timpul verii. Nu uita, eu mi-amintesc când a fost în 2021, n-am cum să uit, că era anul de după pandemia aia nasoală din 2020, când eram în vama veche și se rupea lanțul de iubire între USR și PNL. Nu știu dacă îți mai amintești, coaliția de guvernare cu Stelian Ion? Cum îl chema?
0: Da, Stelian Ion.
1: Vai, așa vai, ce nenorocire. Stăteam pe plajă în vamă și urmăream live stream-ul de pe Digi24
0: l-a răsărit pe Bolerou
1: era
0: de la Vel.
1: Era chiar întuneric, se lăsase seara, era după apus. Doamne, ce vremuri, ce vremuri,
0: tu,
1: da.
0: Te duci în vacanță în vamă și tu stai pe știri, what the hell?
1: Pentru că eram știristă pe vremea aia, era in my blood. In my blood. Da, hai să ne revenim la ale noastre.
0: Am mai zis.
1: Ce?
0: Că să stăm, că să... Hai să dăm sunet, să zic.
1: Hai să-l auzim pe domn președinte.
2: Dumneavoastră considerați că ați greșit cu ceva? Evident, toată lumea a greșit. Fiecare din noi puteam să facem mai mult astfel încât coaliția asta să reziste.
3: Mulți dintre românii care v-au votat spun că sunt dezamăgiți de faptul că ați fi făcut jocurile Partidului Social Democrat în această criză, iar alții spun că, deși v-au votat, ar vota acum suspendarea dumneavoastră cu două mâini. Ce le transmiteți?
4: Le transmit că sunt un om rațional și atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți a susținătorilor lui, înseamnă că are un motiv întemeiat. Da, pentru că altfel instinctul tău de politician îți spune să mergi în acord cu ce îți spun susținătorii tăi. Și asta înseamnă că eu, fiind un politician rațional, înseamnă că, în opinia mea, evident, și cu responsabilitatea și cu jurământul pe care l-am depus la investire, consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună.
0: Da, e un om rațional, dar motivul, unde e motivul? Motivul, pentru că suntem în ceață, domnule președinte. Pe bune, doar să ne bazăm pe faptul că ați declarat că sunteți un om rațional, nu mai avem dreptul să cerem nicio explicație?
1: Dar e psihologie curată. Ție, când ești într-o discuție cu cineva, să zicem, un clash de argumente, da, vă bateți în argumente și simți că sunteți pe poziții adverse. Momentul ăla când cealaltă persoană spune, eu cred că am dreptate, și aici am încheiat discuția.
0: Am dreptate pentru că zic eu.
1: Da.
0: Da.
1: Eu cred. Mai crezi?
0: Nu,
1: mai crezi?
0: Nici nu mai discut și oricum are bilă neagră, l-am retrogradat la...
1: La junk.
0: Persoane de evitat la junk. Îi vine ficiu și eu dă.
1: Aoleo, bun. Deci președintele ne-a
0: liniștit. E rațional.
1: Ne-a transmis că el e... Măi, e deșteptul din clasă, mă.
0: Da.
1: E tocilarul ăla din clasă care spune, eu oricum sunt, știu mai bine, voi sunteți poști.
0: Mai sunt și familii.
1: Eu știu mai bine decât
0: voi. Sunt și familii în care copilul are o mulțime de întrebări și părintele vine cu replica, ești prea mic ca să înțelegi tu.
1: Aha, exact. Da.
0: Na, trebuie să mai crești, să mai pui mâna pe niște cărți și după aia poate vei înțelege.
1: În parentingul modern nu se mai acceptă replici de genul ăsta.
0: Bă, apreciez.
1: Să ajungi de un președinte,
0: da.
1: Să se poarte cu noi ăștia mici mai...
0: Dacă tot ne jucăm de atătucu, hai să fim un tătuc model, nu?
1: Da, și să zicem că a anunțat ceva aseară, înainte să se ia curentul, am văzut burtiera asta. Jur, am văzut burtiera asta înainte să pice electricitatea la mine în casă și în bloc. A anunțat așa, cităm, domnul George Simion, președintele AUR, începem demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Astăzi și mâine venim cu multe vești bune de la ședința extraordinară a Consiliului Național de conducere AUR. Păi de-aia nu avem curent, că l-au furat.
0: Da, păi știi cum e, că nu mai e nimic de furat în țara asta.
1: Of.
0: S-a dus cu Angel Salignic, cu alea, s-au dus pe pustii. Atunci ce să mai luăm? Bă, trebuie să luăm. Hai, furăm curent.
1: Am făcut așa o mică sinteză pentru voi.
0: Da.
1: Suntem pe ultima strigare sau pe ultima sută de metri acestei plaje.

0: aje politice, pentru că cred că va fi secetă o perioadă.
1: Probabil și cred că e și steagul roșu de să nu se intre în apă. Tulbure. Apa e tulbure, pe plaja politică e steagul roșu. Oamenii stau cumva pe margine să vadă când se mai limpezez lucrurile. Bun, când s-o limpezi, dacă s-o limpezi,
0: dacă
1: o să vă spunem.
0: Vorba lui Lori. Vine Salvamaru, plătește Salvamaru, știi?
1: Așa, om ajunge noi la un capăt.
0: Da.
1: Bun, fiind ora 7:56 de minute, avem o surpriză plăcută. Oh, Peggy, Peggy, Peggy. Bine ai venit, Peggy.
0: Ai intrat în playlist?

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi, DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ai 40% reducere la gelurile de duș pentru adulți Johnson's până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5 lei 49 de grame, Delmario zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
4: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
0: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
7: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
8: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.

0: DGFM, 8 minut, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Peste 400 de mașini avariate, 700 de copaci doborâți și zeci de case afectate este bilanțul furtunii care a lovit azi noapte Bucureștiul. Mexicul este în optimile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal, iar de la ora 10, doar jumătatea de nord a țării rămâne sub cod portocaliu de caniculă. Bucureștiul scapă de orice avertizare. Ascultați știrile DGFM. Situație fără precedent în capitală după furtuna de azi noapte. Sute de mașini sunt avariate, iar pompierii au lucrat la foc continuu. S-au emis 4 alerte de cod roșu în București. Până la miezul nopții, pompierii anunțaseră că au preluat 900 de apeluri pentru intervenții. Multe sunt încă în desfășurare. Îl ascultăm pe purtătorul de cuvânt al ISU București, Daniel Vasile.
2: Până la ora 4:30 au fost 925 de intervenții în capitală, cu consecințe destul de importante. 428 de autoturisme au fost avariate și 64 de locuințe, evident 756 de copaci care au fost îndepărtați de colegii noștri, un efort supraomenesc, dacă putem să-i spunem așa, pentru că s-a acționat continuu, fără că echipajele noastre să se mai întoarcă în subunitate, ci au fost preluate cazurile în dinamică, de la o solicitare la alta, și chiar și în aceste condiții au fost gestionate 1000 de intervenții până acum de dimineață și alte 950 care sunt în curs de a fi preluate sau echipajele se îndreaptă către aceste solicitări. Deci a fost o situație cu totul deosebită și extrem de gravă. Situația destul de gravă a fost și în județul Ilfov, unde au fost 75 de intervenții, dar într-adevăr aici, din nefericire, a existat și o persoană care a decedat în urma unui eveniment în care un copac a căzut pe un autoturism aflat în deplasare.
1: Pe de altă parte, mai multe mașini au fost complet acoperite de apă în sectorul 1 al capitalei, iar pompierii au înnotat pentru a verifica dacă nu sunt persoane surprinse în interior. De altfel, pompierii au intervenit în 60 de localități din 20 de județe după furtunile de azi noapte, iar trenurile care vin spre capitală acum au întârzieri și de peste 2 ore, sunt afectate în special rutele dinspre litoral, Craiova și Brașov. Cazul sutelor de persoane exploatate în Bihor ajunge în atenția premierului interimar Ilie Bolojan. A spus aseară la postul public de televiziune că se vor acorda ajutoare de urgență pentru ca victimele să fie mutate în instituții de îngrijire ale statului. DIICOT a declanșat o anchetă de amploare cu zeci de percheziții în urma dezvăluirilor de la Digi24. Procurorii au pus capăt astfel unei rețele care ar fi exploatat de zeci de ani persoane cu probleme psihice și fără adăpost. Rețeaua acționa sub numele unei fundații religioase în casa alocații și ajutoare de înmormântare pentru mii de oameni rămași fără familie.
3: Știu că DSU și Ministerul Muncii au solicitat un ajutor de urgență pe care l-am aprobat în această seară, în așa fel încât persoanele care au fost ridicate de la această asociație să fie relocate către instituții din județele limitrofe, în așa fel încât acești oameni să-și găsească un adăpost, pentru că fără alocarea acestui sprijin nu ar fi îndeplinit condițiile pentru a fi cazați în centrele pe care le dețin instituțiile statului.
1: Președintele Nicu Șordan și-a publicat ieri declarația de avere. Este vorba despre un document de 33 de pagini care include detalii despre veniturile, bunurile și donațiile primite în campania pentru alegerile prezidențiale. Alexandra Grigoriță.
4: Șeful statului are în conturi aproximativ 1,28 de milioane de lei și 167 de euro. De asemenea, a încasat anul trecut peste 93.500 de lei din indemnizația de președinte și peste 127.000 de lei din cea de primar general al capitalei. Președintele are și un teren intravilan din 2007 cu o suprafață de 7.460 de metri pătrați pe care l-a cumpărat în predeal, dar nu are o casă. Șeful statului declară și un autoturism Citroen fabricat în 1986. La capitolul credite și datorii, președintele menționează un împrumut de 100.000 de euro, scadent în 2032, precum și alte datorii către persoane fizice de 27.000 și 25.000 de euro, scadente în 2028. De asemenea, acesta a acordat un împrumut de 20.000 de euro unei persoane fizice. Documentul include și lista donațiilor pentru campania prezidențială din 2025. Cele mai mari donații au fost primite de la persoane fizice și au fost în valoare de 2,8 milioane de lei. Alte sute de donații au valori cuprinse între 3.000 și 25.000 de lei.
1: Și cu informații din sport, acum Ovidiu Pețenghea.
5: Una dintre țările coorganizatoare, Mexic, la campionatul mondial de fotbal și-a asigurat în această dimineață prezența în optimile de finală după succesul în fața ecuadorienilor. Mexicanii vor juca împotriva englezilor sau a congolezilor. Partida va fi în această seară de la ora 19, iar de la ora 23, belgenii întâlnesc pe senegalezi. Seria de jocuri la campionatul mondial de fotbal va continua mâine dimineață de la ora 3, când Statele Unite ale Americii au meci cu Bosnia și Herțegovina. De la ora 22 va fi confruntarea dintre Spania și Austria.
1: La ora 10 scăpăm de codul roșu de caniculă, rămâne însă în vigoare o avertizare cod portocaliu de temperaturi ridicate pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova. Aici vor fi din nou până la 37 de grade. Avertizarea e în vigoare până diseară la ora 21. La București se mențin condiții de ploaie și vor fi cam 30 de grade. 8 și 6 minute atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
6: Eu plec. Cum?
0: Unde pleci, stai aici?
6: Cam bea zis 37 de grade din nou azi?
0: Azi nu, asta se anunță ceva mai răcoare decât
6: ieri. Nu în București, nu? Nu în București. Nu în București.
0: În București puțin peste 30, cam acolo, la 30 ar trebui să fim.
6: Asta e ok.
0: Oricum, cer acoperit.
6: Nu mai plec.
0: Și am conchis cu toții aici că așa ceva n-am văzut de când locuim în București. Eu de 20 de ani, tu de ceva mai
6: 30,
0: mult.
6: 30, dar mă uitam împreună cu colegii la televizor și am stabilit de comun acord că imaginile băi, transmiteau așa un iz de Caraibe, de, nu
0: post-uragan.
6: Știu, ciclon, muson, uragan, din astea.
0: Da.
6: Doamne ferește. Da, uite, și acum ăsta e răspunsul pentru cei care nu cred în încălzirea globală. Aveam noi chestii de-astea acum 20 de ani? Era una, rar, nu prea.
0: Și la mine la Zărnești în copilărie se rupeau norii foarte des, mai ales în timpul verii, dar eu așa ceva n-am văzut.
6: Se rupeau în weekend la alcool.
0: Dar știi că seara când eram în puseu de anxietate, mă speriasem foarte tare după ce am văzut apa aia strânsă până la genunchi, am emis o declarație.
6: Meteorologică.
0: Am zis așa, of, ce se întâmplă cu planeta asta? Oh. Și după aia mi-am dat seama că a ieșit din mine replica asta, știi? Dar e o îngrijorare cât se poate de reală, da.
6: Asta...
0: Ia-o-s Donald Trump. Vino Donald Trump puțin pe la București.
6: Exact. Ia vino tu.
0: Cum e cu pactul ăla climatic?
6: El nu crede oricum.
0: Știu că nu crede, tocmai de asta, da. Bine, hai să ne mai și veselim, că avem nevoie să ne ridicăm un pic moralul. Prietenul nostru, Horia Brenciu, ne-a trimis ceva.
6: Da, domnule, a scos melodie nouă, hai să o analizăm. Cât putem noi de obiectiv, dar nu promitem că îl cunoaștem, nici nu putem să fim prea câinoși.
0: Că e musafirul nostru, da. Hai că poate e faină.
6: Asta zici că e de pe aici.

0: Da,
1: vin doar să mă uit la dumneavoastră. Da,
0: am doar certitudini.
1: Da, n-am nicio întrebare. Sunt un om rațional.
2: Atunci când soarele răsare, hey, nu am nicio întrebare.
1: Îți rămâne în cap.

0: Brenciu? Da, Brenciu, ne scrie un ascultător. Nu e clar după timbru, adică mai avem dubii? Mai avem întrebări?
1: Nu, are o voce...
0: inconfundabilă.
1: E super recunoscutibilă.
0: Uite, vin mesaje. Bravo, Horia, ne place. Melodia asta e de playlist, ne scrie cineva.
1: Mai ales de vară, cred că merge.
2: Nu te mai grăbi așa.
1: Dacă se pună bine cu noi, punem o vorbă bună.
0: Ziua trece. N-am pus deja. Tu rămâi mai fericit. Nu uitați, Horia Brenciu. Este singurul artist care ne-a determinat să scoatem știrile de la și jumate.
1: Da.
0: Nu uita.
1: Exact. Bă, când te simți obosit, îl inviți pe Horia Brenciu și îți face programul, n-ai niciun treabă.

0: cu videoclip la melodia asta.
1: Dar are nevoie?
0: Are, adică oamenii așteaptă soare, mare,
1: parcă vorbiră bikini, ieri, parcă vorbiră ieri că nu se mai uită nimeni la videoclipuri în ziua de azi.
0: Băi, eu nu. Eu nu. Dar ăștia mici poate să uită. Nu știu, mai tineri așa.
1: Dar eu aș vedea...
0: din zilele noastre.
1: Aș vedea piesa asta și pe canalele TV de muzică.
0: Ar fi.
1: În săl de așteptare, în tot felul de cabinete, de tot felul.
0: Ar merge, că îți dă un...
1: Uite ce mișto sună piesa asta. Asta e chiar de dimineață. Piesa asta e de dimineață. Pentru dimineață.
0: Sau după amiază, pe caniculă din aia, așa. Sau ascult.
1: Să te răcorească un pic.
0: Mai răcorești, te gândești că ești în Jamaica.
1: Nu era chiar sună bine melodie Made Horia Brenciu.

0: lui României? Poate și asta o idee, da.
1: Oare el, prezidente Nic, o să meargă la plajă tot în speedo aia sau a trecut la boxer între timp?
0: Cred că va avea plaja lui particulară în perioada următoare.
1: Are Neptunul, care are acolo casă, masă, plajă.
0: All-inclusiv. Ultra all-inclusiv.
1: Păi acolo stau președinții de la Ceaușescu, Băsescu. Are Cireșica lângă mai
0: da.
1: Dar el nu e cu dăstă.
0: Poate fi.
1: Poate
0: la Cireșica, poate la Cireșica o bine. Dată în viață e bine să ajungi. Ai fost la Cireșica?
1: Păi nu cred. Pe vremea lui Ceașcă n-aveam cum, că n-aveam
0: acum,
1: acces.
0: Acum să te duci.
1: Dacă erau numai securiști acolo, n-aveam loc.
0: Acum e fan să te duci.
1: Da?
0: Da, îl găsești pe Gheorghe Gheorghiu când...
1: Serios?
0: Sunt tot felul de artiști din ăștia de pe vremuri care cântă vară de vară acolo.
1: Nu prea sunt în target, dar ca să rezist la asta trebuie să mă...
0: E pentru nostalgici.
1: Mă îmbez bine înainte. Nu?
0: Și intenționat s-a păstrat aerul ăla de altă dată, știi, de pe vremea comunismului, anii 80,
1: 70. Eu nu
0: 70,
1: am
0: 80.
1: Absolut nici cea mai mică nostalgie.
0: Cam BD, te simți cam BD, știi?
1: Nu vreau.
0: Nu?
1: Nu. Nu. Sunt, mă bucur de schimbarea prin care a trecut România.
0: De modernitate, da?
1: Da.
0: Bine. Păstrați un playlist că îți dă o stare bună și e perfectă pentru vara asta, ne scrie altcineva. Felicitări, Brenciule! Mamă, câte mesaje vin pentru piesa asta. Rar mi se întâmplă să vină așa explozie de mesaje și toate sunt de bine.
1: Aha.
0: Nu?
1: Bravo, Horia! Bla, bla, bla.
0: Felicitaciones. E numai bună pentru cafeaua de dimineață. Cum stai la o terasă pe litoral, la cafea, puțină răcoare, un răsărit frumos cu melodia asta în difuzoare. Dragilor, am poftă de vacanță. Și noi.
1: Nu vorbiți de funie în
0: casa
1: spânzuraților. Hai că o să revenim imediat cu o invitată care discută împreună cu noi despre un eveniment admirabil care se petrece în România.
0: Cum ar fi Let's Do It, dar înainte să vă zicem despre ce e vorba, vă spunem așa. Let's Do It! Hai să ne trezim!
1: Hai să Let's Do It!
2: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi...

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la DGFM. Ca să știi...
1: 8 și 18 minute, trebuie să spunem bună dimineața unei invitate foarte simpatice cu un proiect absolut fabulos. Este vorba despre Agata Bulei, Project Manager la Let's Do It Romania.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Bine ai venit în studioul DGFM. Uite, mă uitam pe niște cifre acum. O sticlă de plastic aruncată în pădure poate rămâne acolo până la 450 de ani. O simplă furculiță de plastic, 400 de ani. Apropo de obiceiurile noastre, după post, și post-grătar, ce lăsăm noi ca amprentă?
1: Eu am noroc că nu sunt mare fan grătar, în, să merg prin natură să fac grătar. Grătarul îl fac în curte, îl strâng. Mm-hmm. Dar știu că aveți niște recorduri pe care vi le bateți an de an la nivelul de saci cu gunoi adunate de prin păduri.
2: Da, avem această acțiune, Ziua de Curățenie Națională, care a devenit și lege din 2024 și anual participă cam 250.000 de voluntari din toată țara.
3: Mulți, foarte mulți.
2: 60% sunt tineri, elevi, care vin însoțiți de părinți profesori. Sau profesori. Okay. Fiecare voluntar strânge cam 2-3 saci de căciulă.
1: Deci are țara gunoi.
2: Destul de mult, însă noi am observat o îmbunătățire după ce s-a implementat Returo. Uh-huh. Adică mai găsim peturi istorice și găsim foarte, foarte multe deșeuri voluminoase.
1: Peturi
3: istorice,
2: așa le zicem noi.
1: O sticlă de Abu Ștefan cel Mare din ea. Berea voievodului.
2: Mă bucur că vă amuzi pe vremea asta.
3: Chiar da, aveam nevoie de un pic de râs.
1: Istorice, da. Ne-a plăcut cum sună expresia.
3: Bun. Ne chemați din nou la Ziua Curățeniei Naționale. Așadar, îl avem și pe colegul nostru Lucian Mândruță, care e și biciclist, dar și mare...
1: E biciclist istoric.
3: Istoric, da.
1: A făcut istorie în ciclism.
3: Da, dar e așa. Implicat în tot felul de acțiuni de genul acesta și ne mândrim cu el.
1: Cât a strâns, Lucian?
3: Ia zile tu, cât saci?
2: Să știți că nu știu neapărat cât saci a strâns, dar știu că a făcut un turneu foarte fain și că oamenii i-au scris haide, vină și la noi, strânge și aici gunoiul. Dar ideea lui a fost să-i inspire pe oameni, ceea ce facem și noi, nu? Uh-huh. A strâns destul de mult. Eu am fost la o singură acțiune cu el, undeva lângă București, în pădurea Gherghița, cred că se numește, și au venit și elevi din localitate. Am strâns multe deșeuri, din păcate, deșeuri care nu trebuiau să fie neapărat văzute de copii.
3: Am înțeles. Da.
1: Bun.
3: Okay. Păi hai chiar să facem un top 5 categorii de deșeuri cel mai des întâlnite. Ce lasă românii în urma lor?
2: Textile, foarte multe textile.
3: Textile?
2: Da, foarte multe haine. Găsești?
1: Sunt în păduri.
3: Ai, măi, Vlad, nu, dar serios, astea sunt haine aruncate, nu? Haine vechi, de care
2: haine
3: nu mai are nimeni nevoie.
2: Am găsit chiar rochii de mireasă. La un moment dat am găsit o rochie de mireasă și lângă o scrisoare de
1: adio.
2: Despărțire.
1: Nu
2: a fost destul de sad. O ținem la birou.
1: Asta ar fi fain. Ați pozat?
2: Da, am pozat.
1: E vrea păcață, nu?
2: Da. Și, mă rog, era scrisă de ea și nu era prea fericită. Am găsit foarte multe jucării, caiete de, nu știu, scrise de copii la școală, probabil. Ideea e că oamenii își aruncă, fac curățenie în casă și în loc să cheme salubritatea, pentru că e foarte scumpă, sună la prima persoană de pe internet pe care o găsesc și mă scapi cu 300 de lei de toate deșeurile astea, da, sigur, vino și scapă-mă de ele și noi le găsim pe marginea drumului sau
1: pe
3: cutii sau unde le găsiți? Sau efectiv
2: sunt
3: răvășite?
2: Saci, de obicei, de multe ori sunt răvășite pentru că mai sunt câini care locuiesc pe acolo și le răvășesc. Da, din păcate sunt deșeuri voluminoase și nu prea mai putem să le strângem cu voluntari.
1: Cred că sunt și resturi din construcție. Astea sunt cele mai
2: foarte
1: complicate.
2: Multe. Deci dacă ar fi să fac un top textile, resturi din construcții, tot ce poți să găsești într-o gospodărie, plastic mai puțin, vă zic, că deja
1: Returo
2: chiar merge foarte bine, un proiect super bun. Și suntem și noi parteneri, am făcut educație în școli, am mers în câteva școli să îi învățăm și am fost surprinși că copiii merg.
1: Păi și toți vor bani.
2: Exact.
1: De o savarină, de o prăjitură, de ceva. Dar am și o întrebare. care a fost, n-ați găsit și ceva valoros la un moment dat?
2: Valoros, nu ca știu.
1: Așa ați putea să-i atrageți pe căutătorii de comori.
2: Cauciucuri care pot fi folosite, nu știu. Nu, nu aș putea
1: o
2: să zic.
1: O brățară de argint.
2: Nu. Nu, am găsit.
3: Sau ce zici specific, argint.
2: Cel puțin voluntarii nu ne-au spus.
3: Ok, da, okay. Păstra pentru ei.
1: Ok, eu vă zic, duceți-vă că nu știți, mai găsiți și comori.
3: Da, adică... merită să fii voluntar. Da? Apropo de asta, dacă vreau să fiu voluntar, cum fac? Ce pași trebuie să parcurg ca să vin împreună cu voi, bun, să fac curățenie?
2: Avem ziua de curățenie națională, care va fi pe 19 septembrie. Se întâmplă în fiecare an din 2010 și vă rugăm să veniți, vă invităm să veniți. Anul ăsta...
1: pică într-o...
2: sâmbătă.
1: Sâmbătă, ok.
2: Da. Anul ăsta, campania noastră are un tagline: tu ce lași în urma ta. Și, mă rog, întrebarea asta se duce mai adânc decât ce deșeuri lași în urma ta, din ce am observat noi până acum. Puteți să vă înscrieți, intrați la noi pe site și vă sunteți trimiși către platforma noastră de înscriere. Vedeți acolo punctele de înregistrare, pentru că fiecare organizator în parte pune punctele de înregistrare și știi unde să te duci la ziua de curățenie.
1: Site-ul e www.letsdoitromania.ro. Ok, bun.
2: Sau puteți să fiți voluntar în fiecare zi, descărcând aplicația Let's Do It Romania, prin care puteți raporta zonele cu ambrozie sau zonele cu deșeuri.
1: Cât
2: din
1: de faină e asta, da! Eu sunt alergic la ambrozie.
2: Da, e groaznică ambrozia. Chiar anul trecut, la ziua de curățenie națională, în afară de mânuși și saci, am adus pastiluțe antialergice.
3: Păi, pentru că 19 septembrie, cunoscătorii știu, este în plin sezon de manifestare a ambroziei.
2: Din păcate, da. Oricum, avem mesaje pentru alergici.
1: Și dacă găsiți ambrozia pe teren privat,
3: ce faceți? Adică când vi se sesizează prezența ambroziei, ce faceți?
2: Bun, primim raportarea. Da. Echipa noastră de voluntari și echipa internă verifică acea raportare, să meciuiască cu coordonatele geo și să vadă dacă este ambrozie sau nu, pentru că e destul de greu să o recunoaștem.
1: O știu.
2: Așa.
3: O știi pe nemernică, nu?
1: O știu pe...
2: Noi trimitem în baza legii 62, mă rog, este o legislație întreagă, trimitem sesizarea către, o transformăm în sesizare către autorități, okay, și autoritățile au responsabilitatea ca în 30 de zile ori să someze proprietarul, ori să curețe ei ambrozia dacă este pe teren public. Chiar acum ne dorim să facem această aplicație să fie și mai cunoscută, pentru că poți raporta în 2-3 minute. Efectiv.
3: Dar ce bine că ai zis aici la DGFM.
2: Da.
1: Pe market?
2: O găsiți, este gratuită, puteți să o descărcați chiar acum și să deveniți voluntari chiar acum.
3: Deci aplicația Let's Do It Romania, da?
2: Exact.
1: Okay.
3: Bun. Gata, Bulei, mulțumim tare mult. Aș mai fi continuat discuția asta. Îmi place foarte tare.
1: Oricum e lăudabil ce se întâmplă acolo. Chiar așa, ce vârstă are proiectul?
2: De 15, ar fi al 16-lea,
3: da, da, din 2010. Da.
2: E fantastic. La curățenie.
3: Venim.
2: Chiar, e foarte fain, vă așteptăm cu drag.
3: Și cred că îți dă și un sentiment din ăla. Băi, atunci când termin curățenia făcut în casă.
2: Sau te frustrează.
1: Când mergeai cu clasa să faci diverse,
3: așa,
1: știi?
3: Da.
1: Cred că e și o atmosferă faină.
2: Este foarte fain. Și anul ăsta pregătim ceva foarte fain la fața locului.
1: Venim.
3: Povestim. Ia că ne lipim de Lucian, gata.
1: Hai,
3: Luciane, venim!
1: 8:27 de minute, vin și știrile.
0: Digi FM, ai vreme de plajă oriunde ai fi. Ca să știi, Digi FM. La Carrefour reducem prețurile la sute

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domne.
8: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Ora 8 și 30 de minute, bun găsiți, un Lucian Cambeșteanu. Departamentul pentru situații de urgență mobilizează echipaje suplimentare de pompieri după situația lăsată în urmă de vijelie în capitală. Legea care permite suporterilor să consume alcool la meciuri pe stadion merge la promulgare la președinte. Ascultați știrile Digi FM. 60 de localități din țară au avut probleme din cauza furtunii de azi noapte. Capitala este cea mai afectată. Până la ora 6, ISU a primit aproape 2000 de apeluri și jumătate dintre ele sunt încă în așteptare. Au fost emise 19 avertizări nowcasting pentru București și Ilfov, unde o persoană a murit după ce un copac a căzut peste mașina în care se afla. În sectorul 1, mai multe mașini au fost complet acoperite de apă în pasajul Poligrafiei, iar pompierii au înotat ca să verifice dacă nu sunt persoane captive în interior. Îl ascultăm pe Daniel Vasile, purtător de cuvânt ISU București Ilfov.
1: În București nu au fost persoane rănite ca urmare a acestor evenimente. Dacă se vor repeta astfel de episoade, mesajul nostru ferm a fost acesta de a ne adăposti, de a intra cât de repede într-o locuință, într-o stație de metrou, într-o alt spațiu care temporar să ne pună la adăpost pentru a nu fi răniți de vijelie. Mă refer aici la elementele stradale, la stâlpi de electricitate, conductoare electrice, panouri stradale, copaci și alte asemenea elemente care ne pot răni.
0: Doar în capitală, peste 400 de mașini au fost avariate de copacii doborâți de vijelie. Iar Metrorex anunță în această dimineață că stația de metrou Piața Victoriei 2 este închisă temporar ca urmare a infiltrațiilor provocate de precipitații. La fața locului intervin pompierii. Apa acumulată a ajuns până la nivelul peronului. Circulația trenurilor pe magistrala 1 se desfășoară după cum urmează. Între stațiile Dristor 2 și Ștefan cel Mare, cu îmbarcare și debarcare în stația Ștefan cel Mare la linia 2, iar între stațiile Republica și Gara de Nord 1, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Gara de Nord 1. Lucrările la lotul 3 al autostrăzii A0 Nord se apropie de final, însă ritmul de execuție trebuie accelerat pentru ca șantierul să fie gata la toamnă. Pe tronsonul Afumați Pantelimon, de 8,5 km, constructorul chinez lucrează cu aproape 160 de muncitori. Valoarea contractului este de aproape 400 de milioane de lei fără TVA. Adina Leoveanu.
2: La pasajul peste DN3, lucrările sunt gata în proporție de 60%, dar pasajul peste DN2 este aproape gata. Acum se montează sistemele inteligente de transport și instalațiile de iluminat, iar pe carosabil se așterne stratul de uzură. La nodul rutier dintre A0 și DN2, lucrările au ajuns la aproximativ 90%, fiind în curs montarea parapetelor metalice și asfaltarea bretelelor, și pasajul peste calea ferată București-Constanța este gata în proporție de aproximativ 94%. Lotul 3 al A0 Nord va asigura descărcarea circulației de pe lotul 4, Pantelimon-Glina, conexiunea cu lotul 2, Corbeanca-Afumați, pe care se circulă deja de 2 ani, conexiunea între autostrada 3, DN2 și autostrada București-Constanța pe semi-inelul nordic al A0.
0: Suporterii vor avea voie să consume alcool în tribunele stadioanelor. Un proiect de lege în acest sens a trecut de Parlament și merge la promulgare la președintele Nicu Șordan. Rebecca Manea are detalii.
3: Vorbim despre acele băuturi alcoolice care nu depășesc 5,5% volum. De asemenea, vor trebui acestea să se afle în pahare speciale, fie de plastic sau de hârtie, și neacoperite. Pentru acele loje considerate premium, va fi disponibil și consumul de vin, indiferent de concentrația de alcool. Atenție însă, nu veți avea voie să veniți în stadioane cu băuturi de acasă sau din afara stadionului, așadar acestea vor trebui achiziționate din interiorul incintei. Ba mai mult, persoanele în vădită stare de ebrietate nu vor avea voie să intre în incinta stadionului. Motivul pentru care vin aceste modificări, spun inițiatorii, este că un consum controlat poate reduce excesele care se fac înainte de intrarea la meci, ba mai mult ar contribui acest consum la starea de bine a celor care vin să vadă meciurile de pe stadion. Sunt încă alte țări din Uniunea Europeană care au adoptat deja aceste măsuri, cum ar fi Italia, Portugalia și Olanda.
0: 8 și 34 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
4: Cere, re și ți se va da la Digi FM. Un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Digi FM.
5: Da, ce să... Visăm cu toții la momentele astea de relaxare în care pur și simplu trăim fără să ne gândim la multe lucruri, ne gândim doar la noi, la ce task-uri mai avem, nu ne interesează.
6: Și ne jucăm cu degețelele în nisip.
5: Da, cu cartofiorii.
6: Da.
5: Ei bine, visul ăsta poate deveni realitate, pentru că noi chiar dăm niște sejururi pe litoralul românesc și nu orice fel de sejururi, all inclusive, nene.
6: Cu directbooking.ro pleci la Eforie Nord și Neptun în sejururi all inclusive. Înscrie-te chiar acum cu un SMS la numărul 3815 cu mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță.
5: Iar dacă te selectăm, intri în direct cu noi și poți să faci cererea în călătorie către persoana pe care dorești să o iei cu tine în vacanță.
6: Nu mai tragem de timp, zicem, start SMS.
4: BGFM îți recomandă un cocktail.

0: 031-601. Există o Izaria pe recepție? Există numele ăsta, Izaria?
1: Există această piesă, da.
0: Piesa, da, asta, da,
1: da.
0: Interpretul acestei melodii,
1: cantautorul acestui șlagăr,
0: corect formulat, este...
1: Da, mă, se prinde cineva?
0: Stai că eu sunt...

0: convins că e vorba despre Mihai Trăistariu.
1: El este, fraților, da.
0: Sunt pur și simplu uimit de cât de prompți au fost. Doar că noi nu vrem să vorbim neapărat despre muzica lui.
1: Ba da, pentru că Izaria este din, este din universul ăsta pe care el îl...
0: Și l-a creat.
1: Da, este, Doamne Dumnezeule, eu aseară, când am stat și am urmărit pagina lui Mihai,
0: da,
1: a trebuit să mă las efectiv...
0: Purtată.
1: Pe vine, m-am lăsat pe podea și am râs, Vlad, cum nu mai râsesem eu. N-am mai râs așa de când am fost mică. Oameni buni, este next level din toate punctele de vedere. Călin Georgescu e în spate, rău, rău, rău de tot.
0: Doamne,
1: a rămas
0: ferește.
1: În urmă, a rămas în urmă, îmi pare rău, dar nivelul de creativitate, că nu vreau să folosesc cuvinte urâte, știi? Nivelul de creativitate, așa, care este... În jurul lui Mihai Trăistariu, nu știu cum să mă exprim. Mi-e foarte greu să vorbesc despre subiectul ăsta.
0: E pur și simplu asaltat este, de muze,
1: da,
0: omul.
1: Nu, deci, Mihai Trăistariu apelează la AI, la inteligența artificială, în ultima vreme, și și-a creat o familie fictivă cu ajutorul inteligenței artificiale. Eu încă nu m-am prins, Izaria, ce este? E soția sau este planeta pe care el trăiește?
0: Pare că e soția din versuri. Astea.
1: Deci tu ești foc și aventură, magie pură,
0: pură,
1: Izaria. Da, dacă nu ați văzut până acum, trebuie să intrați
0: pagina lui,
1: lui Mihai.
0: E aia cu 82.000 de urmăritori?
1: Da, ea este. Da, doamna este, pagina.
0: Asta?
1: Mihai Trăistariu.
0: Asta?
1: Da. Da.
0: Pe bune?
1: Ești bine, ai nimerit bine. Și hai să vorbim un pic, dragă Vlad, să le povestim celor care ne ascultă și care probabil n-au știut, n-au fost la curent cu asta, ca și mine de altfel, eu ieri am aflat, ce se întâmplă pe pagina celebrului Mihai Trăistariu.
0: Doamne, e un univers paralel,
1: e un univers
0: practic,
1: paralel,
0: în
1: exact,
0: care trăiește Mihai Trăistariu acolo. Și-a creat, practic, o familie destul de măricică. E Izaria lângă el. Uite-o
1: pe Izaria. E soția, da?
0: Uite-o pe Izaria.
1: Deci nu e Lunaria? Cine este Lunaria?
0: Sora Izariei.
1: El are, în diverse fotografii, are o soție. Soția e constantă. Este o doamnă creată cu AI.
0: Da.
1: Blondă, frumoasă, perfectă, după toate standardele. El, la fel, este perfectizat. Aproape că nu mai seamănă cu el.
0: Nu, zici că e un college boy american.
1: Da, și copiii sunt acolo. În unele poze sunt doi copii,
0: și
1: în
0: alien,
1: altă poză...
0: Are și un alien.
1: Are și un alien, da, apar și niște alien, ca și cum ar fi verișorii de pe altă planetă. Uh-huh. Apare și un cuplu de alien, de extraterestri, cu un alien mic, cu un pui extraterestru. Da, hai să citim din comentarii. Deci, postarea la o fotografie în care este el îmbrăcat în costum de astronaut, cu cei doi copii în costumașe de astronaut,
0: da,
1: și cu soția lângă el, este următoarea. Țineți-vă bine, asta este postul. Hai Lunaria, hai Xandor, hai cu tati, să vă arăt unde m-am născut. Chat Enterprise, du-ne, zboară puiule, zboară! Izaria, alia noreti, adică Izaria, te iubesc. Bun, deci a inventat practic și o limbă.
0: Da, păi e, are niște explicații chiar pe la începutul postărilor, pe acolo mi-a atras atenția despre rugăciunea Aureon. Zice, m-ați întrebat dacă există Dumnezeu pe planeta Abdolorai sau în cine sau ce cred ei. Iată răspunsul.
1: Da.
0: Zeitatea supremă, Aureon. Aureon este considerat creatorul luminii și al vieții. Abdolarienii cred că el a creat universul dintr-o singură rază de lumină albastru-turcoaz. Ei spun, toți ne-am născut din lumina lui Aureon și în lumină ne vom întoarce. Ce cred abdolarienii? Nu există Iacire, dar are și o conotație financiară, abdolarieni. Moneda probabil că e un abdolarian, doi abdolarieni. Asta. Nu există Iacire. După moarte, energia fiecarei ființe se întoarce în marele cristal etern.
1: Exact.
0: Unde sufletul poate renaște într-o altă formă de viață.
1: Cum zice Horia Brânciu, nu mai am întrebări.
0: Nu, până aici. Hai să vedem și răspunsuri.
1: Da, deci ce Frank Herbert, ce Dune,
0: Ce vorbești, măi?
1: Mari capodopere cinematografice, science fiction. Mihai Trăistariu și-a ratat cariera, fraților. Deci el, practic, a creat un univers întreg, cu planetă, cu religie, cu populație, cu Izaria, că zice cineva la comentarii, Izaria nu face ciorbiță. Eu vă spuneam, m-am delectat cu comentariile astea, am leșinat de râs. Zice, Miță, tată, eu ți-am spus să nu fumezi și să nu amesteci cu laptele cucului, ești prea hype, e prea hype pentru tine, scrie cineva.
0: No, la capitol de imaginație e foarte bine.
1: Tu ești învățat pe leuștean cu lobodă și un vârf de rozmarin să-i dea gust.
0: Aoleu. Izaria e foarte încântată că băieții noștri Xandor și Azerion au făcut deja 17 și 20 de ani în 3 zile. Nu mai sunt niște copii. Abdolin, animăluțul nostru de companie, a rămas la aceeași vârstă, fără vârstă.
1: Zice altcineva, Chelu internat la Craiova, tu la Bălăceancă, dacă nu te oprești din prostiile astea.
0: Să, ce mă, esteți invidioși că n-aveți Izaria voastră?
1: Atunci zici că e Beckham, nu Mihai. Băi, ești nebăgat în seamă grav.
0: Da, băi, mă, de data asta să știți că a apelat la o unealtă mai decentă ca în alte dăți, când a vrut să fie băgat în seamă, că tot el a fost întrebat că se posta pe Facebook în lenjerie intimă și asta n-ar fi fost o problemă. Dar părea că are niște reacții.
1: Doamne!
0: Înțelegeți ce zic. Și a zis, domne, nu prea am sunat telefonul, nu mă mai chema nimeni nicăieri și am zis că trebuie să ies din anonimatul ăsta cumva în care picasem și am zis să mă pozez în lenjerie intimă și să le arăt.
1: Da. Ce-am? După ce am citit foarte multe comentarii care m-au zăpăcit de râs, ritmul ăsta nu mai ai scăpare, revino-ți, băi băiatule, se întâmplă când bei apă de la găine, așa se întâmplă. Ești bine? Ești dus? Puțin dacă o ții așa, găsim și medic pentru tine. Pe pământ te mai întorci, nu te mai faci bine, nu ești pe treaba ta. Sunt sute de mesaje în halul ăsta și cineva zice, după ultima frază cu acel te iubesc spus într-o altă limbă, probabil din fabulațiile AI-ului,

0: copii și cu extraterelu și scrie așa, mare, pe afiș, da? Izaria, o poveste despre iubire, familie și lumină stelară. Totul e pe fundal albastru, zice așa, în partea de jos a afișului. Autor, Mihai Trăistariu, editura Abdolaria.
1: Abdolaria, Abeuroria.
0: Da. Și zice, iată ce va urma, cartea, am început chiar azi să scriu. Eu ți-am zis, Dune e mic,
1: e mic copil.
0: Nu.
1: Și o promovează de zor pe Izaria asta și pare că și Izaria are o melodie care se numește Hai să facem foculețe.
0: Da?
1: Da.
0: Dar ai văzut-o pe Izaria gravidă, da? A postat și o fotografie cu el, erau... stând cu burta ea mare, cu burta pe masă, pregătită să nască, și el cu copilașul lângă ea. Hai, Izaria, hai că
1: hai,
0: poți!
1: Dă-i, dă-i.
0: Da. Doamne, doamne, oameni buni, nu mai râdeți, ajutați oamenii care sunt în situație. Adică, serios, ce părere aveți de asta?
1: Mă, nu omoară pe nimeni, omul.
0: În afară de faptul că e sursă de amuzament.
1: Da, e o sursă foarte bună. Pe mine nici nu mă amuză foarte,
0: dar
1: foarte tare.
0: Dar fi având fani? Hai să vă întrebăm. Mihai Trăistariu are fani? Oameni care îl admiră pentru asta? Că noi putem să râdem, dar eu sunt curioasă.
1: Atâta timp cât Călin Georgescu are fani, de ce n-ar avea și Mihai Trăistariu fanii lui? Adică în orice e posibil cu rețelele sociale, oricine poate să aibă câteva.
0: Și asta?
1: Ai găsit melodia cu Izaria?
2: Pentru

0: focoase.
1: Aici nu prea îmi place. Foculețe pentru fetele focoase.
0: Un caz pierdut. Ia să vedem. Pe Marte e viață. Ce înseamnă să ai mintea odihnită și mult timp liber, ferească Dumnezeu. Ia să vedem. Vezi că a făcut și cont de OnlyFans și are pozele acolo, 50 de euro abonamentul. A făcut familie cu AI și l-a înșelat soția. Îmi sângerează urechile, ne scrie cineva. Doamne, Barosane, ascultă un picuț ce poți surprinde ăsta. Lasă mască și pe Georgescu ăsta al vostru.
1: Da,
0: eu ți-am zis.
1: Zic, e mai tare ca Georgescu.
0: E, da, asta era pe vremea când trăia printre noi, pe pământ.
1: Da, ia uite aici, Oana.
0: Wow, aici e în vacanța parlamentară.
1: Doamne.
0: A plecat pe plajă cu Izaria.
1: Da.
0: La plajă cu familia virtuală, zice el.
1: Da.
0: Am găsit numele pentru micuțul nostru care urmează să se nască, va fi Azerion. Așadar,
1: Azerion, da. Iliescu.
0: Așadar, Izaria, Ementi, Lunaria, Xandor și micuțul Azerion vă doresc o zi magnifică de aici, de pe planeta Abdolarai.
1: Abdolarai, da.
0: Nu te mai tornero, rămâi acolo, ești ok, Mihai, nu vrem să te întorci aici, că s-ar putea să ți se pară toxic aerul.
1: Eu nici nu mă mai uit la ce postează, că devin invidios.
0: Vrei și tu, Izaria?
1: Vreau două. Lăsați izariile să vină la mine. Da, ce vorbești, mai editat... Nu știu cum, cu aiul probabil, dar arată în pozele astea, zici, bă, e, cum e corpul de plajă, cum e zice?
0: Beach body.
1: Beach body.
0: Da. Asta dovedește că Black Mirror nu e departe deloc. Universul ăla pe care ni-l arată serialul Black Mirror nu e departe.
1: S-a pus și în Times Square cu afiș mare, proiectat pe... LCD-urile alea din Times Square. Apare Mihai Tristariu și o tipă la rată.
0: Asta în imaginația lui.
1: Da.
0: Pe planeta lui, da, acolo. Da, bine. Să nu râdem. Eu cer în continuare, chiar dacă suntem pe final de sezon, o bucățică de lemn aici în studioul DGFM.
1: A pus-o și la cratiță.
0: Vai, ce ai făcut, m-ai îmbrăcat-o? I-a dat pantalon de training.
1: Și face o cratiță cu fasole, ceva.
0: Deci ciolan. Izaria face ciorbiță.
1: Da, ciolan cu fasole. Da, ni se atrage atenția că trebuie să facem concursul. Scuze-ne, dar suntem absorbiți.
0: Deci subiectul e prea ofertant. Da. Ne cerem scuze. Îi încurajăm pe cei care au chef de o porție de altceva.
1: Da, nu.
0: Să dea un search.
1: Ne-a luat prin surprindere. Suntem pur și simplu siderați.
0: Vrăjiți.
1: Hai să tornerul la concurs.
2: Cere, re și ți se va da. La DGFM, un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră

0: ci sono nati Zariaco.
1: Nu, ne-a contactat sau noi pe el, pentru că el a trimis SMS și s-a înscris.
0: Da.
1: Marcel din Sibiu. Bună dimineața, Marcel.
0: Neața, Marcel.
1: Marcel, ești acolo?
2: Sunt aici, da,
1: bună dimineața, Marcel. Sperăm că e totul bine la tine după noaptea asta.
2: Totul e bine.
1: Ne bucurăm.
0: O să fie și mai bine, Marcel. Dacă ai o parteneră de viață, e super că poți să îi lansezi o invitație în direct să îi cu tine la mare.
1: Cum o cheamă, Marcel? Cum o cheamă?
2: Cristina o cheamă.
0: Cristina.
2: Este reală, nu virtuală.
1: Ne bucurăm.
0: Nu e de pe Abdularia.
2: E din România.
1: Okay. Cristina, unde mai exact pe planeta Pământ ești?
3: În Sibiu.
0: În Sibiu, bun. Păi, dragilor, hai să vă lăsăm să vă lămuriți lucrurile înainte de a vă da ce trebuie să vă dăm.
2: Da. Draga mea soție, te invit în călătorie alături de fiul nostru. Vrei să vii cu noi?
3: Cum să nu? Cu mare plăcere.
0: Da. Există armonie acolo. Atunci, haideți să ne ocupăm de extragerea unui premiu.
1: Cristina a zis da, vine în călătorie, mm-hmm. Marcel își dorește.
0: Pleacă
1: noi
0: școala micu, nu-l lasă la bunici.
1: Xandor. Hai să vedem. Unde vă trimitem noi pe voi, dragilor, în dimineața asta? S-a decis, s-a extras...
0: Sejur All Inclusive.
1: Direct Booking și DGFM vă trimite 5 nopți cu All Inclusive la Hotel Grand Hotel Caraiman din Neptun.
2: Super, mulțumim.
0: Dragilor, să aveți distracție cât cuprinde și zile memorabile, să ne povestiți din experiențele faine de pe acolo. Bun,
2: mulțumim.
0: Rămâneți pe recepție un pic pe fir să vă spună Valentina, colega noastră, cum intrați în posesia premiului. Iar noi
1: ne luăm un premiu, o pauză mică.
4: DGFM și directbooking.ro ți-au aprobat cererea în călătorie. Vacanță plăcută! DGFM. Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei.
8: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
9: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
11: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.

0: 91 minut, Digi FM, știri acum cu Alina Vancea.
1: Stația de metro Victoriei 2 din capitală rămâne închisă și la această oră, este inundată după ploaia de azi noapte. Iar în Japonia, medicii primesc recompense financiare dacă nu se grăbesc să prescrie antibiotice. Sunt 16 grade acum la întorsura Buzăului, 28 la Arad și Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Furtunii l-au provocat pagube în 20 de județe, copaci căzuți, străzi inundate au fost în 60 de localități. Capitala a fost cel mai puternic afectată, aproape 2000 de apeluri au primit cei de la ISU București și Ilfov și cam jumătate dintre ele sunt încă în așteptare. Mai multe mașini au fost complet acoperite de apă în sectorul 1, în pasajul Poligrafiei, iar pompierii au notat până la ele ca să vadă dacă e cineva în interior. Stația de metrou Piața Victoriei 2 este încă închisă ca urmare a infiltrațiilor provocate de precipitațiile abundente. Îl ascultăm pe Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență.
2: A fost ridicat nivelul de alertă la Inspectoratul București-Ilfov, ce a dus pompieri de acasă, iar în cursul acestei dimineți s-a luat decizia de mobilizare a unor echipe din județele limitrofe pentru a veni în sprijinul Bucureștiului. Există impact și asupra metroului, sunt stații inundate, lucrează pompierii împreună cu cei de la Metrorex pentru a rezolva problemele acolo, dar va fi de durată. Ne adresăm cu rugămintea către populația este să fie înțelegătoare, că sunt foarte multe solicitări și pompierii fac tot posibilul să ajungă cât mai repede la fiecare din aceste solicitări, dar va fi de durată. Dacă sunt probleme care pun viață unei persoane în pericol, atunci acest lucru să fie semnalat imediat prin 112.
1: Furtuna violentă a creat o situație fără precedent, spune primarul capitalei Ciprian Ciucu. Întrebat de ce astfel de probleme se repetă după fiecare episod de vreme severă, el a declarat că, citez, nu poți pune o umbrelă peste București. El recunoaște însă că este nevoie de investiții în infrastructura de preluare a apelor pluviale, astfel încât orașul să fie mai bine pregătit pentru ploile torențiale și furtunile care devin tot mai frecvente.
3: Mi s-a transmis că este o situație fără precedent în București. Într-un fel este bine că am avut o infrastructură care până la urmă, așa cum a fost și nu a fost suficientă, a făcut față fiind în mediul urban, dacă era într-un alt mediu era mult, mult mai rău. Încă se intervine, toată lumea este mobilizată. În orice oraș din lume, atunci când apare o astfel de vigilie sau apare o astfel de descărcare de nori, în care plouă mult peste cât poate prelua infrastructura pluvială, apar astfel de situații. Bucureștiul nu este pus la punct în ceea ce privește partea de apă. Avem încă mari probleme cu apele pluviale și trebuie să fie făcute lucrări suplimentare. Dar nu se pune problema că lumea nu este pregătită. Dacă nu ar fi fost pregătită, nu ar fi intervenit. Dar nu poți pune o umbrelă peste București să zici că ești pregătit și că nu mai plouă. Pe viitor trebuie să gândim un sistem întreg de management al apelor.
1: De astăzi, certificatul de integritate comportamentală se poate obține și online. E vorba de certificatul necesar la angajarea în anumite domenii care presupune lucrul cu copii, vârstnici sau persoane vulnerabile. Pot obține acest certificat cei care nu sunt înscriși în Registrul Național, care cuprinde persoane ce au comis infracțiuni sexuale, de exploatarea unor persoane sau asupra minorilor. Noul serviciu digital este dezvoltat de Ministerul Afacerilor Interne, iar documentul este semnat cu semnătură electronică. De menționat că anul trecut poliția a eliberat peste 300.000 de certificate de integritate comportamentală. Japonia a găsit o metodă eficientă de a reduce prescrierea inutilă de antibiotice. Autoritățile îi recompensează financiar pe medicii care aleg să nu le prescrie atunci când nu sunt absolut necesare. Cu cât sunt plătiți doctorii, ne spune Alexandra Grigoriță.
4: Autoritățile din Japonia au introdus încă din 2018 un sistem prin care medicii sunt recompensați financiar dacă aleg să nu prescrie antibiotice în cazurile în care nu sunt necesare. Programul se aplică în special în cazul copiilor cu infecții respiratorii sau digestive provocate de virusuri, afecțiuni pentru care antibioticele nu au niciun efect. În acest caz, medicii primesc 800 de ieni, adică aproximativ 5 dolari pentru fiecare consultație în care explică părinților de ce tratamentul cu antibiotice nu este indicat și recomandă alte măsuri de îngrijire, iar rezultatele sunt încurajatoare. De la introducerea sistemului, datele arată că prescrierea antibioticelor cu spectru larg a scăzut cu aproape 24%, iar utilizarea totală a antibioticelor s-a redus semnificativ. Specialiștii atrag atenția că administrarea inutilă a antibioticelor favorizează apariția bacteriilor rezistente la tratament, una dintre cele mai mari amenințări pentru sănătatea publică la nivel mondial.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Sorana Cârstea este singura reprezentantă a României care continuă în turneul de simplu la Wimbledon. Ea o va întâlni pe Barrel mâine de la ora 13. Reprezentanta României se află pe locul 18 mondial, Barrel pe locul 72. Ele au mai jucat la Indian Wells pe 9 martie 2023, când Sorana s-a impus cu 2-0.
1: Valul de căldură persistă și astăzi, mai ales în nordul Crișanei și o parte din Transilvania, unde temperaturile urcă până la 37 de grade. Se anunță din nou furtuni în Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana și în Maramureș. La București s-ar putea să plouă și astăzi, iar după amiază așteptăm 31-32 de grade. 97 minute, ascultați în continuare matinalul Digi FM.
0: Mă, tu ai văzut cum e la mare?
6: Da, e full plaja. Era live?
0: Era, da, erau imagini în direct de pe plajă. Litoralul românesc, cer senin, apa mării 24 de grade, oameni pe plajă, liniște, senin.
6: Zici că trăim în țări diferite.
0: Sunt planete diferite, nu țări diferite. Adică eu mă bucur pentru cei care sunt la mare și nu și-au stricat vacanța. Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut noi. Aici în București și nu doar în București, că în mare parte din țară sau în multe zone au fost vijelii puternice, asemănătoare cu un uragan. De ce să nu zicem asta?
6: Electrica furnizare ar trebui să îmi plătească ochelarii pe care m-am așezat cu fundul aseară și i-am făcut țăndări pentru că mi-au luat curentul și nu i-am mai văzut.
0: Vai,
6: da, nu
0: îmi pare rău.
6: Am întotdeauna o pereche de rezervă.
0: Deci de asta n-ai fost tu șocat când m-ai văzut nemachiată de dimineață? Și eu care credeam, începusem să-mi fac filme de-astea. Bă, hai mă că nu e atât de rău.
6: Nu mai vrea Vlad să facă emisiune cu mine, că
0: eu
6: sunt nemachiată.
0: Eu m-am gândit la asta, zic, mamă, îl traumatizez pe Vlad, rămâne cu PTSD, mă vede cu cearcănele până la claviculă.
6: Nu, așa mai fi făcut să mă simt și eu mai bine, că împărtășeam idei de cum să scăpăm de cearcăne.
0: Împreună,
6: da.
0: Nu, atâta timp cât faci matinal, niciun concealer, niciun anticearcă, niciun...
6: Noi le spunem alor noștri doar atât. Încearcă-ne, pentru că nu vei regreta. Avem pregătit un subiect care te va implica.
7: La DJ FM ai hituri mai fierbinți decât...

0: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu, drăguți și dulci ca mierea și hreanu.
1: Mamă, asta drăguț, nu suport să spună cineva că-s drăguț.
2: Mai bine nu spui nimic. Și tu ai asta?
1: Drăguț e așa ceva, hai, nici fierbinte,
2: hai,
1: nici
2: să
1: cald.
2: Hai să o tranșăm
1: nici...
2: și pe asta, te rog eu frumos, ajută-mă.
1: Ar fi drăguț.
2: Am întâlnit recent o persoană, bărbat.
1: Da.
2: Dar bărbat era balanță. Fiind... Nu era balanță, era capricorn. Mă rog, e că n-a
1: relevant, murit. Bărbat, așa.
2: Da, nu, nu, nu, nu, nu. Okay. E relevant. Care avea acest călcâi al lui Ahile. Nu suporta. Și știi că în limbajul nostru popular, curent, se întâmplă să spui des ce drăguț din partea ta. Mulțumesc, ești drăguț, nu trebuie.
1: Da, mai bine folosești frumos. Foarte frumos din partea ta.
2: Păi, da, dar nu puteam să-i spun, vai, ce drăguț ai fost cu mine, vai, ce frumos ai fost cu mine. Știi? Adică nu știam cum să înlocuiesc cuvântul. Mi s-a întâmplat odată să-i spun drăguț și s-a schimbat complet fizionomia.
1: Eu nu sunt drăguț.
2: Și mi-a zis, drăguț e cine vrei tu, dar eu nu sunt drăguț. Drăguț sunt toți mediocri.
1: Da, drăguț e așa, e ciorbă lungă, e ceva nici așa, nici așa, la mijloc.
2: Și eu am crezut că glumește prima dată.
1: E ca un 5 pe care îl iei la școală,
2: serios?
1: Drăguț. Ți-a dat 5. Da.
2: Măi, eu nu înțeleg asta. Eu când spun unui om că e drăguț sau unei femei că e drăguță, eu chiar I mean the best, adică am toate gândurile bune.
1: Eu mai zic simpatică.
2: Prima aprecierea.
1: Plăcută, simpatică.
2: Și ce, uite, deci cunoștința asta a mea mi-a spus-o. Verde în față, mi-a spus, nu-mi spui drăguț.
1: Și nu l-ai întrebat, man, de ce nu?
2: L-am întrebat și a zis că pur și simplu este, nu acceptă, nu suportă.
1: Are el o sensibilitate.
2: E linia lui roșie.
1: Da.
2: Nu spui că sunt drăguț.
1: Sunt drăguț.
2: Da, tu spui sau o interiorizezi?
1: Culmea e că am perioade, dar îmi dau seama și eu și mă mai ceartă și alții prin preaj, când abuzez, totul e drăguț.
2: Tu spui?
1: Da, mă trezesc să spun. Și îmi dau seama, zic, stai că mă enervează și pe mine drăguț să-mi zică cineva, gata și renunț, mă corectez. Dar se mai întâmplă, na.
2: Nu, da, atrage atenția unei persoane care spune că este drăguț și te deranjează.
1: Nu atrag
2: okay.
1: Atenția, dar
2: deci
1: nu
2: ești la nivelul ăla.
1: Nici nu mă bucur că am ajuns la nivelul drăguț.
2: Dane, ești drăguț să ne spui dacă pe tine te deranjează?
1: Fii drăguț.
3: Depinde la ce vă referiți, dacă e vorba despre aspect sau despre un fapt sau despre o atitudine.
2: Da, dacă ai făcut un gest și cineva spune, vai, ce drăguț din partea ta.
1: Ești cu partenera și zice, ce noapte drăguță am avut.
3: Aici sună foarte rău.
2: Dar dacă o scoți în oraș și tu o întrebi, cum a fost aseară, cum ți s-a părut și zice, drăguț.
3: Dacă o spune în felul ăsta e rău, dar poate să o spun într-un alt ton. Și anume să
2: zică, fie bine.
3: Să zică, ce drăguț.
2: Ce drăguț a fost aseară, da. Să mai mergem.
3: Sună altfel.
2: Ok,
1: deci inflexiunile fac...
2: Deci nu e un capăt de lume, da?
3: Exact.
2: Bun, okay. Bine. Hai să vă zic la mine, ce drăguț sunteți, ne scriu ascultătoare. Mulțumim, te pupăm. Ha, nu s-a supărat nimeni în echipa noastră. Da. Mai, hai să vorbim tot așa, dacă suntem la capitolul butoane și linii roșii. O expresie care pe mine, femeie...
1: Te scoate din minți.
2: Da. Mă face să nu mai fiu drăguță.
1: Care ar fi acea expresie, Oana?
2: Când băiatul sau bărbatul se adresează sau vorbește despre partenera lui, că-i soție, că-i iubită, cu apelativul femeia mea.
1: Știi unde am mai auzit expresia asta?
2: Unde?
1: La pești.
2: Dar parcă peștii nu vorbesc. Nici nu clipesc.
1: Da, pești zic, păi am mers pe Spania, am dus femeia mea, am fost pe Anglia, merge pe Italia, femeia mea.
2: Acolo are, să zicem,
1: are
2: da.
1: Și o rezonanță din asta de posesivitate, e practic obiectul lui, obiectivizează
2: să
1: femeia.
2: Să nu intrăm în zona patologică penală, să rămânem în zona de normalitate.
1: Femeia mea.
2: Cazier curat, da? Deci oameni de rând care își alintă cu ghilimele partenera,
1: femeia
2: jumătatea,
1: mea.
2: Cu apelativul femeia mea. Eu sunt în continuare surprinsă. Hai că pe vremuri, să zicem, mai treacă meargă. Dar acum, în 2026...
1: Bine, să știi că expresia asta în mediul rural e folosită destul de des. Și prima expresie că a fost muierea mea. E muierea mea, mă. Știi? Când eram în sat acolo și cineva
2: și
1: avea
2: femeia
1: bucurii.
2: Se simțea bine pentru da, că simțea că aparține,
1: aparține,
2: nu?
1: Cuiva, știi?
2: E protejată, bă, e sub aripa cuiva,
1: da.
2: Nu?
1: Și acum s-a rostogolit și a ajuns femeia mea.
2: Da. Ne-am șocat când am văzut că și un cunoscut consultant în resurse umane, hai să nu-i zicem numele că n-are rost, dar este un cunoscut consultant în resurse umane, atenție, că și asta e important, posta zilele trecute un text în care o lăuda pe doamna lui și postarea se încheia cu eu și femeia mea. Da.
1: Da, aici... poate e defect profesional, că fiind din zona de HR, oamenii mei. Nu știu, omul meu, oamenii mei. Eu l-am adus pe ăsta în filmul.
2: Hai, lămuriți-ne cum e cu alintul ăsta, domnilor, doamnelor, vă place să vi se spun așa? V-ați atras atenția vreodată partenerului? I-ați atras atenția că nu e în regulă să se adreseze așa?
1: Eu mai folosesc nevastă mea.
2: Aia e un pic altceva.
1: Și dar de obicei când folosesc, am grijă să-i spun și numele. Nevastă mea Alina.
2: Aha.
1: Adică să nu fie ceva fără personalitate. Să știi clar.
2: Da, poate ne scriu și ascultătoarele. Știu că sunt multe doamne, domnișoare care ne ascultă. Sunt matinale. Vă place să vi se spun așa? Sau poate ne spuneți alte expresii care vă deranjează și nu vi se par în regulă în 2026. Uite, cineva mi-a atins punctul sensibil. Un alt punct sensibil zice urăsc cuvântul păpușă, deși în Spania cuvântul cel mai des utilizat este guapa, adică frumoasă. Să știi, dragule, cred că este un bărbat care ne-a scris, să știi că și eu urăsc să mi se spună păpușă. Mi se pare că în momentul în care cineva mi se adresează cu apelativul păpușă, e deja condescendent.
1: Da,
2: deci păpușă este un apelativ drăguț.
1: E persiflant, cumva.
2: Exact. Păpușă.
1: Dar nu, au și un accent pe vremuri, dar nu mai știu cum mai spun, dar cocalarii ziceau păpușe.
2: Păpușe, da.
1: Păpușe, ce faci păpușe?
2: Da. Ia zi, Dane, că te vă pregăti să zici ceva.
1: Ești în păpușoi.
3: Eu am câteva cuvinte de spus.
4: Când bune. Am câte o dilemă, mă duc în bancă pe bancă în 5.000 și apare Moș Crăciun.
3: Atât am avut de spus. Păpușă.
2: Aoleu, Doamne,
1: păpușă,
2: Doamne.
1: Singurică păpușă.
2: Vai.
1: Dar de ce nu ieși la noi? De ce nu zic păpușoiul meu? Sau, nu?
3: Bă, nu știu, în America, sau cred că și în Marea Britanie, se spune my man, my woman.
1: Așa my man, da.
3: It's din cartier, man. Da.
1: Bărbatul meu.
3: Cred că de acolo s-au făcut traduceri și s-au făcut adaptări și a ieșit femeia mea.
2: Nu cred. Cred că Vlad are dreptate, la noi vine din mediul rural. Din
1: mediul interlop vine.
2: Mentalitatea aia, că bărbatul, știi, societatea aia patriarhală în care bărbatul conduce cu mână de fier... E capul gospodăriei, știu, este protectorul casei și al familiei, nu?
3: Eu
2: și atunci e femeia care este sub aripa lui protectoare.
3: Eu văd un pic diferit. Exact cum a scris consultantul despre care spuneai, femeia mea, eu și cu femeia mea.
1: Tu și femeia mea.
3: Eu am tradus altfel postarea respectivă, am tradus-o ca un... Că femeia îi dă putere lui. Adică este ancora lui, este...
1: Eu și cu motorul meu.
3: Ceva de genul ăsta.
2: Trei stariu și-a greșit meseria și tu la fel. Trebuia să te faci poet.
3: Nu, poet.
2: Sau filozof de ăsta mic, de te lua domnul paleologul la puricat, la analizat.
3: Eu așa am tradus.
2: Eu îi spun simplu, a mea, iar ea îmi spune goanga al meu. Da,
1: asta e mai ok.
2: Mea e ok. E ok, dacă a mea. Femeia mea și
1: am fost
2: când...
1: cu a mea la piață, fost cu a mea la restaurant.
2: Deși eu nu-l folosesc, recunosc, niciodată nu zic al meu.
1: Nicio.
2: Prefer să-i zic pe nume, că e un om. Nu este al meu, eu nu dețin pe nimeni, nu posed pe nimeni.
3: Auzi, dacă spune păpușă, dacă îți spune o doamnă, o prietenă, cum îți sună?
2: Întotdeauna condescendent. Întotdeauna.
3: Nu contează că e de la bărbat sau de la...
2: Nu.
1: Nu, de la femei, pun pariu că te deranjează mai tare decât dacă vine de la un bărbat.
2: Nu, în egală măsură. Uite, am pățit-o acum vineri.
3: Uite, dacă spune doamna Mirabela Daur, îți spune,
2: nu,
3: ce faci, păpușă?
2: Uite, am pățit-o vineri într-un cabinet medical.
1: Sau fuego.
2: Nu. Condescendent.
1: Da?
2: Condescendent, clar. Într-un cabinet medical. Ascultați-mă, eram într-un cabinet medical vineri și o doamnă doctor absolut simpatică s-a uitat la mine și a zis, păpușă.
1: A zis frumos.
2: Că ea a zis-o frumos. Și tot mi-a apăsat butonul ăla în care am simțit că...
1: Ce să tai din tine,
2: păpuș? Ce să mică și nu dai doi bani pe mine, știi?
3: S-a zburlit pisica.
2: Și tot ce-i de capul meu este că arăt ca o păpușă.
1: Te minimalizează,
2: da,
1: practic.
2: Da, mă reduce la o femeie, la o făptură care e frumoasă din punct de vedere fizic și atât.
1: Uite, o altă formulare sesizată de o ascultătoare de ale noastre și tind să-i dau dreptate că e enervant. Zice, pe mine mă deranjează când cineva îmi spune bună domnișoară sau doamnă, cum să vă zic.
2: Au! Mamă, ce des o aud pe asta!
1: Adică vrea din start să afle statutul pe care îl ai. Da, o fi doamnă, o fi... Ia stai că... Măi, domnișoară sau doamnă, că nu știu cum să...
2: Dar deja nu te mai respectă dacă ți se adresează așa. Adică deja simți că nu...
1: Sau... Uite, da, creștina mea.
2: Da, da, exact. În Spania se mai spune și miembra, adică femela mea. Apropo, sunt o doamnă și în familia noastră folosim femela soția mea și soțul meu. Băi, ce-mi place asta. Da, mă, nu bărbată mea și nu nevastă mea. Soțul meu și soția mea. Se pare frumos, civilizat.
1: Da.
2: Curat, respectful.
1: Da, și nevastă mea e ok.
2: Depinde de contextul în care o spui, cum o spui, dacă există o convenție între voi doi, da. Știi? Dar așa...
1: M-aș enerva să
2: voi sunteți de foarte mult timp împreună,
1: da,
2: tu cu Alina.
1: 30 de ani.
2: Exact. La voi acolo este un legământ,
1: Uite că nu știu,
2: știi,
1: dacă o enervează,
2: o
1: dacă zic
2: strânsă.
1: Nevastă mea sau soția mea, o să o întreb.
2: Ia întreabă.
1: O să o întreb, măi, că... Să știu și
2: sunt curioasă. Și uite, sunt foarte curioasă ce ne mai scriu ai noștri. Nu suport să mi se spună, dragă, ce faci? Fata mea.
1: Cred că majoritatea oamenilor, de fapt, nici nu-și spun, chiar dacă sunt căsătorii, soția mea, nevastă mea, femeia mea, cred că își spun pe nume.
3: Da.
1: Nu?
3: Am mai auzit una care s-ar putea să sune la fel de, cum zice Oana, anume, șefa mea.
2: A, ești șefa mea.
1: Asta e Caterinca asta.
2: Dar tot ca cu partenera de viață, da?
3: Da, da, da, okay. Da, da, da.
2: Okay, okay.
3: În loc de femeia mea, am auzit șefa mea.
2: Uite, Gabriela ne scrie.
1: Ce zice?
2: Neața, eu mi-alind fiul păpușă, pepușe, pentru că e frumos ca o păpușă. Aia. O spun cu dragoste multă de mamă. Aia cu femeia mea, la mine, pe Rahova, o aud și o resping total, nu posedăm pe nimeni.
1: Da, deci am avut dreptate.
2: Și mă bucur că vine de la o femeie.
1: Ce faci, puișor? Zice, puișor. Și asta e peiorativ.
2: Asta îmi place, ca să nu ziceți că îmi pute tot în dimineața asta.
3: Când spicicăn.
1: Uite, cineva elegant, că vine din UK, Stelian, zice, în Anglia o numesc My Better Half.
2: Oh, bun.
1: Da.
2: Cariño se mai spune în Spania. Cariño mi se pare că sună super. Bună dimineața. Ia să vedem, să transmiteți un mesaj domnișoarei Ioana Zamfir și domnului.
1: Da, de ce nu zice și domnului sau domnișorului, nu știu cum să iau.
2: Ioana Ciurea ne ceartă și spune că nu-i place atitudinea noastră în general față de domn președinte Nicușor Dan. Măi, dar de ce? Că nu i-am zis nici drăguțule, nici păpușule, nu i-am zis nici președintele meu.
1: Mi se întâmplă destul de des pe pagina de Facebook să fiu tras de mânecă, să fiu apostrofat, că l-a susținut când a fost să fie și acum dați cu pietre în el. Băi, credeți-mă că chiar am umblat cu mănuși și acum, dar nu puteți să-mi anulați critica, rațiunea și părerea proastă pe care o am acum, că și reacțiile mele depind de declarațiile domnului
2: de
1: sau
2: context.
1: De mișcările pe care le face domnul președinte și nu sunt, hai să fiu drăguț, întotdeauna cele mai bune mișcări pe care le face.
2: Da, acum un an și jumătate, când a fost? În mai anul trecut, când a fost campania, turul 2 pentru prezidențiale, a fost acel context pe care dacă l-aș retrăi...
1: Am face la fel.
2: Exact.
1: Nu regretăm
2: nimic.
1: Altă alternativă. Noi am ales între un om normal și paranormal.
2: Da, vin foarte multe mesaje. Nici măcar crețule nu-i ziceți lui Nicușor, ne zice Andrei. Vezi? Pentru că suntem respectuoși.
1: Femeia mea.
2: Repet, asta e de pe vremea când trăia pe planeta Pământ.
1: S-a ridicat acum.
2: Mamă. Bună dimineața din Australia. Partener și parteneră, ne scrie Ion. Ion, ne asculti în Australia? Oh, cool. Doamne, Dumnezeule, cred că...
1: mă uitam un documentar, Căutătorii de aur din Australia, și caută ea prin tot felul de locuri aur cu diverse mecanisme, mașinării.
3: Eu mă uit la vame și din Australia.
1: Asta,
3: controle pe aeroporturi.
1: Ei, prin pe aia cu tot felul de... A venit unul cu... Avea
3: mâncare.
1: Zici că era român, avea plin de salamuri, de nu știu ce, dar interzise, alimente interzise.
3: Peste 1500 de vameși australieni muncesc pentru siguranța voastră în fiecare zi. Cam așa începe documentarul. Da.
1: Caută-l pe ăla cu aurul, că e mai interesant.
2: Cum am ajuns la femeia mea la Australia?
1: Păi azi, da, Stelian, mesaj.
2: Nu, e Ion.
1: Ion.
2: Ion, okay. Da. Mulțumim pentru mesajul ăsta. Uite, numai din Australia n-am mai primit mesaje aici în matinalul DJ.
1: Ne lipsea să facem trusa completă. Dragii noștri, putem să le zicem așa?
2: Boșii noștri, da. Șefii noștri,
1: stăpânii noștri,
2: bărbații și femeile noastre,
1: oamenii noștri, sunteți aici, rămâneți pe recepție, vine Florin Negruțiu imediat după știri.
0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
5: exact ca la mare, ca să știi.
0: Digi FM. Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnaț stick 120 de grame, diverse sortimente, 6,49 lei. Napolact, unt de 180 de grame, 8,99 lei. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai epilator Brown Silk Appeal la doar 170,28 lei. În plus ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral-B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisi bani, nu dragoste.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bună dimineața, este ora 9:32 de minute, sunt Alina Vancea. Toate trenurile care vin spre București în această dimineață au întârzieri mari, iar un studiu recent arată că jumătate dintre români beau bere cel puțin o dată pe săptămână. Ascultați știrile Digi FM. Trenurile care vin spre capitală au întârzieri uriașe în această dimineață din cauza furtunii care a lovit azi noapte 20 de județe și capitala. Garniturile care vin de la satul Mare și Oradea vor ajunge cu peste 200 de minute mai târziu decât ora programată. Peste 2 ore întârziere au și trenurile de la Craiova și Arad. Călătorii care vin de la Galați și Brașov vor ajunge cu cel puțin o oră mai târziu decât ar fi trebuit. Întârziere au și trenurile care pleacă din București, 220 de minute curs de Mangalia și câte o oră și jumătate garnitura pentru Craiova. Furtunile puternice din timpul nopții au afectat 60 de localități. Aproape 470 de mașini au fost avariate. Au căzut 1000 de copaci, iar 10 de case și curți au fost inundate. Stația de metrou Piața Victoriei 2 este închisă în continuare pentru că apa a ajuns până la nivelul peronului. Șoferii care își lasă mașinile parcate neregulamentar în București vor plăti tarife mai mari pentru recuperarea vehiculelor. Consiliul General al Capitalei a aprobat un nou regulament care prevede că recuperarea unui autoturism va costa cel puțin 1000 de lei dacă proprietarul îl ridică în primele 24 de ore. Era nevoie de un astfel de serviciu pentru a elibera zona centrală a orașului, spune primarul general Ciprian Ciucu. Primele care sunt vizate sunt mașinile abandonate care nu au fost mișcate din loc mai mult de 6 luni. Toate detaliile noului regulament vor fi gata până la toamnă, dă asigurări primarul.
1: Primarii de sector, și am fost unul dintre ei, nu se ocupă foarte mult de zona centrală. Fiind o densitate mai mică, se ocupă de zonele comuniste. Și atunci vedem foarte multe mașini abandonate pe spațiu public. Deci nu parcate neregulamentar, efectiv abandonate cu ani. În sectorul 6 am ridicat peste 5.000 de mașini. Asta creează mai mult spațiu. Și când am venit la primăria municipiului București, nu am găsit un serviciu de ridicări de parcări. Deși infrastructura exista, în termen de mașini care au deja cumpărate, șoferi existau, dar nu existau proceduri și un teren unde să fie depozitat. Și atunci am venit cu această idee, am vorbit cu primarii de sector și am zis lăsați-ne pe noi să ridicăm mașini din inelul central. Pot să încep să eliberez și centrul Bucureștiului de mașini abandonate. Avem 2 luni tocmai să-l operaționalizăm, să avem terenul unde să fie depozitat, să facem toate procedurile cu poliția locală și cu cei de la parcări pentru că ei vor ridica mașinile pentru a avea și București un serviciu de parcări dedicat zonei centrale.
0: Berea este băutura care îi aduce pe oameni împreună, cred aproape 3/4 dintre români, după cum arată un studiu recent. Potrivit acestuia, jumătate dintre cei chestionați consumă bere cu alcool cel puțin o dată pe săptămână. Alexandra Grigorița.
2: Aproximativ 70% dintre respondenți consideră că berea aduce oamenii împreună și tot atâția o asociază cu socializarea mai mult decât cu orice altă băutură. De asemenea, studiul arată și că românii asociază berea cu momente de relaxare și evenimente petrecute alături de prieteni sau familie. Jumătate dintre respondenți spun că obișnuiesc să consume bere cu alcool cel puțin o dată pe săptămână, iar bărbații rămân principalii consumatori. În rândul femeilor, 35% spun că beau bere în mod regulat. Studiul mai arată că segmentul berii fără alcool câștigă tot mai mult teren, fiind preferat de aproximativ o treime dintre respondenți. Preferința este mai ridicată în rândul persoanelor cu vârste între 35 și 44 de ani. Studiul a fost realizat în luna martie pe un eșantion de 1006 persoane de peste 18 ani din mediul urban și rural.
0: 9:36 de minute, continuăm matinalul Digi FM.
3: Așa face, bună dimineața, în continuare norat în București, dar măcar nu sunt precipitații, nu e vânt, e doar așa norat.
4: Da, între timp am aflat că pe lângă faptul că la mine nu e curent de azi noapte, s-a luat și apa, pentru că tot subsolul este inundat, mașinile din garaj sunt cu apă serios, avariate. Sute de mașini din capitală sunt stricate, avariate în dimineața asta, sute de bucureșteni sună disperați la asigurări, la servisuri, pe unde or suna, se intervine pentru deblocarea șoselelor, pentru ridicarea copacilor căzuți. Deci este o zonă calamitată, București.
3: Uite, ieri vorbeam de asigurări și de importanța lor în viața omului. Bun, ne pregătim pentru o discuție foarte faină cu invitatul nostru de fiecare săptămână, Florin Negruțiu, care are el niște subiecte politice pe care le vom aborda împreună.

0: Florin Negruțiu știe cum stă treaba. Știe și când se mișcă treaba. Ca să știi și tu.
1: V-am spus foarte clar. Imposibilul este imposibil să nu fie posibil. Imposibil.
2: Aici e o întrebare, un debate. Cine e imposibilul și cine e posibilul în emisiunea asta?
3: Bună dimineața, Florin.
4: Bună dimineața. De vreo câteva săptămâni vreau să vă spun că mi-am făcut un prieten nou, prietenul meu suveranist. Împărțim același autobuz și ne întâlnim cam pe la aceleași ore. E un pensionar.
2: Ok.
4: Dar ne-am apropiat așa pentru că la un moment dat mi-a zis: domnule, bine le-ai zis-o. Adică acum cu moțiunea de cenzură, bine le-ai zis-o, ești un tip corect.
2: Okay.
4: Știe că, mă rog, l-am tămâiat pe
2: Călin?
4: Călin Georgescu și i-am tămâiat pe Călin Georgescu și pe Simion, dar acum omul, mă rog, s-a lămurit că nu e cu ură de clasă, știi? Că nu am ceva cu oamenii care votează. Și mai vorbim una alta despre politică, despre, pentru că împărțim câteva stații.
2: Fine.
4: Ieri ne-am întâlnit, fusese la o bordă dimineață, eram amândoi congestionați la față, el, zic, domnule, cum să te duci pe vremea asta la o bordă? Zice, nu, m-am dus eu la Măcelar, că știu eu, nu știu ce. Bun. El consideră că Călin Georgescu este cel mai deștept om care s-a născut pe pământ. Eu consider că este un... Un farseur de geniu. Aici undeva ne întâlnim. Amândoi considerăm că e ceva acolo.
2: O picătură de geniu.
4: Pentru că multă lume mă întreabă, domnule, așa este el sau se face? Adică ce spune omul ăsta, ce interpretează acolo, vine din el sau este un fel de script pentru oameni mai impresionabili?
2: Da, ai fost elegant. Da.
4: El în continuare impresionează foarte multă lume.
2: Asta când cu imposibilul a rupt, cred.
4: Da, când a spus asta, dar și când a spus chestia aia, domnule, pentru că nu sunt nici hoț, nici escroc,
2: nu fac nimic.
4: Și mulți au zis, domnule, ce deștept este.
2: Băi,
4: fabulos,
2: asta...
4: nu m-am gândit niciodată.
2: Ca noi, mă, nu facem nimic.
4: Deci, omul nu este nici hoț, nici escroc, prin urmare, nu face nimic.
2: Da.
4: Nu poți să-i clintești pe oamenii ăștia, pentru că ei nu sunt atenți la ce zice,
2: ci la cum zice.
4: Zice. Da. Felul în care rostește Călin Georgescu, felul în care frazează și mai ales felul în care tace între cuvinte, are ceva hipnotic.
2: L-am lăudat pe partea
4: el
2: asta.
4: El face un soi de hipnoză în masă.
2: Așa
4: era
2: este.
4: Pe vremea tinereții mele un vindecător.
2: Mm-hmm.
4: Se numea
2: Mudava. Da, da.
4: Și strângea săl pline și punea să ridice mâinile. Da? Să ridice mâinile și să simtă vibrația, cum se vindecă. Mm. Și foarte mulți
2: așa
4: oameni...
2: Așa făceau și rușii.
4: Țin minte, inclusiv din satul nostru, satul bunicilor mei, oameni necăjiți, bolnavi de cancer, s-au dus să-i vindece Mudava. Sigur că ăla nu i-a vindecat. N-a vindecat pe nimeni.
2: El de era, niște bani i-a vindecat.
4: El era cu energii, cu de-astea. Lua bani, făcea minuni, dar oamenii mureau. Știi? Pentru că oamenii care s-au dus, cel puțin cei pe care îi cunosc eu, au murit după câteva săptămâni. El are toată recuzita, retorica și toate instrumentele unui mare recitator, unui dacă trăia înainte de 1900, sigur că trăia, că el atunci s-a format înainte de 1989, dar eu îl văd așa în fața unei mulțimi de oameni ca Adrian Păunescu, știi, hipnotizând masele.
2: Sau poate la TVR ca Ion Caramitru recitând din Shakespeare.
4: Dom'le, el recită.
2: Da.
4: Și recită bine.
2: Bine, da.
4: Felul în care recită, felul în care pronunță cuvintele.
2: Execuția e magnifică.
4: Sigur că el, de fapt, lua la bani mărunți, nu spune nimic.
2: Dar ce contează?
4: Sunt niște crase banalități, în cel mai bun caz. Însă oamenii nu pot să treacă de stil. Nu pot să treacă de rostire, ca să se mai uite și la esență, la ce spune omul. Și de asta foarte mulți oameni, inclusiv prietenul meu suveranist, îl consideră cel mai deștept om care s-a născut pe pământ.
2: Vezi ce înseamnă ambalajul?
4: Da, da.
2: Produsul nu mai contează, tot e bun, marketing. E prost. Bă, da. Ambalajul te ambalajul? Face să-l iei.
4: Ambalajul. Ieri am râs de Călin Georgescu pentru că a spus prostia asta cu
2: eu am râs
4: hoțul
2: și de
4: Nicușor,
2: așa, un pic.
4: Hoțul și cu escrocul.
2: Da.
4: Măi, și s-a pornit un potop de înjurături și una a fost cea mai simpatică. Zice, diplomat și să stea costumul pe el, n-o să găsiți așa ceva, voi n-o să fiți niciodată ca el. Nu vedeți ce prestanță are și voi cine sunteți? Niște terchea berchea.
2: Semnați, da? Zina Dumitrescu.
4: Semnat-o, doamnă, da. O doamnă, doamnă pensionară, da. Da, de bună credință bănuiesc, pentru că
2: ce
4: ea chiar crede foarte mult în, acest, în această apariție.
2: Da, și Iohannis stătea bine costumul pe el.
4: Costumul stătea bine pe el, însă el era carismatic ca un dulap.
2: Da,
4: adică,
2: aici
4: tu știi,
2: nu prea avea
4: când
2: skill-uri.
4: Încerca Iohannis să spună ceva, ajungea fix în lemn.
2: Da.
4: Avea empatia unei bucăți de tablă.
2: Nu era. Bidon de plastic.
4: Nu, Georgescu privește fix, pipește, închide ochii ca și când
2: e într-o transă.
4: Ca și când ar fi într-o transă, exact. Ca și când ar fi în contact direct cu sufletul poporului, nu cu poporul, cu sufletul direct, direct cu poporul, direct cu Dumnezeu,
2: esența
4: direct cu
2: esența românismului.
4: Exact, exact. Și asta este de fapt marea lui calitate. De asta îl consider, eu îl consider un farseur de geniu.
2: Și eu săptămâna trecută la TV l-am lăudat pentru că are într-adevăr niște skill-uri pe care nu le poți ignora. Și pe partea tehnică în campanie am fost pur și simplu dat pe spate de calitatea imaginii, a sunetului și a interpretării din materialele alea. Când era el în garsonieră, nu știu, în apartamentul lui, sunetul, n-aveai cum ca oricine face podcast-ul ăsta nu ajunge la nivelul ăla de claritate. Și n-ai văzut microfoane mari în fața lui, n-ai văzut nimic, pur și simplu, calitatea era năucitoare.
4: Nu-l filma un băiat cu un telefon, nu, Ana?
2: Nu.
4: Acolo este.
2: E profi treaba.
4: E făcut profesionist.
2: Dacă ți-ai face un studio, ar trebui să-l suni. Bă, vreau și eu setup-ul ăsta al tău.
4: Da.
2: Că
4: da.
2: E ok. De vlog.
4: Deci acolo e meserie. În spatele lui Călin Georgescu este meserie. Sigur că el ne făcând nimic... Îți pui întrebarea, domnule, dar din ce trăiește? Din ce își plătește întreținerea? Din ce face piața?
2: Îl iubește
4: din
2: Dumnezeu.
4: Din ce plătește mașina aia, limuzina cu care se plimbă sau bodyguard-ii cu care, de care este înconjurat tot timpul? Nu știu, aș vrea și eu să nu fac nimic și să îmi pice.
2: Tot el a zis, din voia Domnului.
5: Ce faceți?
1: Cum nu sunt nici hoț și nici escroc, nu fac nimic.
4: Da. Și uite cum râde. Râsul ăsta este un fel de... Uite, asta este răspunsul la întrebarea, domnule, așa este el sau se face? Faptul că după ce a spus o asemenea tâmpenie abisală...
2: O fi râs de el sau
4: râde,
2: de noi?
4: Știi? Râde. Este un semn că până și el și-a dat seama că este o convenție. Adică este ca un actor care în aparte râde.
2: Am dat o cioacă. Dar are și un soi de râs machiavelic un pic, dacă mă întrebi.
4: Așa-i? Da, da.
2: De desene animate. Oana, ce-i?
3: Despre declarațiile președintelui Nicușor Dan, să mai schimbăm subiectul, a ieșit la rampă domn președinte ieri, că era chiar în buza vacanței parlamentarilor, care deja sunt în vacanță, că e 1 iulie. Noi acum nu ne mai concentrăm neapărat pe vacanța lor și pe faptul că e criză politică, ne uităm la calamitatea care e în urma furtunii, vijeliei, uraganului de azi noapte.
2: Da, și da, declarațiile
3: sunt tot cam... Da, tot de acolo. Hai să auzim un fragment.
6: Dumneavoastră considerați că ați greșit cu ceva? Evident, toată lumea a greșit. Fiecare din noi puteam să facem mai mult astfel încât coaliția asta să reziste.
7: Mulți dintre românii care v-au votat spun că sunt dezamăgiți de faptul că ați fi făcut jocurile Partidului Social Democrat în această criză, iar alții spun că deși v-au votat, ar vota acum suspendarea dumneavoastră cu două mâini. Ce le transmiteți?
6: Le transmit că sunt un om rațional și atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți a susținătorilor lui, înseamnă că are un motiv întemeiat. Da, pentru că altfel instinctul tău de politician îți spune să mergi în acord cu ce îți spun susținătorii.

0: echivoc, n-ai dreptul la întrebări.
1: Nicușor Dan a spus că toată lumea a greșit. Toată lumea are partea ei de vină. Toți au partea lor de vină în această criză politică. Greșit, domnule președinte. Vinovați de această criză politică sunt Partidul Social Democrat și dumneavoastră direct. Așa s-a născut această criză politică din ficații doamnei Lia Olguța Vasilescu, care a provocat un moment al adevărului în PSD pentru debarcarea lui Ilie Bolojan și acordul tacit al președintelui Nicușor Dan. Își închipuie cineva că PSD pornea această acțiune de demolare a guvernului fără să îi fi spus președintelui Nicușor Dan? Pentru că domnul Nicușor Dan putea să oprească dacă era rațional și responsabil și voia să avem un guvern stabil, putea să oprească această operațiune din fașă. Putea să le spună, domnule, eu nu merg cu voi la furat de voturi din Parlament, da? Nu merg cu voi în aventura asta, voi utiliza toate mijloacele pe care le-am la dispoziție, inclusiv declanșarea alegerilor anticipate, dacă veți arunca țara în haos și instabilitate. Și pesediștii poate s-ar fi gândit de două ori, pentru că frica lor cea mai mare este întâlnirea cu poporul. Sunt alegerile anticipate. Dar domnul președinte nu a făcut lucrul ăsta. A mers cu băieții. A mers și el cu băieții la politică, nu? La casa cu stabiliment roșu. Felina. Cu felinar roșu. La stabilimentul cu felinar roșu. S-a dus domnul președinte cu PSD-ul, dar nu odată. S-a dus de mai multe ori. Deci s-a dus atunci când l-au amețit că dărâmă guvernul și îl pun într-o săptămână pe Predoiu. Și după aia l-au amețit că au 240 de voturi în Parlament să treacă guvernul Veștea. Nici prima încercare, nici a doua încercare nu a fost o reușită pentru PSD. Prin urmare, domnul Nicușor Dan și-a luat mâna, acum suflă și în iaurt, a spus, domnule, nu mă mai bag, m-am băgat în politică, am încercat să joc și uite, m-am ars, m-am fript, m-am ales cu tot felul de boli rușinoase. Prin urmare, stau pe margine și aștept să se facă 233 de voturi. Când s-or face, Dumnezeu știe.
0: S-or coace vara asta.
1: Da. Singura veste bună, din punctul meu de vedere, este că Ilie Bolojan mai stă un pic. De ce este bine să mai stea un pic? Pentru că tocmai au venit cifrele macro, deficitul s-a redus, accelerează legile pentru absorpția banilor din PNRR, care înseamnă sfârșit de august. Deci există un interes pentru reforme care să nu ne ducă în situația de a pierde câteva miliarde bune din banii europeni. Și după ce terminăm procesul ăsta, sigur, poate să vină președinte, poate să vină partidele, poate să vină parlamentarii din vacanță și să reia dezbaterea politică.
0: Bun. 9:55 de minute. Dragilor, vă mulțumim pentru atenție. Florin Negruțiu, mulțumim și ție pentru prezență. Încercăm să o luăm și noi prin, era să zic nămeți, prin,
2: cu calm, cu calm, o trece peste toate.
0: O trece și prin grop și prin ape și mâine ne reauzim de la ora 7. O zi faină, bye!
3: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
4: Ca să știi...

0: DGFM. Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
4: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Ucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
5: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
6: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
7: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
8: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
9: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
8: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.

0: A fost ora 10, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Elevii care au întârziat la bacalaureat pot susține examenul mai târziu. Motorina s-a scumpit de astăzi, detalii în jurnal, și sunt 18 grade acum la Toplița, 30 la Satu Mare sunt minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Elevii care nu au reușit să ajungă dimineața la examenul de bacalaureat din cauza furtunii mai au o șansă la prânz. Liceenii pot susține proba la matematică sau istorie de la ora 13 cu subiectul de rezervă. Are detalii Ana Micu.
1: Această situație excepțională cel mai probabil i-a încurcat pe unii dintre candidați în a ajunge la examenul de bacalaureat. Tocmai de aceea există proceduri pentru astfel de situații. Știm deja din anii trecuți că, de exemplu, dacă unui copil îi se făcea rău și avea nevoie de îngrijiri medicale înainte să intre la probă, ulterior, depunând o cerere la inspectoratul școlar de care aparține cu dovada faptului că a trecut printr-un astfel de eveniment, putea să susțină examenul de bacalaureat în următoarea sesiune din aceeași zi cu subiect de rezervă. Deci procedura există, atât doar că în acest moment, din cauza acestei situații, toți elevii care au avut situații care nu le-au permis să ajungă la bacalaureat vor putea să intre cu acest subiect de rezervă. Inspectoratele școlare vor face solicitare pentru ca centrele de examene să primească aceste subiecte și, desigur, au obligația de a-i primi pe candidat și de a le asigura posibilitatea de a susține examenul de bacalaureat.
0: Bilanțul furtunii care a lovit România este unul sever. Fenomenele meteo extreme au produs pagube în 60 de localități din 20 de județe, însă Bucureștiul a fost cel mai afectat. Potrivit ISU București Ilfov, până la ora 8:30 au fost înregistrate peste 3200 de apeluri la numărul unic de urgență 112, iar alte aproximativ 550 de solicitări erau încă în așteptare. În capitală, pompierii au intervenit în peste 1400 de cazuri, cele mai multe au vizat îndepărtarea copacilor doborâți de vânt, dar și evacuarea apei din locuințe, subsoluri, curți și de pe străzile inundate. În plus, stația de metrou Victoria 2 este în continuare închisă pentru că apa a ajuns la nivelul peronului și se lucrează la evacuarea ei. Purtătorul de cuvânt ISU București, Daniel Vasile.
2: 428 de autoturisme au fost avariate și 64 de locuințe. Evident, 756 de copaci care au fost îndepărtați de colegii noștri, un efort supraomenesc, dacă putem să-i spunem așa, pentru că s-a acționat continuu, fără că echipajele noastre să se mai întoarcă în subunitate, ci au fost reluate cazurile în dinamică, de la o solicitare la alta, și chiar și în aceste condiții au fost gestionate 1000 de intervenții până acum de dimineață. A fost o situație cu totul deosebită și extrem de gravă. Situația destul de grav a fost și în județul Ilfov, unde au fost 75 de intervenții, dar într-adevăr aici, din nefericire, a existat și o persoană care a decedat în urma unui eveniment în care un copac a căzut pe un autoturism aflat în deplasare.
0: Pe de altă parte, compania Panova anunță că azi noapte în 10 ore a plouat în București cât aproape în toată luna iunie. A fost afectată toată capitala, dar mai ales zona de centru-nord. Prin sistemul de canalizare, debitul maxim a fost de peste 200 de metri cubi pe secundă. Spre comparație, debitele medie multianuale ale râurilor Olt sau Mureș sunt tot de aproximativ 200 de metri cubi pe secundă. Motorina s-a scumpit în această dimineață, asta după ce plafonarea prețului a expirat. Ieri, Parlamentul nu a prelungit măsura luată de guvern după declanșarea crizei din Orientul Mijlociu. Cât costă carburanții astăzi, ne spune Alina Vancea.
3: Prețul benzinei standard a rămas stabil, însă motorina a înregistrat creșteri de până la 36 de bani pe litru în rețelele care au actualizat deja tarifele, precum Petrom, OMV, Rompetrol și Socar. La acești distribuitori costă acum în jur de 9 lei și 60 de bani. Urmează o actualizare și la MOL și Lukoil, potrivit Economedia. Litrul de benzină este 8 lei și 68 de bani la Rompetrol, OMV, Lukoil și MOL. Asta în timp ce la Petrom și Socar este 8 lei și 62 de bani. Proiectul care ar fi permis plafonarea mai departe a prețului la motorină a fost oprit în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților. Astfel, taxele și accizele au revenit automat la nivelul standard prevăzut de lege. Concret, pentru un plin de 50 de litri de motorină, românii vor plăti cu aproximativ 18-20 de lei mai mult începând de astăzi.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
4: Francezul Olise a ajuns la 5 pase decisive furnizate la acest turneu final mondial și a devenit primul fotbalist după o pauză de 32 de ani care reușește să ofere atât de multe pase decisive într-o singură ediție a Cupei Mondiale. Franța va juca împotriva Paraguayului duminică 5 iulie de la miezul nopții. Cu dubla din noaptea care a trecut, Mbappé l-a egalat pe Messi la numărul de goluri marcate la actualul mondial, 6. Și Holland stă foarte bine în acest clasament cu 5 reușite. El a contribuit la calificarea Norvegiei în faza optim în loc de finală, dar urmează confruntarea cu Brazilia. Astăzi, la Campionatul Mondial de Fotbal, de la ora 19, este programată confruntarea congolezilor cu englezii.
0: De la această oră am scăpat de codul roșu de caniculă, intră însă în vigoare o nouă avertizare cod portocaliu pentru că valul de căldură va persista în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova. Ceva mai răcoare va fi în Dobrogea, inclusiv în zona litoralului, în timp ce capitala, vestul Munteniei și Oltenia ies de la această oră de sub orice avertizare meteo. În București mai sunt însă posibile ploi după amiază. Astăzi temperaturile maxime pleacă de la 31 de grade în estul Transilvaniei și ajung la 37 în Crișana. Atât pentru moment, la știri este ora 10 și 7 minute. La Digi FM rămâneți cu Alex Vidia.
5: Alex Vidia cu tine până la ora 14, să începem repede și printre furtuni cu Dua Lipa, Intre furtunos și DJ Snake sau Delia cu Udi, acum Ipotecat.
6: Vara ta are muzica ei.
7: La DJ FM, ca să știi.

0: 10 și 21 de minute într-o dimineață complicată, toate regulile s-au dat peste cap, la metrou e fluviu, nu mergi la metrou pentru că să știi că vin greu gondolele. Ai răbdare în dimineața asta cu tine și cu cei din jur. Domino, afară plouă. Asta urmează și mai târziu în ziua asta. Axel și Ingrosso, apoi știrile tale de la și jumătate.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
3: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul, în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.

0: baluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza. Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Cred că iubește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
2: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 10:30, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! 60 de localități din 20 de județe au fost afectate de furtuni noaptea trecută, detalii imediat, și edilul capitalei se declară optimist în privința anchetei în care este cercetat pentru luare de mită. Ascultați știrile Digi FM. Furtunile violente din noaptea trecută au provocat pagube în 60 de localități din 20 de județe. În întreaga țară, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 10 de locuințe, curți, beciuri și subsoluri, dar și pentru îndepărtarea a aproape 1000 de copaci doborâți de vânt, a 10 de stâlpi și a unor elemente desprinse de pe acoperișurile clădirilor. În urma furtunii au fost avariate aproape 470 de autoturisme. În Buzău, acoperișul unui bloc a fost smuls și aruncat peste mașini, iar străzile au fost blocate de arborii rupți din rădăcini. Ioana Carpen are detalii.
2: O ploaie puternică a făcut ravagii atât în municipiul Buzău cât și în județ. Furtuna efectiv a scos din rădăcini copaci de mari dimensiuni. Însă cea mai gravă situație a fost în comuna Stâlpu din județul Buzău, unde un bărbat de 64 de ani a rămas blocat într-o gheretă peste care s-a prăbușit un copac mare. Acesta a fost scos în siguranță de echipajele de descarcerare ale ISU Buzău. Bărbatul a fost dus la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Buzău, unde este și în acest moment internat. Bărbatul a suferit răni la cap, în zona lombară și la o mână, iar medicii fac în continuare investigații pentru a stabili gravitatea leziunilor. În total, pompierii din cadrul ISU Buzău au intervenit la 84 de misiuni pentru degajarea copacilor, cele mai multe în municipiul Buzău. De asemenea, au fost îndepărtate două acoperișuri desprinse de pe blocuri, s-a evacuat apă din subsolul unei grădinițe, iar în doar câteva ore, dispeceratul ISU Smurd Buzău a preluat aproape 490 de apeluri la 112, iar pentru gestionarea intervențiilor au fost mobilizate și efective suplimentare.
1: Primarul capitalei Ciprian Ciucu se declară în continuare nevinovat și spune că nu are emoții în privința anchetei în care este cercetat pentru luare de mită. La ieșirea din sediul poliției, unde s-a prezentat pentru a semna pentru controlul judiciar, edilul a susținut că nu are nimic de ascuns și colaborează cu anchetatorii.
3: Sunt convins că adevărul va ieși la iveală, pentru că este o acuzație împotriva mea pe care procurorii trebuie să o dovedească. În ceea ce mă privește, sunt încrezător, nu am nimic de ascuns, colaborez cu ei, vin la controlul judiciar. Evident că nu este o perioadă deloc ușoară pentru mine, pentru familia mea, dar pentru că știu că eu nu am luat mită, nu am niciun fel de emoții.
4: Dar s-a încercat o influențare a dumneavoastră pentru urgentarea acestor autorizații?
3: Eu nu am știut de astfel de lucru. Deci, din punctul meu de vedere, sunt nevinovat. Cât am apucat să văd din dosar, sunt absolut încrezător.
1: În București va funcționa în premieră un liceu în care se vor pregăti artiști de musical și tehnicieni pentru spectacole. Este un program pilot care va fi pus în aplicare la Liceul Politehnica. Elevii vor avea astfel posibilitatea să își dezvolte competențele artistice sau tehnice fără să fie nevoiți să aleagă între școală și pasiunea pentru spectacol. Cu mai multe detalii, Alina Vancea.
5: Noul program creează practic o punte între școală și scena profesionistă. Este un proiect în premieră pentru România și un exemplu despre cum colaborarea dintre educație și instituțiile culturale poate genera un model modern de formare, susține Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica București. În cadrul disciplinei opționale, elevii vor urma 12 ore săptămânale de pregătire. Programul propune două direcții de formare: specializare artistică, actorie, canto, dans, dicție și dezvoltarea expresivității scenice, iar specializarea tehnică e dedicată profesiilor din domeniul sunetului, luminilor și imaginii pentru spectacole. Elevii care aleg specializarea artistică vor participa în producțiile operei comice pentru copii alături de artiști. Programul va fi implementat exclusiv la Liceul Politehnica București la toamnă.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 10:34, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Alexandra, urmează un musical marca Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight.
6: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
7: Ca să știi...

0: Wherever you go, vezi ceva interesant astăzi. Copaci căzuți, trenuri întârziate, metrou, am văzut o poză cu ea mai devreme, o barcă la metrou, la metrou Victoriei, scria pe ea frumos, metrou Victoriei, a nebunit lumea. Sau pur și simplu încearcă să facă față situației din dimineața asta. Circulația feroviară e dată peste cap, metroul este inundat, ploile continuă astăzi, ai toate informațiile la știrile de la 11 fix.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi. Aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai.

0: oficial.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
4: Cere, re și ți se va da la Digi FM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la Digi FM. Ca să știi...
5: Vero! Tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
6: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Ui, și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok.
6: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.

0: Ora 11, Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Pompierii intervin pentru evacuarea apei în stația de metrou Piața Victoriei 2. Apa a ajuns la nivelul peronului. Donald Trump a câștigat peste $1 miliard din criptomonede în primul an după revenirea la Casa Albă. Sunt 24 de grade acum la București, Pitești și Deva, 29 în Ploiești și Iași, 32 la Satu Mare, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM! Metroul din București rămâne închis între Dristor 2 și Piața Victoriei 2 în urma precipitațiilor abundente. Apa a acoperit șinele de metrou pe toată lungimea peronului, pe ambele sensuri. Pompierii au adus motopompe pentru a extrage apa din subteran. Încă nu se știe când va fi reluată circulația, transmite Valentin Stan.
2: Este o intervenție destul de grea. Pompierilor, ne așteptăm ca intervenția salvatorilor să se încheie peste câteva ore bune, pentru că este foarte multă apă în subteran în momentul de față, la stația de metrou Piața Victoriei. Șinele sunt acoperite, apa probabil că are o adâncime de 1,5 metri, 1,60 metri. Au fost trimiși pompieri acolo cu motopompe, încearcă să scoată apa și, evident, traficul de la metrou este dat complet peste cap, pe magistrala 3. Nu se circulă în momentul de față în acea zonă, în Piața Victoriei. Probabil că în a doua parte a zilei ar putea să revină la normal traficul, dar după ce pompierii scot apa din subteran, trebuie ca specialiștii Metrorex să verifice toate instalațiile de la stația respectivă, să vadă dacă mai sunt funcționale.
1: Această situație a creat probleme majore călătorilor la ore de vârf.
3: Ne-a lăsat aici. Eu vreau să ajung în Ștefan cel Mare și nu știu cu ce mai duce acum. Au anunțat în tren că nu merge decât până în Gara de Nord și lumea a vorbit că în Victoriei este inundată stația de metro. Cred că mă duc la un taxi, nu știu.
4: Și cu ce plecați?
3: Cu taxiul, că CFR-ul 200 de minute întârziere, metroul nu circulă, România, țara tuturor posibilităților.
5: Nu se circulă, domn, că e inundat.
4: Și unde aveți treabă?
5: La serviciu.
4: Cu ce ajungeți?
5: Cu nimic, ne întoarcem înapoi acasă. Am venit de la țară de la 3 noapte, așa că ne întoarcem înapoi.
3: Ne ducem unde avem treabă, la serviciu, la... Asta e, pe jos.
1: Și circulația feroviară este dată peste cap din cauza condițiilor meteo nefavorabile în mai multe zone din țară. Trenurile care urmau să ajungă în Gara de Nord din București au întârzieri de 10 de minute, la fel și cele care ar trebui să plece de aici. În zona Periș-Grivina sunt afectate 16 trenuri de călători, iar pe magistrala București-Constanța, în zona Mircea-Vodă, staționează 5, ca urmare a întreruperii alimentării cu energie electrică a liniei de contact, dar și a căderii unor arbori pe calea ferată. Și pe magistrala București-Craiova sunt oprite 3 garnituri ca urmare a avariilor produse la pantografele unor trenuri de marfă. Reprezentanții CFR anunță că vor fi luate măsuri pentru restabilirea circulației. Ploile nu se opresc, meteorologii au extins atenționările de vreme instabilă. Vor fi perioade cu ploi torențiale și vijelii în nord-estul, centrul, sudul și sud-estul țării. Izolat se pot acumula cantități însemnate de apă. Elena Matescu, director general ANM.
6: Fenomene de instabilitate. Până mâine dimineață la ora 10, cea mai mare parte a țării, respectiv Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, dar și zona montană, mai ales în area de cod Portocaliu, așteptăm cantități de apă de 25-40 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse 50-60 de litri pe metru pătrat. Vorbim și de intensificări ale vântului puternice, rafale de 70-90 de kilometri pe oră, izolat peste 100 de kilometri pe oră, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, 2-5 cm. Inclusiv capitala se află în area de cod Portocaliu. Următoarele două mesaje de cod galben vor fi în vigoare până în 3 iulie, ora 10. Practic, fenomenele de instabilitate vor fi de interes până spre finalul acestei săptămâni.
1: Peste $1 miliard, atât a încasat Donald Trump din afacerile sale cu criptomonede, arată cele mai recente declarații financiare depuse de liderul de la Casa Albă la autoritățile americane. Potrivit documentelor, investițiile în active digitale au devenit cea mai profitabilă sursă de venit a președintelui american, depășind câștigurile din afaceri imobiliare care i-au construit, de fapt, averea. O parte importantă a sumelor provine din proiectul World Liberty Financial, companie din domeniul criptomonedelor fondată de fiii săi, dar și din moneda virtuală lansată sub brandul Trump. În același timp, declarația de avere indică venituri consistente și din proiecte imobiliare și contracte de licențiere derulate în mai multe state, inclusiv în România. Proprietatea din București a adus președintelui american aproximativ $260.000 în cursul anului trecut. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Una dintre țările coorganizatoare, Mexic, la campionatul mondial de fotbal și-a asigurat în această dimineață prezența în optimile de finală după succesul în fața ecuadorienilor. Mexicanii vor juca împotriva englezilor sau a congolezilor. Partida va fi în această seară de la ora 19, iar de la ora 23, belgenii întâlnesc pe senegalezi. Seria de jocuri la campionatul mondial de fotbal va continua mâine dimineață de la ora 3, când Statele Unite ale Americii au meci cu Bosnia și Herțegovina. De la ora 22 va fi confruntarea dintre Spania și Austria.
1: Valul de căldură persistă astăzi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova, unde disconfortul termic se menține accentuat și se vor atinge 37 de grade. În schimb, în regiunile vestice, sudice și centrale vor fi ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, grindină și bijelii. În capitală este cod portocaliu de ploi și vor fi cel mult 31 de grade. Atât la știri, 11 și 6 minute, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina! The Second Voice la început de oră. Avem și Jason Derulo sau Shawn Mendes acum, Treat You Better.
7: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
8: Ca să știi...

0: Digi FM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.
2: Hey, what's up, people? It's Jason Derulo and you're listening

0: Hey, you dancing, 11 și 12 minute, nu te iau poate la dans, dar te invită undeva, cineva, cerere și ți se va da vacanță la mare de luni până vineri. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all inclusive la mare, sejururi în valoare de 3.000 de lei fiecare. Cererea se depune prin SMS la 3815, adică trimiți un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Ai mai multe detalii pe dgfm.ro.
1: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

Riana și 10 minute până la știrile de la și jumătate, când vorbim despre bilanțul ploilor din capitală și un bac întârziat. Situație specială după situație specială, Lost Frequencies, înainte de știrile tale.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția. Punem sănătatea publică pe primul loc. Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
3: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solid groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la
4: Brica. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Adina Leoveanu.
8: Bun găsit! Liceenii care nu au ajuns la timp să susțină proba obligatorie a bacalaureatului din cauza inundațiilor pot susține examenul de la ora 13 cu subiectul de rezervă. NASA va trimite o minge de fotbal pe lună dacă Statele Unite câștigă titlul mondial. Sunt 24 de grade acum la Brașov, 28 în Constanța și Craiova, 29 la Suceava, 30 în Bacău și Arad. Ascultați știrile DGFM. În capitală a plouat în 10 ore cât în toată luna iunie, iar prin canalizarea din București a trecut apă cât debitul unui râu. Au fost peste 3200 de apeluri la 112 și încă 550 în așteptare. Sunt 780 de copaci căzuți, 34 de stâlpi, peste 200 de case inundate, 450 de mașini avariate. Știe mai multe Sebastian Boldea.
9: Furtuna a făcut ravagii în capitală și pare că șoferii cel puțin încă nu și-au revenit, pentru că și la această oră se circulă cu dificultate pe mai toate arterele. Pe parcursul nopții a căzut o cantitate semnificativă de apă. De la ora 19:30 la 5:30 a plouat cu o cantitate de aproximativ 10 de litri pe metru pătrat. Media lunii iunie a ultimilor ani a fost de 75 de litri pe metru pătrat. Dacă este să facem o comparație cu cât anume a suportat canalizarea capitalei, debitul este comparabil cu debitul unui râu precum Olt, Mureș sau Siret. Au fost extrem de multe intervenții ale pompierilor, 3200 de apeluri la 112, au fost peste 1600 de intervenții, aproximativ 1400 în capitală, dar au mai fost și 250 de intervenții în Ilfov, aproximativ pe 800 de copaci căzuți, 450 de autoturisme avariate.
8: Elevii care nu au reușit să ajungă în această dimineață la examenul de bacalaureat din cauza furtunii mai au șansă la prânz. Liceenii pot susține proba la matematică sau istorie la ora 13 cu subiectul de rezervă. Numărul celor care vor susține examenul după prânz este mai mic decât ne-am fi așteptat, a declarat la Digi24 Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației. Potrivit acestuia, sunt aproximativ 13 elevi în toată țara.
0: Cifrele sunt mai mici decât ne așteptam noi, evident majoritatea în București, altfel din restul țării avem câte un candidat în județele Timiș, Satu Mare, Bacău, Bistrița, Năsăud. Sunt circa 12-13 copii în toată țara, încă mai așteptăm informații din centrele de examen. Procedura este una cunoscută și o folosim la fiecare examen. Ultima dată am folosit-o chiar luni la proba de limba și literatura română, când unei eleve i s-a făcut rău și a trebuit să solicite subiect după prânz.
7: Ați luat cumva în considerare vreo secundă să amânați și, sau azi noapte ați discutat despre acest lucru văzând care sunt condițiile în București?
0: Decizia de amânare a probei de ieri a fost posibilă pentru că astăzi era zi liberă. Ar fi fost imposibil acum să modificăm întregul calendar de bacalaureat fără să afectăm data afișării rezultatelor finale.
8: NASA promite că va duce o minge de fotbal pe lună dacă Statele Unite câștigă Cupa Mondială. Vom duce mingea de fotbal acolo, a anunțat Jared Isaacman, administratorul NASA. Americanii au ajuns în 16-mile competiției ca și câștigătoare a grupei D și vor înfrunta Bosnia-Herzegovina pentru un loc în optimile de finală. Echipa masculină a Statelor Unite nu a câștigat niciodată o Cupă Mondială. În schimb, echipa feminină este campioană mondială cu 4 titluri. Dacă acum va câștiga trofeul, o minge oficială a turneului va fi inclusă într-o încărcătură oficială cu instrumente științifice și trimisă direct pe suprafața lunii. Atât la știri, 11 și 35 de minute, vă las cu Alex Vidia.
10: Mulțumim, Adina, da, dau și eu la un moment dat pe un meci și văd că joacă la mondială Bihoru. Scrie Bih. Aparent, asta e prescurtarea pentru Bosnia și Herțegovina.
11: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.
10: Sună la Digi FM mai departe Velvet, Rugs and Two, Electric Avenue și Justin Timberlake, Sexy Back.

0: 11:42 de minute. Astăzi la matinal am discutat despre fotbal fără curent.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Ideea e în felul următor, să dăm și vești bune, Oana.
3: A, da, dăm vești bune. Pentru cu... microbiști, da. Și pentru cei care țin cu Franța.
2: Da, da. A fost meci mare, frumos. Cu Suedia, Mbappé, mare formă, a dat 2 goluri.
3: Două a dat?
2: 2 goluri.
3: Știu că s-a terminat 3-0 cu echipa aia de o confund eu cu aialaltă. În sfârșit s-a eliminat și cea de-a doua problemă din viața mea, că prima a fost rezolvată cu Republic of South Africa, pe care eu interpretam drept Rusia. Acum nu mai avem probleme cu Suedia, cu Elveția. Sweden, chinezi. Go home, cum ar veni. Du-te acasă, Suedia. Ne pare rău pentru naționala Suediei, dar așa este în campionat.
2: Da, la mine am avut o perioadă în copilărie, toți asiatici erau chinezi.
3: Da?
2: Da, aveai ochii așa chinezi.
3: Adevăr e că și acum e greu să-i disting. Adică dacă îmi pui un corean, un japonez și un chinez unul lângă celălalt, fără să vorbească, fără să nimic, nu-mi dau seama care e care.
2: Băi, recunosc?
3: Nu-mi dau seama.
2: Nu, serios?
3: Nu, niciodată nu-mi dau seama.
2: Fac diferența între japonezi, între chinezi, între coreenii de sud, coreenii de nord.
3: N-ai cum.
2: Jur. Ăia, uite, coreenii, spre deosebire de chinezi, ăștia prelungesc cumva vocalele când vorbesc. Spun honcho. Ăștia-s coreenii din sud.
3: Ah, ok.
2: Da. La coreenii din nord, coreenii din nord au capetele mai mari.
3: Săracii.
2: Și sunt mai... Nu știu, da. Îi recunosc după fizionomie.
3: După fizionomie, clar i-aș recunoaște. Că acum mă gândesc, sudcoreenii, dacă ar fi super stilizați, super fashioniști, că ei sunt cu trendurile, cu așa, sunt de pe altă planetă. Japonezii ar fi foarte la patruace, s-au îmbrăcați foarte curat, clean, așa, cu linii grafice.
2: Știi cum îi prinzi la vorbă? Japonezii sunt mai comprimați în cuvinte. Și chinezii sunt mai diafani, mai catifele sunt.
3: Mai
2: muzicali?
3: Apropo de nimic, să știți, nu ne întrebați de la ce ne-am luat, cum am ajuns la subiectul și la discuția asta. N-avem niciunul dintre noi curent acasă, deci nu ne puteți suspecta că-l furăm. Sau?
2: Că de la oboseală, posibil.
3: Sau poate că-l furăm din moment ce n-avem.
2: Sau ne e furat. Bă, borfașilor, dați-ne curentul înapoi!

0: Jonas Blue, Fast Car, luăm o mașină rapidă spre știrile de la 12X, când vorbim despre situația complicată din ziua, din dimineața asta. Chaperone și Aiken până la știri.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
2: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
3: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
2: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Ora 12, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Pompierii intervin pentru evacuarea apei de la stația de metrou Piața Victoriei și accident grav în Spania. Zeci de persoane au fost rănite după ce un autocar a intrat în fațada unei clădiri. Ascultați știrile Digi FM. Metroul din București rămâne închis între Dristor 2 și Piața Victoriei 2 în urma precipitațiilor abundente. Apa a acoperit șinele de metrou pe toată lungimea peronului pe ambele sensuri. Încă nu se știe când va fi reluată circulația. Valentin Stan transmite.
2: Este o intervenție destul de grea. Pompierilor ne așteptăm ca intervenția salvatorilor să se încheie peste câteva ore bune, pentru că este foarte multă apă în subteran în momentul de față, la stația de metrou Piața Victoriei. Șinele sunt acoperite, apa probabil că are o adâncime de 1,5 metri, 1,60 metri. Au fost trimiși pompieri acolo cu motopompe, încearcă să scoată apa și evident traficul de la metrou este dat complet peste cap, pe magistrala 3. Nu se circulă în momentul de față în acea zonă, în Piața Victoriei. Probabil că în a doua parte a zilei ar putea să revină la normal traficul, dar după ce pompierii scot apa din subteran, trebuie ca specialiștii Metrorex să verifice toate instalațiile de la stația respectivă, să vadă dacă mai sunt funcționale.
1: Situația a creat probleme majore călătorilor în orele de vârf.
3: Ne-a lăsat aici. Eu vreau să ajung în Ștefan cel Mare și nu știu cu ce mai duce acum. Au anunțat în tren că nu merge decât până în Gara de Nord și lumea a vorbit că în Victoriei este inundată stația de metro. Cred că mă duc la un taxi, nu știu.
4: Și cu ce plec?
3: Cu taxiul, că CFR-ul 200 de minute întârziere, metroul nu circulă, România, țara tuturor posibilităților.
5: Nu se circulă, domn, că e inundat.
4: Și unde aveți treabă?
5: La serviciu.
4: Cu ce ajungeți?
5: Cu nimic, ne întoarcem înapoi acasă. Am venit de la țară de la 3 noapte, așa că ne întoarcem înapoi.
3: Ne ducem unde avem treabă, la serviciu, la... Asta e, pe jos.
1: Pericolul ca țara noastră să fie retrogradată la junk, adică nerecomandată investitorilor, există și în acest moment incertitudinea politică nu ajută. Președintele Nicușor Dan recunoaște că o retrogradare ar fi catastrofală, dar este optimist. Agențiile de rating vor să vadă că suntem serioși și că vom continua reformele, susține Cristian Păun, profesor de economie.
6: Deficitul bugetar trebuie redus într-un mod sustenabil. Ce vedem noi până acum, vedem o înghețare de salarii, de pensii, vedem o creștere de fiscalitate, mai ales pe consum, acel TVA, dar această situație nu garantează absolut deloc că acest rezultat foarte bun pe zona de deficit se va menține pe termen lung de acum înainte. Ca noi să avem și agențiile de rating să aibă o astfel de garanție și să nu ne puncteze, politicienii trebuie să se mai alinieze pe un element foarte important, și anume o aliniere pe reforme, pentru că până la urmă, cauza acestui scandal a fost exact această blocare a reformelor care ar putea să confere stabilitate macroeconomică, fiscală, bugetară, financiară, sustenabilă.
1: Operațiune contra cronometru în Spania. Zeci de persoane sunt rănite după ce un autocar a intrat în fațada unei clădiri într-un oraș din Catalunia. 4 persoane sunt în stare critică, după cum transmite din Spania Alin Petrica.
7: Majoritatea celor răniți sunt răniți ușor, sunt 33, dar sunt și 4 în stare foarte gravă și 9 în stare gravă. Martorii spun că autocarul a intrat din plin în clădirea primăriei din centrul orașului Leida, după ce un camion ar fi venit din altă direcție, iar șoferul a evitat coliziunea. Însă nu sunt încă publicate cauzele oficiale, este o anchetă în desfășurare. Dintre cei în stare gravă sunt și persoane care se aflau într-o stație de autobuz și așteptau să vină un alt autobuz decât acesta despre care vorbim. Înainte de a lovi clădirea, autocarul a spulberat pur și simplu această stație. Autoritățile spun că printr-o minune autocarul nu a intrat în pietonii care erau pe trotuar. Este cel mai grav accident din orașul Leida, localitatea aflată în Catalunia, la 150 de kilometri vest de Barcelona. Primarul orașului spune că toți cei 55 de pasageri ai autocarului erau zilieri și tocmai plecau la o livadă din afara orașului.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
8: Lionel Messi și Lionel Scaloni fac istorie pentru Argentina la campionatul mondial de fotbal. Selecționerul ajunge la 100 de meciuri pe banca Argentinei. Va viha această performanță în noaptea de vineri spre sâmbătă. Antrenorul de 48 de ani a transformat echipa condusă din teren de Lionel Messi într-o formație obișnuită deja cu trofeele atât în America de Sud cât și pe scena mondială. Scaloni a condus-o pe Argentina în 99 de meciuri cu un bilanț de 72 de victorii, 18 remize și doar 9 înfrângeri. În această perioadă, albiceleste a avut și o serie de 36 de meciuri de fotbal fără eșec între iulie 2019 și noiembrie 2022. Vineri la Miami va fi confruntarea cu surpriza campionatului mondial, naționala de fotbal din Capul Verde.
1: Valul de căldură persistă astăzi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova, unde disconfortul termic se menține accentuat și se vor atinge 37 de grade. În schimb, în vest, sud și centru vor fi ploi torențiale, fenomene electrice, grindină și vijelii. În capitală este cod portocaliu de ploi și vor fi cel mult 31 de grade astăzi. 12 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana, da... Meteo pe scurt, una caldă, una udă. Avem Kato, John și Tiny Temple la început de oră.
9: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară. Ca să

0: Alene, a plouat și în studiourile TVR-ului. Azi noapte a plouat ca afară, a dat cu apă mai multe încăperi ale redacției de știri. Eu zic că știrile economice să fie protejate, pentru că economia nu mai are loc să intre la apă.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
2: Hi, I'm Calvin Harris.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Atunci când economia încetinește, apare aproape întotdeauna întrebarea ce poate face statul. Poate crea locuri de muncă, poate stimula consumul, poate ajuta companiile să investească mai mult. Răspunsul este da, iar unul dintre principalele instrumente pe care le are la dispoziție se numește politică fiscală. Practic, este modul în care statul folosește taxele și cheltuielile publice pentru a influența economia. Atunci când economia încetinește, statul poate încerca să stimuleze activitatea economică. Poate investi mai mult în infrastructură, poate lansa programe de sprijin pentru companii sau poate reduce anumite taxe pentru a lăsa mai mulți bani în economie. Scopul este creșterea consumului, a investițiilor și a numărului de locuri de muncă. În schimb, atunci când economia crește prea repede și apar presiuni inflaționiste, autoritățile pot merge în direcția opusă. Pot reduce cheltuielile publice sau pot crește unele taxe pentru a tempera ritmul. Cu alte cuvinte, politica fiscală încearcă să reducă oscilațiile și să mențină un anumit echilibru. Dar lucrurile sunt rare ori atât de simple. Orice reducere de taxe înseamnă venituri mai mici la buget. Orice creștere a cheltuielilor înseamnă bani care trebuie găsiți din taxe, împrumuturi sau alte surse. Aici apare un concept important, deficitul bugetar. Atunci când statul cheltuiește mai mult decât încasează, apare deficitul. Diferența este acoperită de regulă prin împrumuturi. Un deficit moderat poate fi util în anumite perioade dificile. Problema apare atunci când devine permanent și continuă să crească an la rând, așa cum se întâmplă în România. În acest caz, datoria publică se acumulează, iar statul ajunge să plătească tot mai mult pentru dobânzi în loc să folosească acei bani pentru investiții sau servicii publice.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi.
3: Muzica ta la DGFM.

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la

0: sunt Monica din Bacău.
1: Așa?
0: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
2: Merg cu tine până la capătul lumii.
1: Bazile, știi ce ai de făcut?
3: Da, cer soția în căsătorie.
1: Călătorie.
0: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie. 30 de ani.
4: Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eporie Nord!
3: Super!
1: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
0: Yes! Wow! Wow!
5: Dimineața de la 7 la Digi FM.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 12:30, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Sorin Grindeanu dă asigurări că o colaborare cu AUR nu poate exista în acest moment și guvernul francez este vizat de o moțiune de cenzură din cauza modului în care a gestionat canicula. Ascultați știrile Digi FM. România este complet blocată din cauza orgoliilor lui Ilie Bolojan, acuză Sorin Grindeanu. În plus, liderul social-democrat anunță că PSD este pregătit în orice moment să participe la o sesiune extraordinară în Parlament. Totodată, el a precizat că o colaborare cu George Simion nu poate exista în acest moment.
2: Cine prelungește această criză, de fapt, sabotează economia României. Un blocaj politic prelungit este o catastrofă economică asumată de un om care pune orgoliul deasupra interesului național. Eu respect votanții AUR, dar în acest moment nu se poate vorbi despre o colaborare cu George Simion. Cred că cei care au votat AUR-ul, acest partid, cred că trebuie să realizeze că în acest moment cine îl menține în funcție pe Ilie Bolojan este AUR și George Simion. Prin ceea ce a făcut în aceste săptămâni, ei sunt cei care l-au menținut în funcție. O colaborare cu George Simion și cu instituțională nu poate exista.
1: Tarifele pe litoral cresc odată cu debutul vârfului de sezon. Hotelierii au majorat prețurile la cazare și masă cu procente cuprinse între 5 și 15% pe fondul creșterii taxelor și a costurilor cu utilitățile. Adina Leoveanu cu detalii.
3: Cele mai căutate sunt ofertele cu toate mesele incluse, iar stațiunile preferate sunt Mamaia, Eforie și Venus. O cameră dublă la un hotel de 2 sau 3 stele, care până acum costa în jur de 170 de lei pe noapte, va ajunge să coste între 200 și 220 de lei în funcție de unitatea de cazare. Majorările se aplică însă indiferent de categoria hotelului. Pe litoral, turiștii vor plăti mai mult și la restaurante, unde prețul preparatelor va crește în medie cu 2-3 lei pentru fiecare produs. Nici operatorii de pe plaje nu exclud o majorare a tarifelor, în condițiile în care sezonul estival intră în perioada cu cea mai mare cerere. Până acum, în Mamaia Nord, pentru 2 șezlonguri și o umbrelă, turiștii achitau între 100 și 150 de lei, iar în Costinești, 80 de lei.
1: Guvernul francez este vizat de o moțiune de cenzură pentru modul în care a gestionat canicula. Executivul este acuzat că nu a gestionat corespunzător temperaturile extreme din ultima săptămână, care în unele regiuni au depășit 40 de grade. Alexandra Grigoriță explica.
4: Moțiunea de cenzură va fi depusă de Partidul Verzilor, dar are șanse reduse de reușită. Inițiatorii susțin că autoritățile nu au fost suficient de pregătite pentru temperaturile extreme, care au depășit în unele regiuni 40 de grade și au afectat semnificativ populația vulnerabilă. În același timp, bilanțurile preliminare indică aproximativ 1000 de decese asociate perioadei de caniculă. Bilanțul final ar putea însă crește pe măsură ce sunt analizate toate datele medicale. Executivul de la Paris respinge însă acuzațiile și susține că au fost implementate măsuri de alertare și protecție adaptate nivelului de risc. Franța a înregistrat timp de 3 zile consecutive cea mai ridicată temperatură medie zilnică din istoria măsurătorilor, iar țara dispune de puține sisteme de răcire și aer condiționat comparativ cu alte state afectate frecvent de temperaturi extreme.
1: 12:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan. Mai departe, New Radicals, Post Malone și piesa momentului, 3 Sud-Est, Andra, un sărut, cât o viață.
5: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
6: Ca să știi...

0: Vanotech Cherry Lips cu Mick Kayla și vin știrile tale de la 13 fix când vorbim despre inundații la metrou, despre un acord în politică și pericol de junk pentru țara noastră. Pink, Alina Eremia și Aya spre știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăie.

crește peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.

0: baluri, partiuri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Ora 13, Adina Leuveanu.
1: Bun găsit! Pompierii intervin pentru evacuarea apei în stația de metrou Piața Victoriei 2. Apa a ajuns la nivelul peronului în această dimineață. 74% dintre românii văd Uniunea Europeană ca pe o oază în fața crizelor globale. Sunt 29 de grade acum la București și Pitești, 34 în Brăila și Satu Mare. Maxima orei, ascultați știrile Digi FM. Metroul din București rămâne închis între Dristor 2 și Piața Victoriei 2 în urma precipitațiilor abundente. Apa a acoperit șinele de metrou pe toată lungimea peronului, pe ambele sensuri. Pompierii au adus motopompe pentru a extrage apa din subteran. Încă nu se știe când va fi reluată circulația, transmite Valentin Stan.
2: Este o intervenție destul de grea. Pompierilor ne așteptăm ca intervenția salvatorilor să se încheie peste câteva ore bune, pentru că este foarte multă apă în subteran în momentul de față, la stația de metrou Piața Victoriei. Șinele sunt acoperite, apa probabil că are o adâncime de 1,5 metri, 1,60 metri. Au fost trimiși pompieri acolo cu motopompe, încearcă să scoată apa și evident traficul de la metrou este dat complet peste cap, pe magistrala 3. Nu se circulă în momentul de față în acea zonă, în Piața Victoriei. Probabil că în a doua parte a zilei ar putea să revină la normal traficul, dar după ce pompierii scot apa din subteran, trebuie ca specialiștii Metrorex să verifice toate instalațiile de la stația respectivă, să vadă dacă mai sunt funcționale.
1: PSD va semna acordul politic propus de PNL și USR fără să se opună unor măsuri, dacă șeful PNL, Ilie Bolojan, va garanta că votează guvernul minoritar PSD. Anunțul a fost făcut astăzi de liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu.
3: Legat de susținerea unui guvern minoritar PSD. Nu noi ne-am răzgândit, nu noi ne-am schimbat punctul de vedere de la o zi la alta, alții au făcut-o. Dar asta nu înseamnă că nu suntem deschiși la a găsi o soluție astfel încât să depășim această perioadă.
4: Sunteți dispus să deveniți mai flexibil?
3: Evident, să știți că acel acord de care se spunea în proporție covârșitoare a fost acceptat de toată lumea. Acum, pe loc îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
5: Cu orice măsură
3: Acum pe loc îl semnez, să vină Bolojan cu Fritz să semneze și ei.
5: Inclusiv în ceea ce privește măsurile economice, reducerea deficitului bugetar.
3: Tot.
5: Sunteți dispus să semnați astăzi acest acord?
3: De câte ori vrei să-ți spun? Am spus, acum pe loc îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
1: Pericolul ca țara noastră să fie retrogradată la junk, adică nerecomandată investitorilor, există, iar în acest moment incertitudinea politică nu ajută. Noi evaluări urmează lunile viitoare. Președintele Nicu Șordan recunoaște că o retrogradare ar fi catastrofală, dar este optimist. Agențiile de rating vor să vadă că suntem serioși și că vom continua reformele, susține Cristian Păun, profesor de economie.
6: Deficitul bugetar trebuie redus într-un mod sustenabil. Ce vedem noi până acum, vedem o înghețare de salarii, de pensii, vedem o creștere de fiscalitate, mai ales pe consum, acel TVA. Dar această situație nu garantează absolut deloc că acest rezultat foarte bun pe zona de deficit se va menține pe termen lung de acum înainte. Ca noi să avem și agențiile de rating să aibă o astfel de garanție și să nu ne puncteze, politicienii trebuie să se mai alinieze pe un element foarte important, pe și anume o aliniere pe reforme, pentru că până la urmă cauza acestui scandal a fost exact această blocare a reformelor care ar putea să confere stabilitate macroeconomică, fiscală, bugetară, financiară, sustenabilă.
1: 74% dintre românii văd Uniunea Europeană ca pe o oază în fața crizelor globale, cel puțin asta indică Eurobarometrul publicat astăzi. În plus, datele arată că cele mai recente evoluții de la nivel global au crescut pesimismul europenilor cu privire la viitorul lumii. Roxana Horchidan.
7: 75% dintre europeni consideră că blocul comunitar este un spațiu al stabilității într-o lume tot mai instabilă. Este al doilea cel mai mare procentaj înregistrat în ultimul deceniu. În plus, 74% dintre europeni consideră benefică apartenența la Uniune, un nivel record înregistrat prima oară în 2025. Similar cu rezultatele obținute la nivel european, 74% dintre români consideră blocul comunitar drept un spațiu al stabilității, în creștere cu 5 puncte procentuale față de ultimul ultimul sondaj. Asta în timp ce 73% dintre aceștia consideră că apartenența țării noastre la Uniune este benefică. În contextul numeroaselor provocări, însă, cetățenii europeni doresc ca Uniunea să facă mai mult. 68% dintre respondenți sunt de părere că rolul blocului comunitar în protejarea cetățenilor împotriva crizelor globale și a riscurilor de securitate ar trebui să devină mai important. În plus, aproape 3 din 10 cetățeni se așteaptă ca nivelul lor de trai să scadă în următorii ani, în timp ce 50% cred că va rămâne neschimbat. Temerile sunt mai ridicate în Franța, Portugalia, Austria și Germania. Sondajul a fost realizat în perioada 9 aprilie-4 mai în toate cele 27 de state membre.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
8: Sorana Cârstea este singura reprezentantă a României care continuă în turneul de simplu la Wimbledon. Ea o va întâlni pe Barrel mâine de la ora 13. Reprezentanta României se află pe locul 18 mondial, Barrel pe locul 72. Ele au mai jucat la Indian Wells pe 9 martie 2023, când Sorana s-a impus cu 2-0.
1: Valul de căldură persistă astăzi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova, unde disconfortul termic se menține accentuat și se vor atinge 37 de grade. În schimb, în regiunile vestice, sudice și centrale vor fi ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, grindină și vijelii. În capitală este cod portocaliu de ploi și vor fi cel mult 31 de grade. Atât la știri, 13 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, Nița alături, Rareș cu superba apus de soare, Jessie J și Manuel Riva acum ne duce la Miami.
9: Vara ta are muzica ei.
10: La Digi FM, ca să știi.
11: Salut, sunt Manuel Riva, asculti Digi FM, ca să

0: DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.
1: This is the weekend.
2: Give it up for the weekend.
1: DGFM. Ca să

0: 13:20, vin știrile de la jumătate când vorbim despre meteo și ploios și ce urmează în țară, despre Pașca la Dicot și situația teribilă din Bihor și situația groaznică de la pompă motorină scumpă. Teddy Swim și Smiley înainte de știrile tale.
1: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.
2: Ca să știi...

0: DGFM.
1: Cred că iubește somon. Eu pur și simplu
2: iubesc somonul.
3: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă coaier cald 349 de lei. Kaufland.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spărat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
6: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai epilator Brown Silk Appeal la doar 170,28 lei. În plus ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral-B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 13:30, Adina Leofeanu.
1: Bun găsit! Viorel Pașca este audiat la DIICOT în dosarul azilelor ilegale. Procurorii îl acuză de trafic de persoane. Motorina s-a scumpit în această dimineață după ce plafonarea prețului a expirat. Sunt 27 de grade acum la Brașov și Constanța, 30 în Cluj-Napoca și Timișoara. Ascultați știrile DGFM. Ploile nu se opresc, meteorologii au extins atenționările de vreme instabilă. Vor fi perioade cu ploi torențiale și vijelii în nord-estul, centrul, sudul și sud-estul țării. Izolat se pot acumula cantități însemnate de apă. Elena Matescu, director general ANM.
2: Fenomene de instabilitate. Până mâine dimineață la ora 10, cea mai mare parte a țării, respectiv Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, dar și zona montană, mai ales în area de cot Portocaliu, așteptăm cantități de apă de 25-40 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse 50-60 de litri pe metru pătrat. Vorbim și de intensificări ale vântului puternice, rafale de 70-90 de kilometri pe oră, izolat peste 100 de kilometri pe oră, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, 2-5 cm. Inclusiv capitala se află în area de cot Portocaliu. Următoarele două mesaje de cot galben vor fi în vigoare până în 3 iulie, ora 10. Practic, fenomenele de instabilitate vor fi de interes până spre finalul acestei săptămâni.
1: Viorel Pașca și familia sa sunt audiați acum la sediul DIICOT din București. Pașca este acuzat de procurori de trafic de persoane și exploatare și urmează să dea explicații pentru miile de oameni vulnerabili de care s-ar fi folosit. Anul trecut declara că nu a cerut statului să le dea condiții mai bune, având în vedere că persoanele pe care le avea în grijă nu ar fi muncit niciodată. Erau pacienți externați din spitale, aduși chiar de poliție în casele Bihoreanului. Primarul din comuna Holod, unde au fost percheziții, a declarat că toată țara știa cum funcționează acest sistem, iar avocatul lui Pașca a confirmat acest lucru.
3: Domnul Pașca și câțiva membri ai familiei sale au calitatea de suspect în acest moment. Sunt două infracțiuni, constituirea unui grup infracțional organizat, grupul e el, nevasta și copiii, și avem a doua infracțiune de trafic de persoane, practic 210 acte materiale din ce am înțeles eu.
4: Cum răspunde la aceste acuzații atât de grave?
3: Categoric nevinovat.
5: Care este explicația pentru faptul că atâția ani de zile nu s-a intrat în legalitate? Înțeleg că au fost mai multe controle.
3: Situația domnului Pașca și a oamenilor nevoiași pe care dumnealui a ajutat este de circa 20 de ani. E o chestiune cunoscută de 20 de ani de către toate autoritățile.
1: Toate persoanele vulnerabile evacuate din Bihor ca urmare a anchetei DIICOT au fost preluate în siguranță, cele mai multe fiind relocate în servicii sociale licențiate din 19 județe, a anunțat astăzi ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Motorina s-a scumpit în această dimineață după ce plafonarea prețului a expirat. Ieri, Parlamentul nu a prelungit măsura luată de guvern după declanșarea crizei din Orientul Mijlociu. Cât costă carburanții astăzi, ne spune Alina Vancea.
6: Prețul benzinei standard a rămas stabil, însă motorina a înregistrat creșteri de până la 36 de bani pe litru în rețelele care au actualizat deja tarifele, precum Petrom, OMV, Rompetrol și Socar. La acești distribuitori costă acum în jur de 9 lei și 60 de bani. Urmează o actualizare și la MOL și Lukoil, potrivit Economedia. Litrul de benzină este 8 lei și 68 de bani la Rompetrol, OMV, Lukoil și MOL. Asta în timp ce la Petrom și Socar este 8 lei și 62 de bani. Proiectul care ar fi permis plafonarea mai departe a prețului la motorină a fost oprit în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților. Astfel, taxele și accizele au revenit automat la nivelul standard prevăzut de lege. Concret, pentru un plin de 50 de litri de motorină, românii vor plăti cu aproximativ 18-20 de lei mai mult începând de astăzi.
1: Atât la știri, 13:35, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, cu Shakira continuăm Hugel și Aluca cu Bella Ciao.
7: FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: cu bune.
1: Piesa Reproș preferată, Aș fi iubit-o, Andia. Și vin știrile de la 14 înainte de ele, dai de Sabrina Carpenter, Years and Years și Fugees, Ready or Not. Eu sunt Alex Vidia, rămâi cu Alex Mocanu și Antonia după știrile de la 14. Pa, pa!
2: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland. Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Cribbit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
6: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold. Pentru

0: că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold, alături de DGFM, partener media oficial.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
3: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
4: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la

0: Bine v-am găsit, este ora 14, sunteți la Digi FM și ascultați știrile cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, furtunile violente au provocat pagube în 20 de județe din țară și românii sunt mai nemulțumiți de calitatea vieții decât media Uniunii Europene, indică un sondaj. Ascultați știrile Digi FM. Furtunile violente din noaptea trecută au provocat pagube în 60 de localități din 20 de județe. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 10 de locuințe, curți, beciuri și subsoluri, iar în urma furtunii au fost avariate sute de autoturisme. În Buzău, acoperișul unui bloc a fost smuls și aruncat peste mașini. Ioana Carpen transmite.
2: Nici nu vin, nici nu mă mai duc, nimeni
3: chemat. O ploaie puternică a făcut ravagii atât în municipiul Buzău cât și în județ. Furtuna efectiv a scos din rădăcini copaci de mari dimensiuni. Însă cea mai gravă situație a fost în comuna Stâlpu din județul Buzău, unde un bărbat de 64 de ani a rămas blocat într-o gheretă peste care s-a prăbușit un copac mare. Acesta a fost scos în siguranță de echipajele de descarcerare ale ISU Buzău. Bărbatul a fost dus la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Buzău, unde este și în acest moment internat. Bărbatul a suferit răni la cap, în zona lombară și la o mână, iar medicii fac în continuare investigații pentru a stabili gravitatea leziunilor. În total, pompierii din cadrul ISU Buzău au intervenit la 84 de misiuni pentru degajarea copacilor, cele mai multe în municipiul Buzău. De asemenea, au fost îndepărtate două acoperișuri desprinse de pe blocuri, s-a evacuat apă din subsolul unei grădinițe, iar în doar câteva ore dispeceratul ISU Murd Buzău a preluat aproape 490 de apeluri la 112, iar pentru gestionarea intervențiilor au fost mobilizate și efective suplimentare.
1: Sorin Grindeanu acuză pe Ilie Bolojan că a schimbat direcția partidului prin promovarea unor politicieni veniți din formațiuni considerate extremiste. Potrivit acestuia, conducerea liberală a îndepărtat membrii cu vechime din partid pentru a duce persoane care au activat în trecut în AUR, POT sau SOS România. Liderul social-democrat a subliniat și că formațiunea pe care o conduce nu desfășoară o campanie de atragere a parlamentarilor neafiliați pentru a-și consolida majoritatea.
4: Ilie Bolojan a preluat pe persoană fizică Partidul Național Liberal, practic a dat afară liberali și a dus șoșocari. Pare că dacă iei astfel de oameni la PNL, e un lucru bun. E treaba celor de la PNL, dacă așa își dau afară președinți de filială, își dau afară oameni cu state vechi în PNL ca să aducă oameni care au provenit din AUR, POT și SOS, e politica lor, e treaba lor. Noi în acest moment avem 127 de parlamentari și n-am pornit niciun fel de vânătoare, de neafiliați, de parlamentari care să ne mărească numărul.
1: Românii sunt mai nemulțumiți de calitatea vieții decât media Uniunii Europene, asta arată cel mai recent barometru al Parlamentului European privind percepțiile cetățenilor. Cei mai mulți spun că pentru un trai mai bun este nevoie de soluții pentru cheltuielile zilnice, calitatea serviciilor medicale, securitatea, dar și viața socială. Alexandra Grigoriță cu detalii.
5: Peste 60% dintre respondenții din România spun că sunt mulțumiți de viața lor, în timp ce media europeană ajunge la 83%. În același timp, 37% dintre români declară că sunt nemulțumiți de traiul de zi cu zi, un procent semnificativ mai ridicat față de media europeană, unde doar 17% împărtășesc această opinie. Dintre cei care nu simt lipsuri în privința calității vieții, cei mai mulți au un nivel înalt de educație. În ceea ce privește principalele probleme semnalate, acestea vizează dificultățile financiare și capacitatea de a acoperi cheltuielile zilnice. Pe locul următor se află accesul la servicii medicale, starea de sănătate și nivelul de siguranță publică. Raportul mai arată că românii consideră în majoritate că apartenența României la Uniunea Europeană a adus beneficii țării, un rezultat apropiat de media europeană.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Viitor adversar al României în Liga Națiunilor la fotbal, Suedia a fost eliminată noaptea care a trecut de la campionatul mondial. Franța s-a impus cu 3-0. Mbappe a marcat de două ori. Franța o va înfrunta pe Paraguay în optimile de finală. La reușitele lui Mbappe s-a adăugat și golul lui Barcola. Mbappe are 6 goluri marcate la acest turneu final și 18 reușite în total în istoria campionatelor mondiale. Este cel mai bun marcator din istorie cu 10 reușite în fazele eliminatorii. Se află în urmărirea recordului stabilit de Lionel Messi cu 19 reușite la toate participările la mondial.
1: Calul de căldură persistă astăzi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova, unde disconfortul termic este accentuat și se ating 37 de grade. În schimb, în vest, sud și centru vor fi ploi torențiale, fenomene electrice, grindină și vijelii. În capitală este cod portocaliu de ploi și 31 de grade astăzi. 14 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Mocanu.
0: Mulțumim, mulțumesc, Roxana, da, Alex Mocanu singur astăzi cu voi până la ora 18. Antonia nu s-a simțit bine astăzi și i-am dat un pic de liber să se odihnească, dar fiți fără griji, avem o grămadă de distracție și momente frumoase astăzi, așa că rămâneți alături de mine până la ora 18 la Digi FM.

0: Salutare tuturor! Astăzi sunt singur la butoane, de vorbă cu mine în principiu, dar și cu voi, pentru că Antonia lipsește. Ieri a zis, nu s-a simțit foarte bine Antonia ieri și a făcut o glumă la un moment dat, m-a întrebat care este culmea temperaturii, culmea căldurii, să fie 40 de grade afară și tu să ai temperatură 41. Și iată că astăzi s-a trezit și, nu știu, sper că n-are 40 de grade temperatură, dar s-a trezit și nu se simțea foarte bine, a rămas acasă. Așa că îi trimitem Antoniei energia noastră bună, ceiuț, stupică, păturică, tot pachetul de recuperare ca să fie bine cât mai repede și să se întoarcă alături de noi aici la Digi FM. Dar nu vă faceți griji, nu stăm triști, mai pe calm un pic astăzi, că ați auzit de calmul dinaintea furtunii. Acum trăim calmul de după, trebuie să ne liniștim un pic după ce a fost azi noapte, mai ales în București. O să vorbim și despre chestia asta, așa că rămânem împreună până la ora 18 cu vibe de vară, cu entertainment și cu pauze muzicale, exact cât să nu vi se facă prea tare dor de Antonia. Avem și cele mai noi știri din 30 în 30 de minute. Eu sunt Alex Mocanu, ești pe Digi FM, așa că să-i dăm drumul. Începem să ascultăm muzica bună cu DJ Khaled Fish și Rihanna, Wild Thoughts, și chiar acum Lips Don't Lie. La Digi FM.
1: Digi FM.
2: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
1: Ca să știi.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bucureștiul a prins furtună serioasă azi noapte, noaptea de 30 iunie spre 1 iulie, cu multe mesaje ro alert, cu coduri portocalii și roșii prin toată țara, cu ploi torențiale, vânt puternic, a fost un pic haos. Am citit că și în restul țării au fost afectate localități din mai multe județe cu intervenții pentru apă acumulată, copaci căzuți, au fost multe probleme. Azi, 1 iulie, ANM are în continuare avertizări de instabilitate atmosferică pentru mai multe regiuni. După cum bine știți, la Digi FM aveți știri din 30 în 30 de minute. Puteți afla ce s-a mai întâmplat și puteți afla tot de la știri dacă stați cu urechea pe Digi FM și cum puteți să vă protejați atât pe voi cât și pe cei dragi. A fost genul de furtună azi noapte la care te uiți pe geam nu să vezi dacă plouă, te uiți pe geam să vezi dacă mai ai geam. Atât de rău a fost, doar ca să facem un pic de haz de necaz, așa, dar tot un fel de haz de necaz am văzut pe TikTok astăzi cu ce s-a mai întâmplat azi noapte. De fapt, am văzut pe TikTok, mi-a trimis Antonia, ce-a mai văzut ea pe TikTok. Azi noapte în București filma cineva, stați să vă dau și să și auziți că este absolut extraordinar.
1: E 1 dimineața, plouă de rupe în București. Și vara mi-o spală covorul, mă! Bă, e cod.
0: Era un băiat care filma acum ploua torențial și cineva ieșise afară și spăla un covor. Arăta atât de haios. Efectiv, pe trotar undeva lângă un parc, ieșise cu detergent frumos cu covorul și spăla. Și mi-a mai trimis tot Antonia un clip de pe TikTok cu trei băieți care ieșiseră cu colacul în balta care se crease pe stradă la ei să se dea pe acolo, să se joace. Deci, într-adevăr, nu a fost plăcut, au fost multe chestii care s-au întâmplat și periculoase și probabil multe incidente de care nu s-au bucurat oamenii, dar unii au reușit să se distreze și asta facem și noi aici la Digi FM, ne relaxăm, ne distrăm, ascultăm acum Bruno Mars, Just the Way You Are și ne pregătim pentru știrile de la și jumate. Rămâi cu Digi FM.
2: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM. Nu e

0: Bacău.
1: Așa.
0: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
2: Merg cu tine până la capătul lumii.
1: Bazile, știi ce ai de făcut?
3: Să cer soția în căsătorie.
1: Călătorie.
0: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie. 30 de ani. Oana și Vlad
4: deschid o lume. Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord.
3: Super!
1: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun.
0: Yes! Wow!
5: Dimineața de la 7 la DGFM.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe diverse sortimente 27 de lei 79, Dove deodorant spray diverse sortimente 18 lei 99 și Old Spice diverse sortimente 13 lei 99, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
10: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului.

0: 14:30, Roxana Horchidan ne aduce știrile DGFM.
1: Bun găsit! Circulația metrourilor la Piața Victoriei 2 ar putea fi reluată abia mâine dimineață. Și avertisment din partea meteorologilor, furtunile vor deveni tot mai violente din cauza fenomenului El Niño. Ascultați știrile DGFM. Circulația metrourilor prin stația Piața Victoriei 2 ar putea fi reluată abia mâine dimineață. Șinele de metrou sunt inundate pe toată lungimea peronului pe ambele sensuri. Pompierii intervin de ore bune, dar nici acum trenurile nu circulă între Dristor 2 și Piața Victoriei 2. Au fost aduse motopompe pentru a scoate apa din subteran, dar apa a scăzut cu doar 20 de centimetri, spune liderul sindicatului Metrorex, Marian Artimon.
2: Din păcate, canalizarea orașului n-a făcut față și toată apa s-a scurs în zona de ventilație în metrou. Metrorex-ul are undeva spre 15 pompe funcționale și 4 stații de pompare separate care funcționează în permanent. Ne-au sprijinit și pompierii militari cu 3 motopompe și apa nova cu 2 de capacitate mai mare, dar deși funcționăm de 3 ore în această forță, apa a scăzut doar cu 20 de centimetri, în speranța că vom primi alte ajutoare, poate chiar și de la Ministerul Apărării niște motopompe mai puternice sau de la Ministerul Mediului pentru a evacua cantitatea enormă de apă, undeva la 7 milioane de litri de apă sunt acum în stație. După ce vom elimina apa, vom spăla șinele, circuitele de cale și toate cele, vom vedea ce mai este funcțional și vom face să fie funcțional totul, în speranța că mâine dimineață vom reuși să reluăm în cea mai mare siguranță feroviară circulația la metrou.
1: În capitală a plouat în 10 ore cât în toată luna iunie, iar prin canalizarea din București a trecut apă cât debitul unui râu. Au fost mobilizați pompierii din 9 județe pentru a da o mână de ajutor. Fenomenele extreme au afectat însă și mai multe parcuri din capitală. Sebastian Boldea este în parcul Cismigiu, unde mai mulți copaci au fost puși la pământ de vijelii.
3: Întreg parcul arată în momentul de față destul de dezastruos. Nu se mai vede nimic din acest colț al șahiștilor, abia dacă a mai rămas o bancă și o masă întreagă. Pentru cei care vor să facă astăzi o plimbare prin acest parc, trebuie să știe că trebuie să aibă foarte mare grijă, pentru că încă sunt copaci căzuți, iar unele alei sunt de-a dreptul blocate. Angajații primăriei generale lucrează la tăierea acestor copaci pentru că au făcut ravagii, au căzut în șir unul câte unul. Dacă mergem pe alei, spre exemplu, multe sunt de-a dreptul blocate de copaci.
1: Avertisment din partea meteorologilor, în perioada următoare furtunile vor deveni tot mai violente, inclusiv pe continentul european. Asistăm la un fenomen El Niño fără precedent în ultimele decenii. Cauza este încălzirea peste așteptări a apei oceanelor. Lucian Cambeșteanu explica.
4: Serviciul European Copernicus confirmă o încălzire istorică a suprafețelor mărilor pentru această perioadă a anului. S-au bătut recordurile din 2023 și 2024. De altfel, în ultimii 3 ani, oceanul global din afara regiunilor polare a înregistrat temperaturi cu aproape 1 grad mai ridicate decât media pe termen lung, iar în luna iunie aceste anomalii au atins niveluri record pentru această perioadă. În acest context, specialiștii analizează dacă această creștere bruscă reprezintă doar o fluctuație temporară sau o tendință alarmantă pentru restul anului. Ei trag un semnal de alarmă și spun că noul ciclu El Niño riscă să devină unul dintre cele mai violente din ultimele decenii, urmând să genereze fenomene meteo extreme. Temperaturile mai ridicate ale oceanului mențin atmosfera caldă pentru o perioadă mai lungă și furnizează astfel energie suplimentară furtunilor.
1: 14:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Mocanu.
0: Mulțumim, Roxana, acum că am aflat cele mai noi informații, timpul să lăsăm muzica să vorbească, ascultăm Ava Max, Sweet by Psycho și chiar acum o piesă potrivită după ploaia de azi noapte. Swim, BTS!

Am dat peste o știre care mi s-a părut absolut incredibilă. Cercetătorii au reușit, cu ajutorul inteligenței artificiale, să citească un sul vechi de aproape 2000 de ani, fără să-l desfacă. De ce nu puteau să-l desfacă? Fiindcă era atât de ars că dacă încercau să-l manipuleze în orice fel, se făcea praf. Dar iată, cu inteligența artificială au reușit să reconstruiască textul din interior. E bună până la urmă și inteligența asta artificială la niște lucruri. Practic a reușit să citească o carte fără să o deschidă. Și asta m-a făcut să mă gândesc, mă, dacă textul ăla pe care l-au descifrat ei era ceva personal. Era o scrisoare între doi oameni, că noi vrem să citim tot, să vedem tot ce s-a întâmplat acum mii de ani. Dacă era jurnalul personal al cuiva, dacă peste 2000 de ani ar găsi cineva telefonul meu sau telefoanele noastre, aș vrea eu să poată să descifreze, să poată să îl deblocheze și să intre să vadă totul de pe telefonul meu sau n-aș vrea? Ce concluzii ar trage oamenii de știință, cercetătorii, despre civilizația noastră dacă ne-ar descoperi și ne-ar verifica telefoanele peste 2000 de ani? Că populația se hrănea în principal cu poze, cu mâncare, că noi nu mâncam, doar făceam poze, sau că noi comunicam printr-un fel de hieroglife, așa, le ziceau emoji, sau poate asta ar fi, dacă era Antonie aici, asta zicea, că la câte poze cu animăluțe avem toți în telefoane, o să creadă oamenii peste 2000 de ani că regii noștri erau câini sau pisici. Uite, puteți să vă continuați și voi lista asta, sunt curios. Ce crezi dacă peste 2000 de ani oamenii de știință ar descoperi telefoanele noastre? Ce concluzii ar trage despre civilizația noastră? Poți să-mi scrii un mesaj pe WhatsApp sau să-mi dai chiar un mesaj vocal la 0774 601 601. Ne auzim în scurt timp cu mesajele voastre. DGFM. Motiv.

0: ușor spune cercetătorii, oamenii de știință, de peste 2000 de ani, dacă ne-ar găsi nouă telefoanele și s-ar uita în ele. Ce concluzie ar trage despre noi sau despre civilizația asta care a trăit acum? Asta v-am întrebat și pe voi și am primit mesaje pe WhatsApp. Puteți să continuați să trimiteți mesajele. Auzi aici ce mesaj frumos.
1: Salut, mistere!
0: Salutare!
1: Ar fi descoperit că eram un ascultător fidel al lui Mocanu.
0: Băi,
1: Cătălin.
0: Măi, Cătălin, măi, de ce îmi dai aici emoții? De ce îmi faci așa de multă bucurie? Mulțumesc frumos și mulțumesc tuturor că sunteți pe Digi FM și sunteți fani. Wow! Și trebuie să vă mulțumesc și în numele Antoniei pentru toate mesajele pe care le-am primit cu urări de bine, cu însănătoșire grabnică. O să le transmit și Antoniei. Mulțumim frumos! Dacă se uită pe lista mea în care am împărțit salariul, o să plângă 2 zile, scrie Cristina, cercetătorii. Mai avem un mesaj de la Diana din București care zice: dacă găsesc telefonul meu, concluzia va fi că omenirea era obsedată de livrări, mâncare, haine, șampon, electrocasnice. Practic mereu așteptam un curier. Doamne, câte lucruri sunt în telefoanele noastre, acum îmi dau seama, câte lucruri spun despre noi telefoanele noastre. Sorin din Timișoara spune: dacă îmi găsesc istoricul de căutări, o să creadă că eram medic, mecanic, bucătar și avocat toate în aceeași zi. Foarte bune mesajele, mulțumim frumos că ne-ați scris. Eu tot zic mulțumim, deși sunt singur, dar m-am obișnuit să fiu cu Antonia. De-aia mă iertați că zic mulțumim. Apropo de telefoanele noastre, aplicația WhatsApp se pregătește pentru o schimbare destul de mare, despre care o să vorbim și noi puțin după știrile de la ora 15. Eu sunt Alex Mucanu, tu ești pe Digi FM, împreună până la ora 18. Ascultăm chiar acum Katy Perry, Firework, și ne pregătim pentru știri.
2: Digi FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Pentru prima dată în istoria lor, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu fac matinalul Digi FM duminica, în fața publicului de la GZX, la centrul de proiecte din Timișoara. Vino pe 5 iulie de la 14:30 ca să afli

0: Instagram GZX Oficial.
1: Investește în economiile casei tale cu Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about

0: baluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour. Pentru produse proaspete și de calitate.

0: Date la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Este ora 15, Adina Leoveanu ne aduce știrile DGFM. Bună, Adina!
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Circulația este blocată pe Transalpina, în zona barajului Tău, din cauza aluviunilor. Guvernul francez este vizat de o moțiune de cenzură din cauza modului în care a gestionat canicula. Sunt 31 de grade acum la București, Bacău și Suceava, 35 în satul mare, maxima orei. Ascultați știrile DGFM! Circulația metrourilor prin stația Piața Victoriei 2 ar putea fi reluată abia mâine dimineață. Șinele de metrou sunt inundate pe toată lungimea peronului, pe ambele sensuri. Pompierii intervin de ore bune, dar nici acum trenurile nu circulă între Dristor 2 și Piața Victoriei 2. Au fost aduse motopompe pentru a scoate apa din subteran, dar nu fac față. Apa a scăzut cu doar 20 de centimetri în 3 ore, spune liderul sindicatului Metrorex, Marian Artimon. Ar fi nevoie de pompe mai mari în acest caz.
2: Nivelul apei a fost până la nivelul peronului. A început undeva pe la ora 1 să fie infiltrații, dar la ora 4 au apărut infiltrații majore și am hotărât să nu mai dăm drumul la stație. E bine că funcționează Piața Victoriei 1 și Magistrala Albastră. Magistrala 2 e funcțională, 3 funcțională, 4 funcțională, 5 funcțională, doar stația Piața Victoriei 2 este suspendat traficul. Am făcut apel la toate forțele din țara asta, că totuși suntem o țară și un stat. Poate vin cu niște motopompe de capacitate mai mare pentru evacua mai repede apa. Cantitatea de apă a fost foarte mare, numărul crăcilor, pomilor care au astupat gurile de canalizare au făcut să crească nivelul, iar apa s-a strecurat, din păcate pentru noi, în stația de metro.
1: Furtuna puternică de seara trecută a afectat și o instituție publică din București. Este vorba despre trezorerie, care este acum inundată. Apa a ajuns inclusiv până la calculatoare și dosare, transmite Cezar Ascutari.
3: Angajații de la Trezoreria Municipiului București au întrerupt activitatea pentru că apa a pătruns în sediu, practic la ambele niveluri ale clădirii, și la etajul 1 și la parter a curs apă. A afectat dosare, calculatoare și alte echipamente ale angajaților de la ANAF și în momentul de față toți fac eforturi pentru a o evacua. De altfel, se cunoaște faptul că în sediile ANAF e nevoie de renovare. În multe dintre acestea, echipamentele sunt vechi. De exemplu, și în 2023, angajații prezentau ministrului finanțelor de atunci, Marcel Boloș, birouri din 1997 și imprimante care, în mod normal, ar fi fost casate. Este o situație de ultimă oră și apa a pătruns pe holuri și în birouri și a afectat, practic, acest sediu.
1: Circulația rutieră este blocată acum pe DN67C Transalpina, în zona barajului Tău, din cauza aluviunilor depuse pe partea carosabilă, anunță Prefectura Alba. La fața locului intervine districtul Șugag, din cadrul secției drumuri naționale, cu utilajele și personalul necesar pentru îndepărtarea aluviunilor și reluarea circulației în condiții de siguranță. Șoferii sunt rugați să respecte indicațiile personalului aflat în teren și să manifeste prudență sporită până la finalizarea intervenției. Guvernul francez este vizat de o moțiune de cenzură. Executivul este acuzat că nu a gestionat corespunzător temperaturile extreme din ultima săptămână, care în unele regiuni au depășit 40 de grade. Alexandra Grigoriță.
4: Moțiunea de cenzură va fi depusă de Partidul Verzilor, dar are șanse reduse de reușită. Inițiatorii susțin că autoritățile nu au fost suficient de pregătite pentru temperaturile extreme, care au depășit în unele regiuni 40 de grade și au afectat semnificativ populația vulnerabilă. În același timp, bilanțurile preliminare indică aproximativ 1000 de decese asociate perioadei de caniculă. Bilanțul final ar putea însă crește pe măsură ce sunt analizate toate datele medicale. Executivul de la Paris respinge însă acuzațiile și susține că au fost implementate măsuri de alertare și protecție adaptate nivelului de risc. Franța a înregistrat timp de 3 zile consecutive cea mai ridicată temperatură medie zilnică din istoria măsurătorilor, iar țara dispune de puține sisteme de răcire și aer condiționat comparativ cu alte state afectate frecvent de temperaturi extreme.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
5: Campionat de la Roland Garros, Mira Andreeva o va întâlni astăzi pe fosta câștigătoare de la Wimbledon, Barbara Krejcikova, și campionul în titlu de la Wimbledon este programat să evolueze astăzi. Jannik Sinner îl are adversar pe portughezul Borges. Sinner l-a învins o singură dată în carieră pe portughez, în 2022 la Sofia. Sorana Cârstea va evolua mâine. Adversara ei din turul 2 de la Wimbledon este australianca Burrell.
1: Vreme instabilă mâine. În toată țara vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate. Valul de căldură va persista în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei. Contăm pe maxime între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât la știri, 15 și 6 minute. Vă las cu Alex Mocanu.
0: Mulțumim, Adina. Nu știu dacă mai intră cafeaua la ora asta, dar putem să mai luăm o gură de muzică bună, să sorbim așa un pic de muzică, fiindcă uneori și ziua mai are nevoie de un refill. Ascultăm I Wish, Joel Corey și Mabel și chiar acum Six Days, Mahmut Orhan.
6: Soare în difuzoare și briză,
7: exact ca la mare.

0: Ți-am povestit un pic mai devreme că WhatsApp, aplicația de pe telefoanele noastre pe care o folosim probabil cel mai des pentru a comunica unii cu alții, pregătește una dintre cele mai mari schimbări din istoria aplicației. Nu o să mai fi nevoit să oferi numărul de telefon. Au început să introducă nume de utilizator, iar în viitor conexiunea nu se va mai face deloc în baza numărului de telefon, ceea ce este extraordinar din punctul meu de vedere. Numărul de telefon e ceva mai personal, așa. Simțeam mereu când îi dau numărul cuiva doar ca să-mi scrie un mesaj pe WhatsApp, că îi dau buletinul, poate să facă un credit cu numărul meu de telefon, nu știu, că îi dau cheia de la casă. Partea bună e că nu va fi ca pe Instagram sau ca pe orice aplicație de social media, adică nu va exista o listă publică, nu vor exista sugestii, nu vei putea căuta pe cineva după numele de utilizator, deci nu o să te caute oamenii cărora ai să le dai bani pe WhatsApp, dar e bine că nu mai e nevoie de numărul de telefon. Putem păstra așa un pic de mister sau măcar ne putem ascunde de oamenii care zic, hai că-ți dau și eu un mesaj scurt și pe aia îți trimit mesajul la vocal de 4 minute de n-ai răbdare să-l asculți. Mă rog, în viitorul apropiat o să puteți să mă căutați și pe mine, nu știu ce nume de utilizator să-mi aleg, că acum putem să ne alegem noi, au început deja. Astăzi am căutat câteva variante, dar nu sunt disponibile, nu știu. Mă căutați sau dați-mi sugestii, puteți să-mi scrieți pe WhatsApp, pe WhatsApp-ul DGFM ce nume de utilizator să-mi pun. Mocanu Underline chef de viață, nu știu, Mocanu Underline, comediantul trist 96. Rămâneți pe DGFM, chiar vreau să vorbim ceva în viitor apropiat pe WhatsApp. Stați aici cu mine.
1: DGFM, radioul care-ți face și ventilatorul.

Nelly Furtado, Say It Right, am ascultat la DGFM, iar acum fiți atenți că jucăm un joculeț. Pregătiți WhatsApp-ul 0774 601 601, ne jucăm completează proverbul greșit. Ce înseamnă asta? Eu vă dau un proverb, de fapt începutul unui proverb, iar voi îl completați cu ce vreți voi. Iar proverbul de astăzi, sau începutul proverbului, este cine se trezește de dimineață, puncte, puncte. Și aici intervii tu. Cine se trezește de dimineață, are ochii mici toată ziua. Sau cine se trezește de dimineață, s-a culcat de vreme ca Barosanu. Sau puteți să mergeți și în chestii de toate felurile. Cine se trezește de dimineață, vara nu doarme. Orice-ți vine ție după începutul proverbului, cine se trezește de dimineață. Abia aștept să citesc mesajele voastre pe care mi le trimiteți pe WhatsApp la 0774 601 601. Ne pregătim pentru știrile de la și jumate și apoi revenim cu mesajele voastre, dar nu înainte de a asculta Queen în Puerto Rico de la Raluca și chiar acum Matt Simmons, Catch and Release. Aștept mesajele voastre pe WhatsApp.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: La Carrefour, reducem prețurile la sute de

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteuză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: 850 de cicliști. O singură zi. Pe 6 iulie 2026 Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură. Susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
5: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 15:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit, armata trimite motopompe la metrou. Tulcenii au fost avertizați din nou cu privire la posibilitatea căderii de obiecte din spațiul aerian. Sunt 28 de grade acum la Constanța, 30 în Brașov și Deva, 32 la Ploiești și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Armata trimite motopompe la metrou, anunță ministrul interimar al apărării și al transporturilor. Chiar și așa, scoaterea apei va dura între 6 și 10 ore, spune Radu Miruță. Probleme sunt în stația Piața Victoriei 2, unde circulația metrourilor a fost oprită după ce șinele au fost inundate pe toată lungimea peronului, pe ambele sensuri. Pompierii intervin deja de ore bune, dar nici acum trenurile nu circulă între Dristor 2 și Piața Victoriei 2.
2: Suplimentăm și cu sprijin de la Ministerul Apărării. O să mai vină și de la ISU și de la Ministerul Apărării până la 7 pompe, să fac calcule câte dintre ele pot funcționa concomitent pentru a fi totuși în siguranță viața oamenilor care își desfășoară activitatea acolo. Pe calculele pe care le-am făcut, la cei 7 milioane de metri cubi care mai sunt acum de scos, undeva între 6 și 10 ore ar dura, după care o să fie o acțiune de curățare a liniilor din partea celor de la Metrorex, de verificare a instalației electrice și se poate da drumul la circulare. Încercăm să dăm drumul preseară, de văzut dacă după ce se scoate apa, cât mai durează activitatea celor de la Metrorex, care în funcție de ce găsesc acolo. Senzori, instalațiile de transformatoare, sunt echipamentele de ce probabil că au fost afectate de apă.
1: Furtuna de azi noapte a făcut prăpăd în capitală, sute de copaci au căzut, metroul de la Piața Victoriei este inundat, iar pasajul Poligrafiei e blocat de apă. Ne-am confruntat cu un fenomen extrem istoric, a declarat la Digi24 primarul capitalei Ciprian Ciucu.
3: Da, bilanțul este încă în desfășurare, pentru că încă se culeg date de pe teren, au fost afectate foarte multe artere, toată lumea este mobilizată, am vorbit cu primarii de sector, agentorile sunt mobilizate, salubritățile de sector sunt mobilizate, ALPAP, administrația străzilor, toată lumea este mobilizată cu un efectiv mare și suplimentar de oameni pentru a înlătura efectele vijeliei de azi noapte. Am avut de-a face cu un fenomen extrem. Cel mai extrem fenomen de acest tip, în care s-a acumulat vântul puternic cu ploile, vorbim despre un fenomen extrem istoric. Al doilea motiv este că rețeaua de canalizare și de preluare a apelor pluviale din București nu a fost proiectată și executată pentru a face față. Orașul nostru, în urma dezvoltării, a devenit din ce în ce mai impermeabil.
1: Bucureștiul va fi lovit de astfel de fenomene extreme tot mai des, avertizează Ciprian Ciucu, de aceea propune realizarea 2 mari bazine de retenție sub 2 parcuri din oraș.
3: Este nevoie să construim în amonte, pentru că Bucureștiul va mai beneficia de astfel de fenomene extreme. Din păcate, din cauza încălzirii globale, aceste fenomene vor fi mai dese. Și trebuie să facem în așa fel încât orașul nostru să fie rezistent. Soluțiile pe care le are Apa Nova de mai mult timp și pe care le-am discutat, dar pe care alții nu le-au băgat mulți ani înainte în seamă, constau în construirea a 2 mari bazine de retenție în amonte. Pe Dâmbovița trebuie să construim un bazin de retenție în parcul Operei și un bazin de retenție mare sub parcul Izvor. Deci sub parcul, nu distrugem parcurile, dar trebuie realizate. Dacă nu vor fi realizate, nu putem ține apa.
1: Sistemul radar al Ministerului Apărării a detectat o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 30 de kilometri de localitatea Vâlcove, Ucraina, iar un mesaj roalert a fost trimis pentru nordul județului Tulcea la ora 14:09. Un minut mai târziu, 2 aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene britanice din baza de la Fetești și un elicopter IR-330 Puma al forțelor aeriene române au decolat pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina. Ministerul Apărării anunță că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național. Atât la știri, 15:35, vă las cu Alex Mocanu.
0: Mulțumim, Adina! Sunt copleșit de câte mesaje am primit la joculețul ăsta pe care l-am lansat ca provocare către voi. Am zis să completați greșit proverbul: cine se trezește de dimineață, puncte, puncte. Și aici veniți voi cu mesaje și au venit la mesaje, au, cine se trezește de dimineață, a uitat să oprească alarmele. Și avem pe jumătatea asta de oră multe lucruri interesante și ascultăm Tayo Cruz, Break Your Heart și chiar acum NSYNC, Bye Bye Bye!

0: Doamne, ce mă distrez citind mesajele pe care mi le-ați trimis pe WhatsApp. Extraordinar, mulțumesc, mulțumesc. Eu am început să rostesc proverbul: cine se trezește de dimineață, iar tu ai continuat greșit pe WhatsApp. Și avem răspunsuri de toate felurile. Unele mai vesele, uite ce ne zice Marcel. Cine se trezește de dimineață?
1: Este vesel toată ziua.
0: Ia uite ce bucurie, cine se trezește de dimineață e vesel toată ziua. Dar și mesaje din celălalt capăt al spectrului. Cine se trezește de dimineață, rupt în gură de la muncă vine. Ne spune Marian, eu sunt unul dintre ei, la 4:30 trezirea și ajung la 20:20 acasă. Mă bucur că ești împreună cu noi aici pe Digi FM. Sper să-ți facem ziua mai frumoasă. Ia uzi, cine se trezește de dimineață, îl pune Nicușor premier, spune Adi din Craiova. Aici am un mesaj, ia să vedem cine este, pentru că n-are numele aici. M-a atins și pe mine. Cine se trezește de dimineață e bătrân și vrea la baie. Cine se trezește de dimineață își trezește și partenerul care vrea să mai doarmă. Iubita mea, dacă asculți Digi FM acum, ia aminte când te trezești tu dimineață. Cine se trezește de dimineață ajunge acasă înainte să se trezească nevasta sau cade primul în ea. La o groapă te refer, nu? Cade primul în ea, nu la... Foarte bune mesaje, m-am amuzat foarte mult. Cine se trezește de dimineață înseamnă că are un vecin care dă găuri cu bor mașina. Sper că stați acasă. Și mesajul ăsta frumos de la Violeta, care spune: cine se trezește de dimineață rămâne de partea bună a dimineții la Digi FM cu Oana și Vlad. O reclamă mai bună pentru matinalul Digi FM nici că puteam să facem. Mulțumim frumos, Violeta, pentru mesaj. Mulțumim tuturor care ne-ați scris și pentru că sunteți atât de creativi și buni și intrați în jocurile astea cu noi. Și apropo de Oana și Vlad, până în știrile de la ora 16, o să ascultați un moment foarte tare din matinalul de azi dimineață. Momentan ascultăm DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise. Aici la Digi FM.

0: Ideea e în felul următor, să dăm și vești bune, Oana.
1: A, da, dăm vești bune. Pentru cu... microbiști, da. Și pentru cei care țin cu Franța.
0: Da, da. A fost meci mare frumos cu Suedia. Mbappé, mare formă, a dat două goluri.
1: Două a dat?
0: Două,
1: că știu că s-a terminat 3-0 cu echipa aia de o confund eu cu aia altă. În sfârșit s-a eliminat și cea de-a doua problemă din viața mea, că prima a fost rezolvată cu Republic of South Africa, pe care eu interpretam drept Rusia. Acum nu mai avem probleme cu Suedia, cu Elveția. Sweden, chinezi. Go home, cum ar veni. Du-te acasă, Suedia. Ne pare rău pentru naționala Suediei, dar așa este în campionat.
0: Da, la mine am avut o perioadă în copilărie, toți asiatici erau chinezi.
1: Da?
0: Da, aveai ochii așa chinezi.
1: Adevăr e că și acum e greu să-i disting. Adică dacă îmi pui un, corean, un japonez și un chinez unul lângă celălalt, fără să vorbească, fără să nimic, nu-mi dau seama care e care.
0: Băi, recunosc.
1: Nu-mi dau seama.
0: Nu, serios?
1: Nu, niciodată nu-mi dau seama.
0: Fac diferența între japonezi, între chinezi, între coreenii de sud, coreenii de nord.
1: N-ai cum.
0: Jur. Ăia, uite, coreenii, spre deosebire de chinezi, ăștia prelungesc cumva vocalele când vorbesc. Spun honcho. Ăștia-s coreenii din sud.
1: Ah, ok.
0: Da. La coreenii din nord, coreenii din nord au capetele mai mari.
1: Săraci.
0: Și sunt mai... Nu știu, da. Îi recunosc după fizionomie.
1: După fizionomie, clar i-aș recunoaște. Că acum mă gândesc, sudcoreenii, dacă ar fi super stilizați, super fashioniști, că ei sunt cu trendurile, cu așa, sunt de pe altă planetă. Japonezii ar fi foarte la patru ace, sau îmbrăcați foarte curat, clean, așa, cu linii grafice.
0: Știi cum îi prinzi la vorbă? Japonezii sunt mai comprimați în cuvinte. Și chinezii sunt mai diafani, mai catifele. Sunt
1: mai
0: muzicali.
1: Apropo de nimic, să știți, nu ne întrebați de la ce ne-am luat, cum am ajuns la subiectul și la discuția asta. N-avem niciunul dintre noi curent acasă, deci nu ne puteți suspecta că-l furăm. Sau?
0: Că de la oboseală, posibil.
1: Sau poate că-l furăm din moment ce n-avem.
0: Sau ne e furat. Bă, borfașilor, dați-ne curentul înapoi!

0: Music Radio DGFM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
4: N-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
5: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
6: Gazul, întreținerea, meditațiile...
7: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
8: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
9: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
8: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.

0: Este ora 16, Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bine v-am găsit! Meteorologii au emis o nouă atenționare de vreme rea valabilă în vestul și sudul țării, inclusiv în capitală. Detalii imediat. Accident grav în Spania, 10 de persoane au fost rănite după ce un autocar a intrat în fațada unei clădiri. Și 36 de grade acum la Galați este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Sunt noi probleme la metrou la stația Universitate de această dată. Acolo a avut loc un incendiu care a provocat blocarea circulației și evacuarea călătorilor. Totul după ce un izolator a luat foc pe fondul infiltrațiilor de apă și al umidității crescute în urma furtunii violente care a afectat capitala. Sebastian Boldea transmite.
2: Este o umiditate destul de crescută în mai toate stațiile în acest moment. Aceasta a fost și cauza pentru care acel izolator a luat foc și pare chiar că a explodat în spatele unui tren. A început inițial să scoată fum, moment în care pompierii au intervenit prompt, au oprit metroul și au debarcat absolut toți călătorii. Acela a fost inclusiv momentul în care izolatorul a luat pur și simplu foc. În acest moment se intervine de urgență, dar acel metrou a fost blocat în stația Universitate. El trebuia să plece către Unirii pe alătură, practic, și blocajului din Piața Victoriei, dar de pe o altă magistrală. Pe celălalt fir, însă, dinspre zona de sud, spre zona de nord a capitalei, se circulă normal.
1: Nu scăpăm de furtuni, meteorologii au emis o nouă atenționare de vreme rea valabilă în vestul și sudul țării, inclusiv în capitală. Sunt anunțate precipitații însemnate Vijeli și Grindina. Va ploua în câteva ore cât ar trebui să plouă pe tot parcursul lunii iulie, a declarat la Digi24 Elena Matescu, directorul ANM.
3: Cod portocaliu în mod deosebit pentru fenomenele de instabilitate. Până mâine dimineață la ora 6, vizează partea de vest și sud a țării, inclusiv capitala, zone în care ne așteptăm în continuare la cantități de apă însemnate, 25-40 de litri pe metru pătrat, pe secvențe scurte de timp, izolat chiar peste 50-60 de litri pe metru pătrat, în condițiile în care media unei luni iulie se situează între 60-70 de litri pe metru pătrat. Deci în mai puțin de 1 sau până la 3 ore am putea să înregistrăm cât ar trebui să plouă într-o lună iulie în țara noastră, în condițiile în care în ultimele 24 de ore deja am avut cantități record de precipitații, rafale de 70-90 de km pe oră, așadar atenție mare în următoarele ore și pe parcursul nopții care urmează.
1: În acest context, primarul capitalei Ciprian Ciucu a făcut un apel către bucureșteni ca pe cât posibil să nu iasă din case pe perioada codului portocaliu de vreme rea. Potrivit acestuia, există din nou posibilitatea ca mulți copaci să cadă din cauza vântului. Reamintim, aseară, aproape 800 de arbori au căzut în capitală și peste 400 de mașini au fost avariate.
4: Apel la bucureșteni să nu iasă din incinte, pentru că dacă urmează o nouă vijelie, pot să cadă și alți copaci și e foarte important să facem apel cu toții la populație să rămână în interior, că sunt la muncă sau că sunt acasă. Nu cad copacii bolnavi sau copacii uscați, cad copacii cu coronament mare, copacii macuți. Deci este foarte important să evite zonele cu copaci. Știu că oamenii caută umbră, dar pentru a evita alte accidente, e foarte important ca oamenii să nu iasă din casă în această perioadă.
1: Operațiune contra cronometru în Spania. 10 de persoane sunt rănite după ce un autocar a intrat în fațada unei clădiri într-un oraș din Catalonia. 4 persoane sunt în stare critică. Alin Petrică transmite din Spania.
5: Majoritatea celor răniți sunt răniți ușor, sunt 33, dar sunt și 4 în stare foarte gravă și 9 în stare gravă. Martorii spun că autocarul a intrat din plin în clădirea primăriei din centrul orașului Leida, după ce un camion ar fi venit din altă direcție, iar șoferul a evitat coliziunea. Însă nu sunt încă publicate cauzele oficiale, este o anchetă în desfășurare. Dintre cei în stare gravă sunt și persoane care se aflau într-o stație de autobuz și așteptau să vină un alt autobuz decât acesta despre care vorbim. Înainte de a lovi clădirea, autocarul a spulberat pur și simplu această stație. Autoritățile spun că, printr-o minune, autocarul nu a intrat în pietonii care erau pe trotuar. Este cel mai grav accident din orașul Leida, localitatea aflată în Catalonia, la 150 de km vest de Barcelona. Primarul orașului spune că toți cei 55 de pasageri ai autocarului erau zilieri și tocmai plecau la o livadă din afara orașului.
1: Sport acum cu Vidiu Pețenghea.
6: Dinamo a primit o invitație pentru a participa în grupele Ligii Campionilor la volei masculin. Tragerea la sorți pentru aflarea adversarilor va fi peste două săptămâni, pe 15 iulie. Pe lângă Dinamo, alte două echipe au primit invitații, Trentino și Las Palmas din Italia, respectiv Spania. Dinamo a reușit să-și apere titlul după ce au învins-o cu 2-1 pe CSM Corona Brașov. Au câștigat derbiul cu Steaua cu 2-0, iar în finală s-au impus cu 3-2 în fața echipei Arcada Galați.
1: Vreme instabilă mâine, în toată țara vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate. Valul de căldură va persista însă în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Alex Mocanu.
0: Anca ne-a prezentat știrile, Alex Mocanu alături de tine la microfon și muzica ta preferată în boxe. Ăsta e Digi FM, Music Radio. Rămâi cu noi! Ascultăm Alexia, Două Linii și chiar acum o dedicație specială pentru prietenii noștri, Friends, de la Auradione și Rock Mafia.

0: Am ajuns să-i spun Andrei, soția mea, că îmi e dor de ea. Deci noi suntem soț și soție, trăim în aceeași casă, ne iubim, că asta trebuie menționat, că unii mai sunt doar, cum zicea Vescan, colegi de apartament, dar suntem fiecare în treaba lui. Nu știu dacă mai e cazul cuiva, sper să nu, dar noi ne facem fiecare treburile, iar când suntem împreună, de cele mai multe ori suntem toți trei, cu tot cu copilul. Noi suntem și încăpățânați să le facem noi pe toate, să gătim în casă, să fie casa curată și ordonată tot timpul. Dacă vrea mama să ne ajute cu ceva, refuzăm, noi suntem genul ăsta. S-ar putea totuși să ne autosabotăm. S-au făcut niște studii care au arătat că iubirea, relația, s-ar putea să se bucure de puțin mai puțină treabă. Multe cupluri s-au declarat mai fericite dacă au externalizat din treburile casei. Adică să mai accepți ajutor, să mai comanzi de mâncare, să îți plimbe cineva câinele, orice îți eliberează puțin din treabă ca să mai petreci timp de calitate împreună cu soția, cu copilul. Avem așa impresia că problemele în cuplu sunt doar gelozia, banii, comunicarea, dar uneori e o cratiță nespălată în chiuvetă care se uită la noi ca un avocat specializat în divorț, așa, știi? Realizatorii studiului spun clar că nu e vorba de lux, adică să nu mai faci nimic, să ai menajeră, să-ți comanzi tot timpul. Știu că nu toată lumea, sunt și ei conștienți că nu toată lumea ar putea chestia asta, noi nu ne-am permite o menajeră, de exemplu, sau să comandăm tot timpul de mâncare. Mă, dar poate o zi pe lună putem să comandăm sau putem să mai acceptăm sau să cerem ajutor de la alții. Eu știu că dragostea trece prin stomac, dar m-a câștigat deja cu faptul că gătește. Acum 12 ani sau cât a trecut de când ne-am cunoscut. Nu zic că livrarea salvează relații, dar multe certuri au început cu iar n-ai scos nimic din congelator. Eu chiar am o discuție cu soția mea după despre ce am citit aici, iar ea probabil o să-mi spună să-mi bag mințile în cap și să duc gunoiul.
1: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Data de 1 iulie ne-a adus multe noutăți în istorie. În 1903 a început primul tur al Franței. Un aparat care mi-a fost drag mie, și anume Walkman-ul, a fost pus pentru prima oară în vânzare tot la data de 1 iulie în 1979. Wow, cât de mult timp a trecut! Iar în 1897 apare primul număr al revistei americane Billboard, cunoscută pentru clasamentele muzicale pe care le oferă săptămânal, dar care la lansare pe 1 iulie a avut un alt profil. Care a fost acela, ne spune chiar acum Cetin Rașit.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: I wanted to be in the music business, but I had no idea what the music business was. I just loved music. It all started at Billboard. I was there every day after school, reading the Billboard from back as far as the late 1930s and writing down the charts. I learned everything and I met people.
3: Dumnealui este Seymour Stein, o figură emblematică pentru industria muzicală americană. A fondat o casă de discuri. Activitatea lui este legată de carierele unor artiști ca Madonna, dar și a unor trupe precum The Ramones, The Pretenders și Talking Heads. Și la fel de important, a făcut parte din echipa care s-a ocupat de editarea revistei Billboard, una dintre cele mai importante în rândul publicațiilor muzicale și de divertisment. 1 iulie 1897 este data la care apare primul număr al publicației The Billboard. La finalul secolului al XIX-lea, revista în cauză se ocupa doar de promovarea spectacolelor de teatru și circ. De fapt, The Billboard era noul nume al publicației Billboard Advertising, care timp de 3 ani a fost o revistă de publicitate pentru evenimentele de divertisment. Spre jumătatea secolului al XX-lea devine un reper în industria muzicală pentru că începe să publice clasamente de vânzări de muzică. De altfel, Seymour Stein, despre care am vorbit la început, a fost în echipa care a creat Billboard Hot 100, cel mai important top muzical din Statele Unite și astăzi un reper al industriei muzicale. În anii 90, când am reușit să pun mâna pe câteva numere ale revistei, mi-a plăcut sloganul ei: It's not a hit until it's hit in Billboard. Nu este un hit până nu ajunge hit în revista Billboard.
4: Thank you for this. You guys embraced change.
5: Thank you. Thank you. Thank you.
4: I'm just having the best time doing this.
5: I'm really happy about this.
4: This is such a good night. What even?
3: Sigur că ai recunoscut-o pe Taylor Swift, a trecut pe aici cu un motiv clar. Este artistul cu cele mai multe trofee Billboard Music. Premiile se acordă pentru performanțele artiștilor și trupelor în clasamentele revistei, iar clasamentele se fac în funcție de vânzări. Cu alte cuvinte, premiile sunt date de public pentru că publicul ascultă și cumpără muzica artiștilor și trupelor. 49 de trofee Billboard Music ale Taylor Swift, 10 primite într-un singur an, 2024. 49 de trofee în condițiile în care artista va ajunge la vârsta de 37 de ani în luna decembrie acestui an. Recordmen sunt și sudcoreenii de la BTS, cu 12 trofee Billboard Music câștigate într-o singură ediție. Revista Billboard, care între timp a renunțat la particula The din nume, are astăzi mai multe ediții internaționale, în Argentina, în Brazilia, dar și în Japonia și Marea Britanie, adică în piețe importante pentru muzică, pentru toate genurile muzicale. Nu se poate spune însă că publicația, adică versiunea tipărită, este de mare tiraj. Nu se poate spune pentru că nu se adresează marelui public. Este pentru specialiștii din industrie, pentru cei care citesc un clasament și altfel decât o așezare în ordine a vânzărilor de muzică. Iar revista Billboard publică săptămânal peste 100 de clasamente pentru că monitorizează toate genurile muzicale, cât și formatele de consum. Cele fizice, disc de vinil, CD, DVD, cele digitale, MP3, stream și așa mai departe. Eu nu plec prea departe ca să fiu la timp aici mâine.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
5: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
6: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 16 și 30 de minute, avem știri cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Stația de metrou Piața Victoriei ar putea fi redeschisă mâine dimineață. După ore bune de intervenție, nivelul apei a scăzut cu doar 20 de centimetri. Detalii imediat. Și tarifele pe litoral cresc odată cu debutul vârfului de sezon. Ascultați știrile Digi FM. Traficul la metrou de pe magistrala 2 e în continuare blocat. Călătorii aflați într-un tren în stația Universitate au fost evacuați de urgență în această după-amiază, după ce un izolator electric s-a defectat din cauza infiltrațiilor de apă, provocând degajări de fum. Echipele Metrorex intervin pentru remedierea problemei, iar sistemul de ventilație a fost pornit pentru evacuarea fumului. Iar circulația metrourilor prin stația Piața Victoriei 2 ar putea fi reluată abia mâine dimineață. Șinele de metrou sunt inundate pe toată lungimea peronului pe ambele sensuri. Pompierii intervin de ore bune, dar nici acum trenurile nu circulă între Dristor 2 și Piața Victoriei 2. Au fost aduse motopompe pentru a scoate apa din subteran. Dar apa a scăzut cu doar 20 de centimetri în 3 ore, spune liderul sindicatului Metrorex, Marian Artimon. Între timp, ministrul apărării a anunțat că va trimite și armata cu motopompe de capacitate mare.
2: Din păcate, canalizarea orașului n-a făcut față și toată apa s-a scurs până în zona de ventilație în metrou. Metrorex-ul are undeva spre 15 pompe funcționale și 4 stații de pompare separate care funcționează în permanent. Ne-au sprijinit și pompierii militari cu 3 motopompe și apa nova cu 2 de capacitate mai mare, dar deși funcționăm de 3 ore în această forță, apa a scăzut doar cu 20 de centimetri, în speranța că vom primi alte ajutoare, poate chiar și de la Ministerul Apărării niște motopompe mai puternice sau de la Ministerul Mediului pentru a evacua cantitatea enormă de apă, undeva la 7 milioane de litri de apă sunt acum în stație. După ce vom elimina apa, vom spăla șinele, circuitele de cale și toate cele, vom vedea ce mai este funcțional și vom face să fie funcțional totul, în speranța că mâine dimineață vom reuși să reluăm în cea mai mare siguranță feroviară circulația la metrou.
1: PSD va semna acordul politic propus de PNL și USR fără să se opună unor măsuri dacă șeful PNL, Ilie Bolojan, va garanta că votează guvernul minoritar PSD. Anunțul a fost făcut de liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu.
3: Legat de susținerea unui guvern minoritar PSD. Nu noi ne-am răzgândit, nu noi ne-am schimbat punctul de vedere de la o zi la alta, alții au făcut-o. Dar asta nu înseamnă că nu suntem deschiși la a găsi o soluție astfel încât să depășim această perioadă.
4: Sunteți dispus să deveniți mai flexibil?
3: Evident, să știți că acel acord de care se spunea în proporție covârșitoare a fost acceptat de toată lumea. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
5: Cu orice măsură vă cere Partidul Național Liberal, pe loc îl semnez,
3: să vină Bolojan cu Fritz să semneze și ei.
5: Inclusiv în ceea ce privește măsurile economice, reducerea deficitului bugetar.
3: Tot.
5: Sunteți dispus să semnați astăzi acest acord?
3: De câte ori vrei să-ți spun? Am spus, acum pe loc îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
1: Tarifele pe litoral cresc odată cu debutul vârfului de sezon. Hotelierii au majorat prețurile la cazare și masă cu procente cuprinse între 5% și 15% pe fondul creșterii taxelor și a costurilor cu utilitățile. Adina Leoveanu are detalii.
6: Cele mai căutate sunt ofertele cu toate mesele incluse, iar stațiunile preferate sunt Mamaia, Eforie și Venus. O cameră dublă la un hotel de 2 sau 3 stele, care până acum costa în jur de 170 de lei pe noapte, va ajunge să coste între 200 și 220 de lei în funcție de unitatea de cazare. Majorările se aplică însă indiferent de categoria hotelului. Pe litoral, turiștii vor plăti mai mult și la restaurante, unde prețul preparatelor va crește în medie cu 2-3 lei pentru fiecare produs. Nici operatorii de pe plaje nu exclud o majorare a tarifelor, în condițiile în care sezonul estival intră în perioada cu cea mai mare cerere. Până acum, în Mamaia Nord, pentru 2 șezlonguri și o umbrelă, turiștii achitau între 100 și 150 de lei, iar în Costinești, 80 de lei.
1: Atât la știri, 16 și 35 de minute, rămâneți cu Alex Mocanu.
0: Mulțumim, Anca, rămâneți cu noi pe Digi FM. Nu promitem că schimbăm lumea cu totul până la ora 18, dar sigur ne descrețim puțin frunțile și îi punem o coloană sonoră bună. Urmează să ascultăm Sia, Unstoppable și chiar acum Andia, Aș fi iubit-o. Rămâi cu Digi FM.

0: Unstoppable am ascultat la DGFM de la Sia. De neoprit este și un șofer din Belgia care a fost prins de 8 ori de același radar fix în același loc și a strâns amenzi în valoare de 600 de euro. Wow! Practic el nu a fost prins de radar, a fost adoptat de radar. Omul spune că totul e făcut ca să fie amendat. El este un avocat din Bruxelles, conduce o mașină, un bolid, știi cum se mai spune pe la noi, și susține că nu e vorba că merge el prea tare, ci că semnalizarea din zonă este confuză. Deși dacă ți-aș spune numele bolidului pe care îl conduce, ai fi un pic sceptic. Mă, poate și el a mai călcat un pic accelerația. Practic, el spune că drumul îți dă impresia că poți merge cu 50 de km la oră, dar în dreptul radarului limita este de fapt de 30. O chestie pe care pot să înțeleg, că am mai văzut și eu, plimbându-mă foarte mult pe drumurile din România, în turneu cu stand-up comedy, că am fost foarte mult plecat prin țară, am văzut că sunt multe localități în care pare că e 50 de km la oră sau pare că e 70, dar mai apare cât un indicator care zice, hop, 30. Cum 30? Că nici nu e nimic pe aici. Și eu pe mine, eu am avut noroc cu, nu prea am luat amenzi, am avut noroc cu chestia asta, dar și merg super regulamentar. Îmi pare rău de domnul ăsta, e avocat, sunt curios ce o să facă, acum să facă ceva în sensul ăsta, dar 8 amenzi în același loc. Cred că radarul ăla știe și ce cafea bea dimineața, avocatul nostru. Revenim la muzică la DGFM, fără radar, fără amendă, liniște și pace pentru oamenii care sunt în trafic. Știi cum se spune? Drumuri bune, coleguții. Ascultăm în continuare Young T, Strike Me a Pose și chiar acum Regulate de la Warren G și Nate Dogg.
1: Sunet cu gust de înghețată, ca să știi.
2: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: poate că în perioada asta marea nu e în cea mai bună dispoziție, dar noi nu ne luăm după o zi sau o perioadă mai mofturoasă. Vara e lungă, bagajul se face repede, iar la Digi FM avem vacanțe de dat. Dacă îți dorești și tu o vacanță la mare, știi vorba aia, cere, re și ți se va da. De luni până vineri, Ioana Zamfir și Vlad Craioveanu aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all inclusiv la mare în valoare de 3.000 de lei fiecare. Pentru a depune cererea în călătorie, trebuie să trimiți un SMS la 3815, număr cu tarif normal, care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Pentru mine sună absolut minunat, găsiți mai multe detalii pe digifm.ro, fă-ți-mi pumnii, succes și să ne auzim de la mare, dacă se poate. Rămâi pe Digi FM.
1: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
2: Ca să știi...

0: DGFM. Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: DGFM te invită la

0: Zold.com, partener media oficial DGFM.
1: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

0: Sunt Monica din Bacău.
1: Așa?
0: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
2: Merg cu tine până la capătul lumii.
1: Vasile, știi ce ai de făcut?
3: Da, cer soția în căsătorie.
1: Călătorie.
0: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie. 30 de ani.
4: Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord!
3: Super!
1: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
0: Yes! Wow!
5: Dimineața de la 7 la DGFM.

0: Este ora 17, Mihaela Gioga este cu noi și ne aduce știrile DGFM.
1: Bine te-am regăsit, Alex, bun găsit tuturor! Armata a trimis motopompe la metrou. Bihoreanul Viorel Pașca, familia lui și o altă persoană au fost reținuți de DIICOT în dosarul azilelor ilegale. Și mâine în toată țara vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Ascultați știrile DGFM. Stația de metrou Piața Victoriei ar putea fi redeschisă abia mâine dimineață. Între timp, armata a trimis

0: Motopompe la metrou, a anunțat ministrul interimar al apărării și al transporturilor. Chiar și așa, scoaterea apei va dura între 6 și 10 ore, spune Radu Miruță. Probleme sunt în stația Piața Victoriei 2, unde circulația metrourilor a fost oprită, după ce șinele au fost inundate pe toată lungimea peronului, pe ambele sensuri. Pompierii intervin deja de ore bune, dar nici acum trenurile nu circulă între Dristor 2 și Piața Victoriei 2.
1: Suplimentăm și cu sprijin de la Ministerul Apărării. O să mai vină și de la ISU și de la Ministerul Apărării până la 7 pompe. Se fac calcule câte dintre ele pot funcționa concomitent pentru a fi totuși în siguranță viața oamenilor care își desfășoară activitatea acolo. Pe calculele pe care le-am făcut, la cei 7 milioane de metri cubi care mai sunt acum de scos, undeva între 6 și 10 ore ar dura, după care o să fie o acțiune de curățare a liniilor din partea celor de la Metrorex, de verificare a instalației electrice și se va da drumul la circulație. Încercăm să dăm drumul preseară, de văzut dacă după ce se scoate apa, cât mai durează activitatea celor de la Metrorex, care în funcție de ce găsesc acolo. Senzori, instalații electrice, transformatoare, sunt echipamente electrice care probabil că au fost afectate de apă.
0: Furtuna de azi noapte a făcut prăpăd în capitală, sute de copaci au căzut, metroul de la Piața Victoriei este inundat, iar pasajul Poligrafiei e blocat de apă. Ne-am confruntat cu un fenomen extrem, a declarat la Digi24 primarul capitalei Ciprian Ciucu.
2: Bilanțul este încă în desfășurare, pentru că încă se culeg date de pe teren, au fost afectate foarte multe artere, toată lumea este mobilizată, am vorbit cu primarii de sector, agentorile sunt mobilizate, salubritățile de sector sunt mobilizate, ALPAP, administrația străzilor, toată lumea este mobilizată cu un efectiv mare și suplimentar de oameni pentru a înlătura efectele vijeliei de azi noapte. Am avut de-a face cu un fenomen extrem. Cel mai extrem fenomen de acest tip, în care s-a acumulat vântul puternic cu ploile, vorbim despre un fenomen extrem istoric. Al doilea motiv este că rețeaua de canalizare și de preluare a apelor pluviale din București nu a fost proiectată și executată pentru a face față. Orașul nostru, în urma dezvoltării, a devenit din ce în ce mai impermeabil.
0: Bucureștiul va fi lovit de astfel de fenomene extreme tot mai des, avertizează Ciprian Ciucu. Astfel, el propune realizarea a două mari bazine de retenție sub două parcuri din oraș.
2: Este nevoie să construim în amonte, pentru că Bucureștiul va mai beneficia de astfel de fenomene extreme. Din păcate, din cauza încălzirii globale, aceste fenomene vor fi mai dese. Și trebuie să facem în așa fel încât orașul nostru să fie rezistent. Soluțiile pe care le are apa Nova de mai mult timp și pe care le-am discutat, dar pe care alții nu le-au băgat mulți ani înainte în seamă, constau în construirea a două mari bazine de retenție în amonte. Pe Dâmbovița trebuie să construim un bazin de retenție în parcul Operei și un bazin de retenție mare sub parcul Izvor. Deci sub parcul, nu distrugem parcurile, dar trebuie realizate. Dacă nu vor fi realizate, nu putem ține apa.
0: Au fost făcute primele rețineri în dosarul azilelor ilegale din Bihor. Proprietarul căminelor, Viorel Pașca, soția și fiii săi, precum și coordonatoarea centrelor, au fost reținuți pentru 24 de ore după audieri maraton la DIICOT București. Viorel Pașca este acuzat de trafic de persoane și exploatare după ce ar fi profitat de mii de bătrâni și bolnavi vulnerabili. Aceștia, toți cei implicați în dosar, urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. Carla Tănasie cu mai multe informații.
3: Procurorii îl acuză de faptul că ajungeau la el banii acestor oameni, unii dintre ei aveau indemnizații de handicap, alții aveau pensii, ajungeau tot la el ajutoarele de înmormântare, însă cei mai mulți bani veneau din donații, pentru că Viorel Pașca spunea, se folosea de tragedia acestor oameni și au venit foarte mulți bani din donații. Procurorii vorbesc de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Autoritățile statului au știut în permanență că Viorel Pașca funcționează cu un azil ilegal. Timp de 10 ani, AJPIS Oradea l-a înștiințat că trebuie să intre în legalitate, lucru care nu s-a întâmplat. Au fost controle care au spus că oamenii sunt bine îngrijiți acolo și că nu există nicio problemă. Așadar, putem concluziona astăzi că statul a fost complicele lui Viorel Pașca în tot ce a făcut în cei peste 20 de ani.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Capitanul național de fotbal a Egiptului, Mohamed Salah, și-a reluat antrenamentele, a participat la o parte din sesiunea echipei în cadrul recuperării după o întorsă la ischiogambieri. Această revenire sporește speranțele că va fi apt să joace în meciul de vineri în 16-imile cupe mondiale împotriva Australiei de la ora 22 la Dallas. Salah a fost înlocuit în timpul remizei Egiptului cu Iranul, scor 1-1 în ultimul meci din grupa G. Atacantul în vârstă de 34 de ani a jucat un rol esențial în campania Egiptului, contribuind cu un gol și oferind două pase decisive. Astăzi, la campionatul mondial de fotbal, de la ora 19, Anglia întâlnește pe Republica Democratică Congo. Belgia va juca de la ora 23 contra Senegalului.
0: Vreme instabilă mâine în toată țara, vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate, valul de căldură va persista însă în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 34 de grade cu 30 de grade la București. Atât la știri, 17 și 6 minute, sunteți cu Alex la Digi FM.
5: Mulțumim, Miha! O oră mai avem de petrecut împreună. Sper că sunteți bine, oriunde ne ascultați, fie că sunteți la birou sau în mașină, acasă sau în locul ăla misterios numit am ieșit doar 5 minute. Dacă vă plouă acolo unde sunteți, vi trimit pe Rihanna și Jay-Z să vă cânte Umbrella, dar nu înainte de Kygo și Miguel. Remind me to forget!

0: Închidem umbrela în București, fiindcă a ieșit soarele. Situația de la metrou cu milioane de litri de apă rămâne. Nu știu dacă are Rihanna o melodie moto, pompa, ompa, ompa, asta ar avea nevoie Bucureștiul acum. Vreau să ne jucăm un joculeț, pentru că suntem pe tronsonul unde ar fi Lucian Mândruță, care acum este în concediu. Aș vrea să mă inspir un pic din profilul emisiunii lui și să facem noi o moțiune de cenzură. Dar o să facem o moțiune de cenzură pentru obiecte. Fiți atenți ce facem. Depunem moțiunea asta de cenzură pentru obiectele din casa noastră care nu-și mai fac treaba. Ce obiect ar trebui dat jos de la putere, că nu mai face ce are de făcut la tine în casă? Atenție, foarte, foarte important, obiecte, nu persoane, nu vă dați jos bărbații din funcție sau doamnele sau pisicile, nu, obiecte din casă. Eu, de exemplu, am cumpărat niște gantere anul trecut și cred că e momentul să fie demise pentru că nu și-a făcut treaba, nu ele în sine, eu nu mi-am făcut treaba cu ele, dar ar trebui să le dau jos. Au avut cam vreo 10 luni de zile la dispoziție, cam cât a avut și domnul Ilie Bolojan. Cred că trebuie să mai plece. Mai am o idee, știți cablul ăla care merge doar într-un anumit unghi? E momentul să-l dăm jos de la putere, să vină altul care să-și facă treaba. Sau, dacă e să ne luăm după situația României, să stăm luni de zile fără cablu și fără să ne încălcăm telefoanele. Sincer, acum că am zis telefon, sincer și telefonul a cam promis conectare și îmi dă mie personal mai multă anxietate. O să ne jucăm de amândruță. Nu pot să iau telefon în direct, dar aștept mesajele voastre, text sau vocale, ca să vă aud și eu vocile, cu răspunsul la întrebarea ce obiect din casă ai demite și de ce. Foarte important și de ce. Aștept mesajele pe WhatsApp la 0774 601 601. Ascultăm niște muzică și revin cu mesajele voastre.
1: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
2: Chiar și de la birou. Ca să știi.
1: Digi FM e Music Radio.

0: frumos, frumos, dar noi acum depunem moțiune de cenzură pentru obiecte din casa noastră care nu-și mai fac treaba. Asta v-am cerut pe WhatsApp să-mi trimiteți la 0774 601 601 și mesajele nu au venit foarte frumos. Aș demite din casă frigiderul, ne spune Andrei. Tot timpul gol, doar gol rău și factura la curent plină. Ana din Bacău ar da jos de la putere cântarul, spune, nu contribuie la starea mea de bine și răspândește informații false. Jos cântarele! Ia să ascultăm un mesaj vocal.
1: Salut!
0: Salutare!
1: Sunt Tony din Cluj.
0: Salut, Tony!
1: Demite, dacă se pune, nu e în casă, e afară, aș demite mașina. Că deja atâtea probleme mi-au făcut că aș prefera alta. Dar situația nu permite.
0: Da, da, da, cam asta este și situația României. Am demis premierul pentru că preferam altul, dar iată că dacă ar fi ca în cazul României și tu ai rămâne doar fără mașină. Ar fi înlocuită cu picioarele tale proprii.
2: Salut, Alex!
0: Salut!
2: Eu vreau să concediez, să le concediez pe Aragaz și pe Frigider.
0: Aolo!
2: Și am dat comandă și tot aștept să vină și tot aștept să vină și abia mâine pot să le dau afară și aragazul și frigiderul.
0: Și tot cu frigiderul, dar vouă nu vă place să mâncați? Nu vă place să țineți mâncarea rece? Comandă! Ne-a scris Mircea, bună ziua, ați stricat tot farmecul jocului când ați specificat ce putem exclude. Pentru că am zis că să excludem sau să demitem obiecte, nu persoane. Mircea spune, sper să nu asculte și nevasta acum. Mai avem un mesaj de la Florin din București și el depune moțiune împotriva cuptorului cu microunde, iată electrocasnicele trebuie demise, zice și pe bună dreptate, încălzește farfuria la 400 de grade, iar mâncarea rămâne rece la mijloc. Trădare! Așa este. Foarte, foarte drăguțe mesajele, mulțumesc că ați intrat în joculeț. Ascultăm în continuare Surf Mesa și Emily Ili, If I Love You Baby și ne pregătim pentru știrile de la 6:30.

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la Turul Ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul, în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
6: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2020. 26 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 17 și 31 de minute, avem știri cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Traficul mijloacelor de transport în comun din București a revenit în mare parte la normal după inundațiile de azi noapte. Premieră la examenul de bacalaureat, liceenii care au întârziat la BAC din cauza furtunii au putut susține proba de astăzi mai târziu. Au fost folosite subiectele de rezervă, a anunțat Ministerul Educației. Ascultați știrile DGFM. Circulația mijloacelor de transport în comun din București a revenit în mare parte la normal după intervențiile desfășurate în urma furtunii de noaptea trecută. Societatea de Transport București anunță însă că troleibuzele de pe liniile 69 și 79 rămân blocate pe strada Constantin Brâncuș, unde echipele intervin pentru îndepărtarea unui copac căzut și repararea rețelei de contact. Totodată, autobuzele de pe liniile 100, 168, 226, 368 și 381 circulă deviat spre Piața Romană din cauza restricțiilor de trafic de pe Bulevardul Magheru. Reamintim, meteorologia a emis pentru București un nou cod portocaliu de vijelii și ploi torențiale, valabil până mâine dimineață. În capitală a plouat în 10 ore cât în toată luna iunie, iar prin canalizarea din București a trecut apă cât debitul unui râu. Au fost mobilizați pompierii din 9 județe pentru a da o mână de ajutor. Peste 3200 de apeluri au fost la 112. Aproape 800 de copaci au căzut și peste 400 de mașini au fost avariate. Fenomenele extreme au afectat mai multe parcuri din capitală. Sebastian Boldea este în parcul Cismigiu, unde mai mulți copaci au fost puși la pământ de vijelii.
2: Întreg parcul arată în momentul de față destul de dezastruos. Nu se mai vede nimic din acest colț al șahiștilor, abia dacă a mai rămas o bancă și o masă întreagă. Pentru cei care vor să facă astăzi o plimbare prin acest parc, trebuie să știe că trebuie să aibă foarte mare grijă, pentru că încă sunt copaci căzuți, iar unele alei sunt de-a dreptul blocate. Angajații primăriei generale lucrează la tăierea acestor copaci, pentru că au făcut ravagii, au căzut în șir unul câte unul. Dacă mergem pe alei, spre exemplu, multe sunt de-a dreptul blocate de copaci.
1: Situație fără precedent la examenul de bacalaureat. Absolvenții de liceu care nu au reușit să ajungă la timp la proba obligatorie a profilului din cauza inundațiilor au susținut examenul cu o întârziere de 4 ore. Pentru a asigura corectitudinea și securitatea desfășurării examenului s-a decis folosirea subiectului de rezervă destinat situațiilor excepționale.
3: Eram foarte aproape să întârzi. Dacă mai întârziam 10 minute, nu știu dacă intram în BAC și m-am stresat. Îi sunam pe colegii mei și le spuneam că întârzi, aproape să întârzi. Și m-am pornit la timp, doar că nu m-am așteptat să fie atât de mare traficul.
4: Sincer, destul de complicat. Am așteptat vreo 15 minute să vină taxiul și a și costat vreo 50 de lei.
5: Aseară, când dormeam, m-a afectat puțin. Din cauza ploii, nu am putut să mă odihnesc foarte bine.
6: Mutarea probei a fost alegerea cea bună, pentru că a fost mult mai comod să dăm proba pe vremea aceasta și am avut și timp de repaus după proba de română, care mi se pare una dintre cele mai grele din punct de vedere emoțional.
1: Potrivit Ministerului Educației, la proba obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie, au fost prezenți peste 121.000 de candidați, ceea ce înseamnă o rată de participare de peste 97%. 17 candidați, dintre care 11 din București, au susținut proba cu subiecte de rezervă începând cu ora 13. 3.187 de absolvenți au absentat, iar 18 au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Examenul de bacalaureat continuă mâine cu proba la alegerea profilului și specializări. Canada va participa în premieră la Eurovision. Uniunea Europeană de Radiodifuziune a confirmat oficial că Radio-Televiziunea Publică Canadiană a devenit membru cu drepturi depline, deschizând calea pentru debutul țării la ediția din 2027, care va avea loc în Bulgaria, scrie Reuters. Decizia vine în contextul în care guvernul de la Ottawa încearcă să strângă legăturile culturale și economice cu Europa. Deși aflată la mii de kilometri distanță, Canada nu este o străină pentru concurs. Fanii canadieni sunt printre cei mai mari cumpărători de bilete din afara Europei, iar în 1988 celebra canadiancă Celine Dion a câștigat trofeul reprezentând Elveția. Modul în care Canada își va alege primul reprezentant oficial va fi anunțat în lunile următoare. 17 și 36 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex la DGFM.
0: Mulțumim, Mica. Miha, hai că asta e culmea, dacă participă Canada la Eurovision. înseamnă că trebuie doar să cumperi bilete ca să participi sau să fii, să ai cetățeni care se uită și sunt fani. Și atunci poți și tu să participi. Ar trebui să renunțe la chestia asta cu euro. Ascultăm Plan B și Sed și chiar acum The Weeknd, Starboy.

0: Am văzut o știre din Drobeta Turnul Severin cu un șofer de mașină decapotabilă care s-a ridicat în picioare în timp ce conducea pe un bulevard cu trei benzi pe sens. Nu știu, ați auzit de conducere defensivă? E, asta e conducere artistică. Omul s-a ridicat ca pe scenă în picioare. Poate a vrut să facă stand-up. Cum nu mai poți face nimic fără să fii filmat în ziua de astăzi, iată că avem imagini în care se vede cum mașina a cărei capotă este lăsată, cu șoferul ridicat în picioare, începe așa ușor să părăsească banda pe care circula, moment în care șoferul revine pe scaun. O, nu știu, chestiile astea periculoase... Adică, când ai decapotabile, e normal, știi, să simți vântul în păr, să te simți așa ca într-un clip muzical. Nu e obligatoriu să se simtă și poliția în viitorul tău. Revenim la muzica noastră preferată și o ascultăm așezați, regulamentar și cu centura pusă, da? Ascultăm chiar acum pe Digi FM, Kato și John, Turn the Lights Off.
1: Cu Digi FM... te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.

Iată că a venit ușor, ușor și momentul să ne despărțim. Dar nu de tot, până mâine la ora 14, când ne auzim din nou tot aici la Digi FM. Bineînțeles că vă las pe mâini bune după ora 18, după știrile de la ora 18. O să vină aici alături de voi Marius Dobre. Sunteți foarte frumoși pe dinăuntru și pe din afară. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, că ascultați Digi FM. Să aveți o zi minunată!

0: DGFM.
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis Salam Vienez 5 lei 49 de grame, Del Mario Zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun!

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Ai 25% reducere la produsele selectate Libres în limita a 5 bucăți până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reducere. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

0: Bună seara, a fost ora 18, ascultați știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Meteorologii au emis din nou cod roșu de vreme severă pentru București și mai multe localități din județul Ilfov. Sunt așteptate furtuni violente, ploi torențiale și cantități însemnate de apă într-un interval scurt de timp. Detalii imediat. Sorin Grindeanu anunță că ar fi de acord cu rotativa guvernamentală dacă PSD dă primul premierul. Și 34 de grade acum la Oradea este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Meteorologii au emis în urmă cu scurt timp mai multe avertizări de tip nowcasting de vreme rea. Capitala și localitățile din județul Ilfov se află sub cod roșu de instabilitate atmosferică. Se anunță precipitații abundente, vijelii, descărcări electrice și grindină. A fost emis și un mesaj roalert pentru avertizarea populației. În acest context, primarul capitalei Ciprian Ciucu a făcut un apel către bucureșteni ca pe cât posibil să nu iasă din case pe perioada codului roșu. Potrivit acestuia, există din nou posibilitatea ca mai mulți copaci să cadă din cauza vântului. Reamintim

0: seară, aproape 800 de arbori au căzut în capitală și peste 400 de mașini au fost avariate.
1: Apel la bucureșteni să nu iasă din incinte, pentru că dacă urmează o nouă vijelie, pot să cadă și alți copaci și e foarte important să facem apel cu toții la populație să rămână în interior, că sunt la muncă sau că sunt acasă. Nu cad copacii bolnavi sau copacii uscați, cad copacii cu coronament mare, copacii maturi. Deci este foarte important să evite zonele cu copaci. Știu că oamenii caută umbră, dar pentru a evita alte accidente, e foarte important ca oamenii să nu iasă din casă în această perioadă.
0: Traficul la metrou a fost blocat mai bine de o oră pe magistrala 2. Călătorii aflați într-un tren în stația Universitate au fost evacuați de urgență în această după-amiază, după ce un izolator electric s-a defectat din cauza infiltrațiilor de apă, provocând degajări de fum. Probleme sunt însă și în stația Piața Victoriei 2, unde circulația metrourilor a fost oprită, după ce șinele au fost inundate pe toată lungimea peronului, pe ambele sensuri. Armata trimite motopompe la metrou, anunță ministrul interimar al apărării și al transportului. Chiar și așa, scoaterea apei va dura între 6 și 10 ore, spune Radu Miruță. Pompierii intervin deja de ore bune, dar nici acum trenurile nu circulă între Dristor 2 și Piața Victoriei 2.
2: Am luat alt transport. Eu vreau să mă duc cu metrou, nu cu alt transport, pentru că ăsta îmi este mai convenabil. Pe bune, asta e bătaie de joc.
3: Pentru 2026 mi se pare absolut jenant că se pun prețuri din ce în ce mai mari și totuși situația de față este îngrozitoare. Sunt scurgeri peste tot, la toate metrourile, întotdeauna este apă și când vine astfel de furtuni, tot timpul trebuie să se întâmple câte ceva.
4: Întrebarea ce iau? Mașini nu merg, trolebuze nu merg.
0: Schimb de replici între liderii partidelor aflate în negocieri pentru formarea guvernului. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că socialdemocrații sunt gata să semneze un acord cu PNL și USR dacă acestea susțin un premier din partea PSD. În schimb, Grindeanu afirmă că acceptă și varianta unei rotații la guvernare cu un prim-ministru de dreapta într-o etapă ulterioară, după o perioadă în care PSD să aibă primul premierul. Replica vine după ce liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat la TVR că PSD poartă responsabilitatea pentru actualul blocaj politic. De cealaltă parte, UDMR transmite că este dispus să contribuie la deblocarea negocierilor, însă susține că în acest moment lipsește voința politică necesară pentru un acord. Îi ascultăm pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, președintele PNL, Ilie Bolojan, și pe deputatul UDMR, Micloș Zoltan.
5: Votarea unui guvern cu puteri depline, n-am o problemă să facem și acest lucru. Sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat.
6: PNL nu și-a schimbat punctul de vedere, dar trebuie să precizăm că se poate declara. Nu poți să dai un certificat de alb unui partid sau unui candidat care, pe parcursul acestor luni, nu și-a respectat înțelegerile?
7: Este nevoie de acel acord politic despre care s-a discutat. E nevoie de multă înțelepciune din partea noastră a partidelor occidentale. Dacă admitem faptul că nu s-a reușit închegarea unei majorități parlamentare, trebuie să mergem pe un acord politic, guvern minoritar, oricare dintre cele două variante.
0: Parlamentarii au intrat de astăzi în vacanță parlamentară, iar pentru un eventual vot asupra unui nou cabinet, trebuie convocată o sesiune extraordinară. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
8: Real Madrid nu are fotbaliști în lotul Spaniei la actualul campionat mondial. Emblematica grupare spaniolă se pregătește deja de El Clasico. Weekendul 15-16 august vine cu startul noului sezon din La Liga. Încă din prima etapă, Real Madrid va avea meștare cu Real Sociedad, în timp ce Barcelona o va înfrunta pe Athletic Bilbao. Meciurile dintre marile rivale, Barcelona și Real Madrid, se vor disputa la fel ca în sezonul trecut, doar că se schimbă ordinea gazdelor. Turul va avea loc pe Camp Nou în etapa cu numărul 10. În octombrie, iar manșa retur pe Santiago Bernabeu în mai. Spania joacă mâine seară de la ora 22 la campionatul mondial contra Austriei. Peste o oră este programată confruntarea dintre Anglia și Republica Democratică Congo.
0: Vremea instabilă mâine, în toată țara vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate. Valul de căldură va persista însă în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât la știri, 18 și 6 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
9: Mulțumim, Anca, pentru știri. Bună seara, bun găsit. A doua zi consecutiv când începe furtuna, odată cu programul meu. Sper să nu devină un obicei. Ți-aduc imediat Teenage Mutants, Falling For You.
10: DGFM. FM.
11: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
10: Ca să știi.

18 și 16 minute și chiar dacă acum ne pregătim din nou de vijelii și ploi, să nu uităm că acum 2 ore sau și mai puțin erau peste 30 de grade în București, așa că am lansat provocare pe pagina de Instagram Digi FM. Am zis că a fost atât de cald încât și influencerii n-au mai zis vibe de vară. Am mai zis că a fost atât de cald că puiul rotisat s-a făcut afară. Sigur, ai și tu unele mai bune. Le aștept pe WhatsApp la 0774-601-601 să le citim împreună în direct la Digi FM. Până atunci ascultăm împreună Beyoncé cu Hello și chiar acum DJ Snake, Let Me Love You.

Trebuie să-ți povestesc asta. Veneam liniștit spre radio, vreme bună, nicio briză, după care am primit un SMS din acela zgomotos de la Raed Arafat și mi-a luat vântul șapca și eu știu, am scăpat ieftin. Urmează avertizări și sfaturi la știrile Digi FM în 6 minute. Până atunci ascultăm împreună J Balvin cu Willy William, Mi Gente.

0: DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, pulpe de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
6: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
8: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3.147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: A fost ora 18 și 30 de minute în studio cu știrile Digi FM, Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Capitala și mai multe localități din județul Ilfov se află sub cod roșu de instabilitate atmosferică. Autoritățile au emis și un mesaj roalert în acest sens, detalii imediat. Și PSD și AUR se acuză reciproc în disputa privind mandatul premierului Ilie Bolojan și deciziile de susținere din Parlament. Ascultați știrile Digi FM. Capitala și localitățile din județul Ilfov se află așadar sub cod roșu de instabilitate atmosferică. Sunt anunțate precipitații abundente, vijelii, descărcări electrice și grindina. A fost emis și un mesaj roalert pentru avertizarea populației. Alerta vine după ce aseară în capitală a plouat în 10 ore cât în toată luna iunie, iar prin canalizarea din București a trecut apă cât debitul unui râu. Au fost peste 3200 de apeluri la 112 și încă 550 în așteptare. Au fost 780 de copaci căzuți, 34 de stâlpi, peste 200 de case inundate și 450 de mașini avariate. Metroul din București rămâne închis între Dristor 2 și Piața Victoriei 2 în urma precipitațiilor abundente. Apa a acoperit șinele de metrou pe toată lungimea peronului, pe ambele sensuri. Tribunalul București a admis cererea formulată de contestatarii din PNL și a suspendat hotărârea Consiliului Național care a stat la baza convocării Congresului Extraordinar al Partidului. Este al doilea succes obținut în instanță de contestatarii conducerii liberale. Emma Stoica ne explică ce s-ar putea întâmpla odată cu această decizie.
2: Surse din interiorul Partidului Național Liberal spun că în acest moment nu există nicio aplicare directă, pentru că organizarea congresului a avut deja loc și practic această decizie vine după ce s-a organizat congresul în urma hotărârii. Însă ce s-ar putea întâmpla odată cu această suspendare a hotărârii? Ea să stea la baza celorlalte procese pe care le-au început cei care îl contestă pe Ilie Bolojan, și anume în următoarele zile urmează să existe o pronunțare și în privința deciziilor din Congresul Extraordinar al PNL, adică pierderea unor funcții importante a celor care l-au susținut pe Adrian Veștea, reconfirmarea lui Ilie Bolojan, dar și intrarea la guvernare cu Partidul Social Democrat. Atunci, dacă prin deciziile pe care le va lua mai departe tribunalul va suspenda și acele decizii, abia atunci Ilie Bolojan va avea o problemă foarte mare, pentru că înseamnă că toată echipa pe care și-a creat-o în momentul de față nu ar mai fi una în legalitate.
1: Schimb dur de acuzații între PSD și AUR pe tema mandatului premierului Ilie Bolojan. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că George Simion ar contribui indirect la menținerea lui Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru, în condițiile în care formațiunile au decis să nu susțină votul pentru guvernul Veștea. De cealaltă parte, liderul AUR îi reproșează lui Grindeanu că PSD a făcut parte dintr-o formulă de guvernare alături de Ilie Bolojan și a votat în favoarea învestirii cabinetului acestuia, cerând totodată demisia liderului social-democrat.
3: În acest moment nu se poate vorbi despre o colaborare cu George Simion. Cred că cei care au votat AUR-ul, acest partid, cred că trebuie să realizeze că în acest moment cine îl menține în funcție pe Ilie Bolojan este AUR și George Simion. Prin ceea ce a făcut în aceste săptămâni, ei sunt cei care l-au menținut în funcție.
4: În loc să muncească, dă vina pe AUR că îl menține pe Bolojan. Nu, noi am fost la guvernare, nu noi am dat votul de investire, noi am votat moții. Nu suntem obligați să fim mai ca Tereza și să investim sau să dăm voturile PSD-ului. Nu noi am fost la guvernare. Ne confundați, dumneavoastră vorbiți cu Dragnea, cu Ponta. Dumneavoastră sunteți cei care au condus România de 35 de ani și trebuie să faceți un pas în spate. Dumneavoastră și președintele dumneavoastră, Nicușor Dan.
1: Atât la știri, 18 și 34 de minute. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim pentru știranca, vă conduc și eu mai departe în playlistul Digi FM cu Pink, What About Us, Zerb și Dolla Sign cu Wiz Khalifa, Location, și chiar acum ascultăm The Second Voice, Let Me Be.
5: Soare în gând,
6: muzică în aer.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Atunci când economia încetinește, apare aproape întotdeauna întrebarea ce poate face statul. Poate crea locuri de muncă, poate stimula consumul, poate ajuta companiile să investească mai mult. Răspunsul este da, iar unul dintre principalele instrumente pe care le are la dispoziție se numește politică fiscală. Practic, este modul în care statul folosește taxele și cheltuielile publice pentru a influența economia. Atunci când economia încetinește, statul poate încerca să stimuleze activitatea economică. Poate investi mai mult în infrastructură, poate lansa programe de sprijin pentru companii sau poate reduce anumite taxe pentru a lăsa mai mulți bani în economie. Scopul este creșterea consumului, a investițiilor și a numărului de locuri de muncă. În schimb, atunci când economia crește prea repede și apar presiuni inflaționiste, autoritățile pot merge în direcția opusă. Pot reduce cheltuielile publice sau pot crește unele taxe pentru a tempera ritmul. Cu alte cuvinte, politica fiscală încearcă să reducă oscilațiile și să mențină un anumit echilibru. Dar lucrurile sunt rare ori atât de simple. Orice reducere de taxe înseamnă venituri mai mici la buget. Orice creștere a cheltuielilor înseamnă bani care trebuie găsiți din taxe, împrumuturi sau alte surse. Aici apare un concept important, deficitul bugetar. Atunci când statul cheltuiește mai mult decât încasează, apare deficitul. Diferența este acoperită de regulă prin împrumuturi. Un deficit moderat poate fi util în anumite perioade dificile. Problema apare atunci când devine permanent și continuă să crească an la rând, așa cum se întâmplă în România. În acest caz, datoria publică se acumulează, iar statul ajunge să plătească tot mai mult pentru dobânzi în loc să folosească acei bani pentru investiții sau servicii publice.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: Peștean indignat astăzi în stația de metrou Piața Victoriei ar fi putut spune: stau de 10 minute și nu a trecut nicio barcă spre centru. În 5 minute aflăm când se redeschide circulația cu metroul în zonă la știrile Digi FM. Până atunci, take me there, Dati!
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

0: 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef, soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
5: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
11: Nu e greu să zâmbești când ai cu cine. Orașul plin de viață și se simte bine.
12: Sunt Monica din Bacău.
13: Așa?
12: Și îl invit pe Bogdan în călătorii.
14: Merg cu tine până la capătul lumii.
13: Bazile, știi ce ai de făcut?
14: Da, cer Sofian căsătorirea.
13: Călătorie.
12: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie. 30 de ani. Oana și Vlad
15: deschid o lume. Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord!
14: Super! Super.
13: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
14: Yes! Wow!
16: Wow! Dimineața de la 7 la Digi FM.

0: A fost ora 19, asculți știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, pompierii și armata intervin non-stop cu pompe de mare capacitate pentru evacuarea apei de la stația de metrou Piața Victoriei. Avertisment dur al economiștilor, România e în pericol de a fi retrogradată la categoria junk, urmează luni decisive. 25 de grade sunt acum la Brașov, 27 la Craiova și Constanța și 32 la București, Ploiești și Timișoara. Ascultați știrile DGFM. Nu scăpăm de furtuni nici astăzi. Meteorologia a emis o nouă avertizare de vreme rea valabilă în vestul și sudul țării, inclusiv în capitale. Sunt anunțate precipitații însemnate, vijelii și grindină. Va ploua în câteva ore cât ar trebui să plouă pe tot parcursul lunii iulie, a declarat la Digi24 Elena Matescu, directorul ANM.
2: Cod portocaliu în mod deosebit pentru fenomenele de instabilitate. Până mâine dimineață la ora 6, vizează partea de vest și sud a țării, inclusiv capitala, zone în care ne așteptăm în continuare la cantități de apă însemnate, 25-40 de litri pe metru pătrat, pe secvențe scurte de timp, izolat chiar peste 50-60 de litri pe metru pătrat, în condițiile în care media unei luni iulie se situează între 60-70 de litri pe metru pătrat. Deci în mai puțin de 1 sau până la 3 ore am putea să înregistrăm cât ar trebui să plouă într-o lună iulie în țara noastră, în condițiile în care în ultimele 24 de ore deja am avut cantități record de precipitații. Rafale de 70-90 de km pe oră, așadar atenție mare în următoarele ore și pe parcursul nostru.

0: și care urmează.
1: Circulația la stația de metrou Piața Victoriei 2 ar putea fi deluată joi dimineață după inundațiile masive provocate de vijelia de noaptea trecută. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a anunțat că pompierii și armata intervin non-stop cu pompe de mare capacitate pentru a evacua ultimele 7 milioane de litri de apă, o operațiune estimată să dureze între 6 și 10 ore. Ulterior, echipele Metrorex vor curăța liniile și vor verifica instalațiile electrice afectate. Miruța a subliniat că o astfel de inundație nu a mai avut loc de 30 de ani și a cerut ISU și APA Nova să verifice de ce rețeaua de canalizare de la suprafață a cedat în zonă.
2: Suplimentăm și cu sprijin de la Ministerul Apărării. O să mai vină și de la ISU și de la Ministerul Apărării până la 7 pompe. Să fac calcule câte dintre ele pot funcționa concomitent pentru a fi totuși în siguranță viața oamenilor care își desfășoară activitatea acolo. Pe calculele pe care le-am făcut, la cei 7 milioane de metri cubi care mai sunt acum de scos, undeva între 6 și 10 ore ar dura, după care o să fie o acțiune de curățare a liniilor din partea celor de la Metrorex, de verificare a instalației electrice și se va da drumul la circulare. Încercăm să dăm drumul preseară, de văzut dacă după ce se scoate apa, cât mai durează activitatea celor de la Metrorex, care în funcție de ce găsesc acolo. Senzori, instalații electrice, transformatoare, sunt echipamente electrice care probabil că au fost afectate de apă.
1: Există pericolul ca țara noastră să fie retrogradată la junk, adică nerecomandată investitorilor, și în acest moment incertitudinea politică nu ajută. Noi evaluări urmează lunile viitoare. Președintele Nicu Șordan recunoaște că o retrogradare ar fi catastrofală, dar este optimist. Agențiile de rating vor să vadă că suntem serioși și că vom continua reformele, susține Cristian Păun, profesor de economie.
3: Deficitul bugetar trebuie redus într-un mod sustenabil. Ce vedem noi până acum, vedem o înghețare de salarii, de pensii, vedem o creștere de fiscalitate, mai ales pe consum, acel TVA, dar această situație nu garantează absolut deloc că acest rezultat foarte bun pe zona de deficit se va menține pe termen lung de acum înainte. Ca noi să avem și agențiile de rating să aibă o astfel de garanție și să nu ne puncteze, politicienii trebuie să se mai alinieze pe un element foarte important, pe și anume o aliniere pe reforme, pentru că până la urmă cauza acestui scandal a fost exact această blocare a reformelor care ar putea să confere stabilitate macroeconomică, fiscală, bugetară, financiară, sustenabilă.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Anglia este pe locul 4 în ierarhia mondială la fotbal. Joacă de la această oră pentru calificarea în faza optimilor de finală la campionatul mondial împotriva echipei Republica Democratică Congo. Anglia câștigă două partide în grupă, 4-2 contra Croației și 2-0 contra Naționalei din Panama. A făcut însă egal 0-0 contra Ganei. De partea cealaltă, Republica Democratică Congo a câștigat cu 3-1 meciul cu Uzbekistan. A fost învinsă de Columbia cu 1-0 și a terminat la egalitate 1-1 contra Portugaliei. Învingătoarea dintre Anglia și Republica Democratică Congo va întâlni pe Mexic în faza optimilor de finală.
1: Vreme instabilă și mâine în toată țara vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate. Valul de căldură va persista în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 34 de grade, cu 30 la București. Atât la știri, 19:06. Rămâneți cu Marius Dobre la DGFM.
5: Mulțumim, Haela, pentru știri. Sper că sunteți pregătiți pentru cea mai bună muzică. Revin cu 3 Sud-Est, Un sărut ca o viață și Camila Cabello, Havana.
6: Căldură mare.
7: Hituri și mai mari.
6: Ca să

Salut, cât o viață, 19 și 16 minute, deși nu suntem la rubrica ABC financiar, eu ți-aș recomanda să investești în ceea ce îți place. De exemplu, dacă îți place să mergi la Antold, acum poți să și cumperi acțiuni la festivalul tău preferat, conform unei știri de pe site-ul dgfm.ro, acțiuni pe care le poți cumpăra printr-un site specializat și festivalul poate să fie și al tău, puțin așa. Peste 9 milioane de euro sunt deja angajați ca investiție. Practic, ce cheltui la festival se poate pune ca investiție pe termen lung. Altfel, o vei asculta în această vară pe Zara Larsson, pe care o auzi și la radio imediat cu Lush Life.

0: S-a scumpit motorina și benzina, dar mai ales motorina, de ieri până azi, cu aproximativ 30 de bani. Dar guvernul ia în calcul o nouă intervenție pe piața carburanților. Sper să vină intervenția până fac eu un nou plin de rezervor. Detalii în știrile Digi FM în 4 minute, până atunci Bruno Mars, Uptown Funk.
1: Digi FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: Ora 19:30, știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Guvernul ia în calcul o nouă intervenție pe piața carburanților după ce măsurile de sprijin pentru motorină au expirat, iar primele scumpiri s-au văzut deja la pompă. Noi reguli pe piața de energie, ANRE obligă furnizorii să schimbe modul în care comunică cu clienții. Ascultați știrile Digi FM. Au fost făcute primele rețineri în dosarul azilelor ilegale din Bihor. Proprietarul căminelor Viorel Pașca, soția și fiii săi, precum și coordonatoarea centrelor, au fost reținuți pentru 24 de ore după audierile maraton la DIICOT București. Viorel Pașca este acuzat de trafic de persoane și exploatare după ce ar fi profitat de mii de bătrâni și bolnavi vulnerabili. Toți cei reținuți urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. Cu mai multe informații, Carla Atanasie.
2: Procurorii îl acuză de faptul că ajungeau la el banii acestor oameni, unii dintre ei aveau indemnizații de handicap, alții aveau pensii, ajungeau tot la el ajutoare de înmormântare, însă cei mai mulți bani veneau din donații, pentru că Viorel Pașca spunea, se folosea de tragedia acestor oameni și au venit foarte mulți bani din donații. Procurorii vorbesc de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Autoritățile statului au știut în permanență că Viorel Pașca funcționează cu un azil ilegal. Timp de 10 ani, Arhiepiscopul Oradea l-a înștiințat că trebuie să intre în legalitate, lucru care nu s-a întâmplat. Au fost controle care au spus că oamenii sunt bine îngrijiți acolo și că nu există nicio problemă. Așadar, putem concluziona astăzi că statul a fost complicele lui Viorel Pașca în tot ce a făcut în cei peste 20 de ani.
1: Un nou mesaj RoAlert a fost primit în miezul zilei de locuitorii din nordul județului Tulcea, asta după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat o dronă în apropierea graniței. Două avioane de luptă Eurofighter Typhoon și un elicopter IR-330 Puma al forțelor aeriene române au monitorizat situația. Potrivit Ministerului Apărării, nu au fost identificate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian românesc. Guvernul ia în calcul o nouă intervenție pe piața carburanților după ce măsurile de sprijin pentru motorină au expirat, iar primele scumpiri s-au văzut deja la pompă. Dimineață, marile rețele de benzinărie au afișat prețuri mai mari ca urmare a eliminării reducerii de 36 de bani pe litru și a plafonării temporare. În acest context, premierul interimar Ilie Bolojan și ministrul finanțelor au chemat astăzi la discuții mari operatori din piață. Guvernul anunță că se ia în considerare o nouă intervenție legislativă în săptămânile următoare dacă prețurile vor continua să crească alarmant. Între timp, prelungirea vechilor facilități a provocat tensiuni politice în Parlament, unde PSD și PNL se acuză reciproc pentru blocarea proiectului de lege în comisii. ANRE impune noi reguli stricte pentru furnizorii de energie electrică. Companiile vor fi obligate să trimită consumatorilor o notificare când ating 80% din consumul lunar estimat al energiei electrice ca să evite facturile uriașe. În plus, până la 1 octombrie 2026, toți furnizorii trebuie să asigure clienților conturi online gratuite pentru verificarea consumului. Bogdan Băcilă cu mai multe informații.
3: Acest ordin al ANRE, aflat în stadiul de proiect, vizează atât consumatorii simpli cât și comunitățile de energie. O noutate importantă o reprezintă notificarea pe care consumatorii o vor primi atunci când consumul va atinge 80% din estimarea lunară. Scopul este ca acesta să poată să reducă consumul de energie electrică, iar la finalul lunii să nu primească o factură mai mare decât estima inițial. Alte reglementări vizează de asemenea conturile online gratuite la care toată lumea va trebui să aibă acces până la 1 octombrie 2026, unde să poată vizualiza facturile, plățile anterioare și să poată trimite indexul lunar. Modificări importante vizează de asemenea și comisioanele de reziliere anticipată a contractelor. Acestea trebuie să fie transparente și să nu conțină niciun fel de taxe arbitrare.
1: 19:35, sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. În playlistul meu conține numai hituri. Îți aduc imediat Silo Green, Forget You, Maria, Casa Noastră și chiar acum Imani, Don't Be So Shy.
4: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
5: Exact ca la mare.

0: Silla Green, 19:45 de minute, ora trecută, am început o joacă cu expresia, a fost atât de cald încât și eu am zis că a fost atât de cald că nici influencerii n-au mai zis vibe de vară. Și am primit și variantele tale pe WhatsApp la 0774-601-601. Remus a zis, astăzi a fost atât de cald încât ori de câte ori treceam pe lângă frigider, o bere rece se lua de mine. Mircea a spus că îi se lipeau bocancii de lucru de țigla de pe acoperiș. Asta cred că nici măcar nu era glumă. Foarte bună, îi mulțumesc și mai aștept în timp ce ascultăm Bebe Rexha cu New Religion.
1: DGFM, radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
2: Ca să știi, DGFM e Music Radio.

campionatul mondial de fotbal, ceea ce este sigur că la pauză se întâmplă ceva interesant în meciul dintre Congo și Anglia. Detalii avem în știrile DGFM în, cât să zic, 5 minute. Până atunci, Sam Smith, I'm not here to make friends, împreună cu Calvin Harris.

0: DGFM.
1: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Cribbit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

0: Când se găsește somon, eu pur și simplu iubesc somonul.
1: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest, grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuză dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
2: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: A fost ora 20 în studio cu știrile DGFM, Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Schimbare la conducerea delegației României din grupul Partidului Popular European. Eurodeputatul Rareș Bogdan a fost înlocuit din funcția de șef al delegației. Detalii imediat. Statele Unite vor revizui prezența militară din Europa pe baza evaluării amenințărilor și a necesităților operaționale, fără a lua în calcul nivelul cheltuielilor de apărare ale statelor gazdă. Și 33 de grade se înregistrează acum la Iași, este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Tribunalul București a admis cererea formulată de contestatarii din PNL și a suspendat hotărârea Consiliului Național care a stat la baza convocării Congresului Extraordinar al Partidului. Este al doilea succes obținut în instanță de contestatarii conducerii liberale. Emma Stoica ne explică ce s-ar putea întâmpla odată cu această decizie.
2: Surse din interiorul Partidului Național Liberal spun că în acest moment nu există nicio aplicare directă, pentru că organizarea congresului a avut deja loc și practic această decizie vine după ce s-a organizat congresul în urma hotărârii. Însă ce s-ar putea întâmpla odată cu această suspendare a hotărârii? Ea să stea la baza celorlalte procese pe care le-au început cei care îl contestă pe Ilie Bolojan, și anume în următoarele zile urmează să existe o pronunțare și în privința deciziilor din Congresul Extraordinar al PNL, adică pierderea unor funcții importante a celor care l-au susținut pe Adrian Veștea, reconfirmarea lui Ilie Bolojan, dar și intrarea la guvernare cu Partidul Social Democrat. Atunci, dacă prin deciziile pe care le va lua mai departe tribunalul va suspenda și acele decizii, abia atunci Ilie Bolojan va avea o problemă foarte mare, pentru că înseamnă că toată echipa pe care și-a creat-o în momentul de față nu ar mai fi una în legalitate.

0: Mareș Bogdan nu mai conduce delegația României din grupul Partidului Popular European. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Partidului Popular European, Siegfried Mureșan, care a precizat că schimbarea a intrat în vigoare astăzi la solicitarea europarlamentarilor PNL. Mutarea are loc pe fondul disputelor din interiorul Partidului Național Liberal. Mareș Bogdan este unul dintre cei mai vocali critici ai lui Ilie Bolojan și s-a declarat în favoarea învestirii guvernului vește. Schimb de replici între liderii partidelor aflate în negocieri pentru formarea guvernului. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că socialdemocrații sunt gata să semneze un acord cu PNL și USR dacă acestea susțin un premier din partea PSD. În schimb, Grindeanu afirmă că acceptă și varianta unei rotații la guvernare cu un prim-ministru de dreapta într-o etapă ulterioară, după o perioadă în care PSD să aibă primul premierul. Replica vine după ce liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat la TVR că PSD suportă responsabilitatea pentru actualul blocaj politic. De cealaltă parte, UDMR transmite că este dispus să contribuie la deblocarea negocierilor, însă susține că în acest moment lipsește voința politică necesară pentru un acord. Îi ascultăm pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, președintele PNL, Ilie Bolojan, și pe deputatul UDMR, Miklos Zoltan.
1: Votarea unui guvern cu puteri depline, n-am o problemă să facem și acest lucru. Sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat.
2: PNL nu și-a schimbat punctul de vedere, dar trebuie să precizăm că se poate declara. Nu poți să dai un certificat de alb unui partid sau unui candidat care, pe parcursul acestor luni, nu și-a respectat înțelegerile.
3: Este nevoie de acel acord politic despre care s-a discutat. E nevoie de multă înțelepciune din partea noastră a partidelor occidentale. Dacă admitem faptul că nu s-a reușit închegarea unei majorități parlamentare, trebuie să mergem pe un acord politic, guvern minoritar, oricare dintre cele două variante.
0: Parlamentarii au intrat de astăzi în vacanță parlamentară, iar pentru un eventual vot asupra unui nou cabinet, trebuie convocată o sesiune extraordinară. Statele Unite anunță că își vor reevalua prezența militară din Europa exclusiv pe baza amenințărilor de securitate și a nevoilor operaționale, nu în funcție de nivelul cheltuielilor de apărare ale statelor aliate. Declarația a fost făcută de ambasadorul american la NATO. Oficialul american a precizat că analiza va fi realizată de Pentagon împreună cu comandamentul forțelor Statelor Unite în Europa și nu va fi influențată de considerente politice. În același timp, Washingtonul intenționează să discute cu aliații condițiile de utilizare a bazelor militare și drepturile de survol pentru a clarifica modul în care infrastructura militară americană poate fi folosită în viitoarele operațiuni. Ambasadorul american la NATO a reamintit că Statele Unite au redus deja efectivele militare din Europa la nivelul de dinaintea anului 2022. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: De doar 7 minute au avut nevoie congolezii să deschidă scorul în partida contra Angliei. Meciul de la campionatul mondial de fotbal este acum, iar miza este calificarea în faza optimilor de finală. Câștigătoarea din această manșă o va întâlni pe Mexic. Se cunosc deja 3 partide din faza optimilor de finală: Paraguay cu Franța, Canada cu Maroc și Brazilia cu Norvegia.
0: Vreme instabilă și mâine în toată țara vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate. Valul de căldură va persista însă în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât la știri, ora 26 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
5: Mulțumim, Anca, pentru știri. Am revenit și eu cu valul de muzică bună. Jim și Sting, RST, DJ Snake cu Bipolar, Sunshine, Paradise și chiar acum Florida, Good Feeling. DGFM.
6: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.
1: Stiga fără tine, viața este pustie. Salut, sunt Delia și ascult Rămâi cu

0: Bine și sper să rămâi cu mine, pentru că am aflat de ce ar trebui să porți șosete reci înainte de culcare. Îți spun și ție, pare important. La prima vedere, ideea de a purta șosete în timpul nopții caniculare pare lipsită de logică. Totuși, specialiștii explică faptul că răcorirea picioarelor poate contribui la reglarea temperaturii corpului. Deci, pune o pereche de șosete în frigider câteva ore înainte de culcare, apoi încalță-le înainte de a merge la somn. Atenție însă să lași berea în frigider.
1: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
2: Chiar și de la birou.

0: Gabriela ne spune că ai la DGFM 20-25 de minute din ce am verificat. Congo conduce Anglia în campionatul mondial de fotbal în minutul 60 și ceva. Iar în 5 minute la știrile DGFM povestim din nou despre rotativă.
1: La DGFM ai hituri mai fierbinți de

0: 20 și 30 de minute în studio cu știrile Digi FM, Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, liberalii reacționează după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, s-a declarat dispus să semneze un acord dacă PNL votează un guvern minoritar social-democrat. Un cetățean marocan a fost declarat indezirabil în România pentru 10 ani, SRI l-a prins în timp ce încerca să radicalizeze alte persoane. Ascultați știrile Digi FM. Liderii liberali reacționează după ce Tribunalul București a suspendat astăzi hotărârea Consiliului Național al PNL, care a stat la baza organizării Congresului Extraordinar. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Acțiunea a fost deschisă în instanță de 18 liberali care îl contestă pe Bolojan. Printre aceștia, Hubert Tuma, Adrian Veștea, Lucian Bode, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc și Ionut Stroie. Noul secretar general al PNL, Robert Sighiartău, a spus la Digi24 că este îngrijorător că instanțele au ajuns să intervină în treaba partidelor.
2: Cei care au contestat la tribunal prin ordonanțe președințiale au atacat și Consiliul Național Extraordinar, care a convocat Congresul, și Congresul Partidului Național Liberal. Forul suprem al Partidului Național Liberal, care are ultimul cuvânt, este Congresul. Așadar, astăzi s-a dat o decizie de către un complet de judecată că se suspendă hotărârile Consiliului Național Extraordinar, dar nu avem o decizie și vom vedea în data de 8 cu privire la Congresul. Congresul Partidului Național Liberal este caducă interpretarea tribunalului că congresul nostru al Partidului Național Liberal ar fi anulat. Din punctul meu de vedere, sunt îngrijorătoare aceste decizii, pentru că vă spun foarte sincer, eu în decursul celor 30 și ceva de ani n-am văzut ca instanțele să intre în viața partidelor și să-și dea cu părerea pe anumite decizii care țin de motivări politice.
1: Sorin Grindeanu ar accepta rotativa și un acord de guvernare cu PNL și USR dacă PSD dă primul premierul. Președintele PSD îl acuză pe liderul PNL, Ilie Bolojan, că blochează formarea unui nou guvern și anunță că socialdemocrații sunt gata să semneze un acord politic pentru deblocarea crizei, cu condiția ca liberalii să voteze în Parlament un guvern minoritar PSD.
3: Legat de susținerea unui guvern minoritar PSD. Nu noi ne-am răzgândit, nu noi ne-am schimbat punctul de vedere de la o zi la alta, alții au făcut-o. Dar asta nu înseamnă că nu suntem deschiși la a găsi o soluție astfel încât să depășim această perioadă.
4: Sunteți dispus să deveniți mai flexibil?
3: Evident, să știți că acel acord de care se spunea, în proporție covârșitoare, a fost acceptat de toată lumea. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
5: Cu orice măsură vă cere Partidul Național Liberal, acum pe loc îl semnez,
3: să vină Bolojan cu Fritz să semneze și ei.
5: Inclusiv în ceea ce privește măsurile economice, reducerea deficitului bugetar.
3: Tot.
5: Sunteți dispus să semnați astăzi acest acord?
3: De câte ori vrei să-ți spun? Am spus, acum pe loc îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
1: Prin vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, reacționează sceptic după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, s-a declarat dispus să semneze pe loc un document dacă PNL votează un guvern minoritar social-democrat. Acesta l-a întrebat public pe Grindeanu dacă va și respecta înțelegerea, amintind că cele două partide au mai avut acorduri semnate în trecut care au fost încălcate. Citez: am mai avut un program de guvernare și un acord politic semnate. Important nu este doar să le semnești, ci să le respecti, a scris Motreanu pe Facebook. Un cetățean marocan a fost declarat indezirabil în România pentru o perioadă de 10 ani în urma unei acțiuni a Serviciului Român de Informații. Curtea de Apel București a luat această decizie după ce SRI a semnalat că bărbatul se afla într-un stadiu avansat de radicalizare și era simpatizant al unor organizații teroriste din Orientul Mijlociu. Bărbatul sosit în România în 2023 intrase în vizorul autorităților la sfârșitul anului trecut. Potrivit SRI, acesta promova ideologia teroristă și încerca să radicalizeze alte persoane de pe teritoriul țării noastre, acțiunile sale fiind considerate un risc direct la adresa securității naționale. 20 și 34 de minute, sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Continuăm cu ce avem mai bun la matinal și ce avem mai bun în playlist. Coldplay, Adventure of a Lifetime și chiar acum Rareș, Apus de Soare.
6: Digi FM.
7: DGFM,
8: un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: ideea e în felul următor, să dăm și vești bune, Oana.
1: A, da, dăm vești bune. Pentru cu... microbiști, da. Și pentru cei care țin cu Franța.
0: Da, da. A fost meci mare frumos cu Suedia. Mbappé, mare formă, a dat două goluri.
1: Două a dat?
0: Două, boabe.
1: Știu că s-a terminat 3-0 cu echipa aia de o confund eu cu aialaltă. În sfârșit s-a eliminat și cea de-a doua problemă din viața mea, că prima a fost rezolvată cu Republic of South Africa, pe care eu o interpretam drept Rusia. Acum nu mai avem probleme cu Suedia, cu Elveția. Sweden, Sweden, go home, cum ar veni. Du-te acasă, Suedia. Ne pare rău pentru naționala Suediei, dar așa este în campionat.
0: Da, la mine am avut o perioadă în copilărie, toți asiaticii erau chinezi.
1: Da?
0: Da, aveai ochii așa chinezi.
1: Adevărat că și acum mi-e greu să-i disting. Adică dacă îmi pui un corean, un japonez și un chinez unul lângă celălalt, fără să vorbească, fără să nimic, nu-mi dau seama care e care.
0: Îi recunosc?
1: Nu-mi dau seama.
0: Nu, serios?
1: Nu, niciodată nu-mi dau seama.
0: Fac diferența între japonezi, între chinezi, mm-hmm. între coreenii de sud, coreenii de
1: n-ai
0: nord.
1: N-ai cum.
0: Jur. Ăia, uite, coreenii, spre deosebire de chinezi, ăștia prelungesc cumva vocalele când vorbesc. Spun honcho. Ăștia-s coreenii din sud.
1: Ah, ok.
0: Da. La coreenii din nord, coreenii din nord au capetele mai mari.
1: Săraci.
0: Și sunt mai... Nu știu, da. Îi recunosc după fizionomie.
1: După fizionomie, clar i-aș da. Recunoaște. Că acum mă gândesc, sudcoreenii, dacă ar fi super stilizați, super fashioniști, că ei sunt cu trendurile, da, cu așa, da. Sunt de pe altă planetă. Japonezii ar fi foarte la patru ace, s-au îmbrăcat foarte curat, clean, da, așa, cu linii grafice.
0: Știi cum îi prinzi la...
1: Yeah.
0: La vorbă, japonezii sunt mai comprimați în cuvinte. Și chinezii sunt mai diafani, mai catifele. Sunt
1: mai muzicali? Apropo de nimic, să știți, nu ne întrebați de la ce ne-am luat, cum am ajuns la subiectul și la discuția asta. N-avem niciunul dintre noi curent acasă, deci nu ne puteți suspecta că-l furăm. Sau?
0: Că de la oboseală, posibil.
1: Sau poate că-l furăm din moment ce n-avem.
0: Sau ne e furat. Bă, borfașilor, dați-ne curentul înapoi!
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
2: Deja de mentirte,

0: și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnați stick 120 de grame, diverse sortimente, 6,49 lei. Napolact, unt de 180 de grame, 8,99 lei. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul, în direct la Digisport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația Digisport.
3: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de ProFM și DGFM.
1: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5,49 de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2,99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: A fost ora 21, asculți știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Pompierii și armata intervin non-stop cu pompe de mare capacitate pentru evacuarea apei de la stația de metrou Piața Victoriei. Viorel Pașca și familia lui au fost reținuți de DIICOT în dosarul azilelor ilegale și mâine în toată țara vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Ascultați știrile Digi FM. Traficul la metrou a fost blocat mai bine de o oră pe magistrala 2. Călătorii aflați într-un tren în stația Universitate au fost evacuați de urgență astăzi după amiază, după ce un izolator electric s-a defectat din cauza infiltrațiilor de apă, provocând degajări de fum. Între timp, circulația la stația de metrou Piața Victoriei 2 ar putea fi reluată mâine dimineață după inundațiile masive provocate de vijelia de noaptea trecută. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a anunțat că pompierii și armata intervin non-stop cu pompe de mare capacitate pentru a evacua ultimele 7 milioane de litri de apă, o operațiune estimată să dureze între 6 și 10 ore. Ulterior, echipele Metrorex vor curăța liniile și vor verifica instalațiile electrice afectate. Miruța a subliniat că o astfel de inundație nu a mai avut loc de 30 de ani și a cerut ISU și APA Nova să verifice de ce rețeaua de canalizare de la suprafață a cedat în zonă.
2: Am luat alt transport. Eu vreau să mă duc cu metrou, nu cu alt transport, pentru că ăsta îmi este mai convenabil. Pe bune? Asta e bătaie de joc.
3: Pentru 2026 mi se pare absolut jenant că se pun prețuri din ce în ce mai mari și totuși situația de față este îngrozitoare. Sunt scurgeri peste tot, la toate metrourile, întotdeauna este apă și când vine astfel de furtuni, tot timpul trebuie să se întâmple câte ceva.
4: Întrebarea ce iau? Mașini nu merg, trolebuze nu merg.
1: Viorel Pașca și familia sa, precum și coordonatoarea centrelor de azil, au fost reținuți pentru 24 de ore după audieri maraton la DIICOT București. Pașca este acuzat de trafic de persoane și exploatare după ce ar fi profitat de mii de bătrâni și bolnavi vulnerabili. Pașca declara anul trecut că nu a cerut statului să le dea condiții mai bune, având în vedere că persoanele pe care le avea în grijă nu ar fi muncit niciodată. Erau pacienți externați din spitale, aduși chiar de poliție în casele Bihoreanului. Primarul din comună Holod, unde au fost percheziții, a declarat că toată țara știa cum funcționează acest sistem, iar avocatul lui Viorel Pașca a confirmat acest lucru.
5: Domnul Pașca și câțiva membri ai familiei sale au calitatea de suspect în acest moment. Sunt două infracțiuni, constituirea unui grup infracțional organizat, grupul e el, nevasta și copiii, și avem a doua infracțiune de trafic de persoane, practic

0: 210 acte materiale, din ce am înțeles eu.
1: Cum răspunde la aceste acuzații atât de grave?
0: Categoric nevinovat.
2: Care este explicația pentru faptul că atâția ani de zile nu s-a intrat în legalitate? Înțeleg că au fost mai multe controle.
0: Situația domnului Pașca și a oamenilor nevoiași pe care dumnealui a ajutat este de circa 20 de ani. E o chestiune cunoscută de 20 de ani de către toate autoritățile.
3: Toate persoanele vulnerabile evacuate din Bihor ca urmare a anchetei DIICOT au fost preluate în siguranță, cele mai multe fiind relocate în servicii sociale licențiate din 19 județe, anunță ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Sorin Grindeanu l-acuză pe Ilie Bolojan că a schimbat direcția partidului prin promovarea unor politicieni veniți din formațiuni considerate extremiste. Potrivit acestuia, conducerea liberală a îndepărtat membrii cu vechime din partid pentru a aduce persoane care au activat în trecut în AUR, POT sau SOS România. Liderul social-democrat a subliniat și că formațiunea pe care o conduce nu desfășoară o campanie de atragere a parlamentarilor neafiliați pentru a-și consolida majoritatea.
4: Ilie Bolojan a preluat pe persoană fizică Partidul Național Liberal, practic a dat afară liberali și a dus șoșocari. Pare că dacă iei astfel de oameni la PNL, e un lucru bun. E treaba celor de la PNL, dacă așa își dau afară președinți de filială, își dau afară oameni cu state vechi în PNL ca să aducă oameni care au provenit din AUR, POT și SOS, e politica lor, e treaba lor. Noi în acest moment avem 127 de parlamentari și n-am pornit niciun fel de vânătoare, de neafiliați, de parlamentari care să ne mărească numărul.
3: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Primul meci al Sârii la campionatul mondial de fotbal a început cu golul lui Chimpenga. Republica Democratică Congo a deschis scorul în fața Angliei minutul 7. De-abia minutul 75 Harry Kane a restabilit egalitatea și a marcat apoi minutul 86 pentru 2-1. Miza confruntării dintre Anglia și Congo, calificarea în faza optimilor de finală unde așteaptă Mexic. Seara continuă cu partida dintre Belgia și Senegal, confruntare programată la ora 23. Mâine dimineață de la ora 3, Statele Unite ale Americii și Bosnia și Herțegovina. Un meci pentru calificarea în optim. Aceeași miză și pentru Spania și Austria, care se vor întâlni mâine seară de la ora 22.
3: Vreme instabilă și mâine în toată țara. Vor mai fi ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Valul de căldură va persista în Maramureș, Transilvania, Nordul și Centrul Moldovei. Maximele de mâine se vor situa între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât la știri, ora 21:06 minute. Rămâneți cu Marius Dobre.
6: Mulțumim, Mihaela, pentru știri, dar rămâneți cu mine, cu muzică și cu fotbal. BTS, Swim, Fly Project, Puerto Rico și chiar acum Carla's Dream sub pielea mea.
7: BGFM. BGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să

0: la Cetin Rashid.
1: I wanted to be in the music business, but I had no idea what the music business was. I just loved music. It all started at Billboard. I was there every day after school, reading the Billboard from back as far as the late 1930s and writing down the charts. I learned everything and I met people.
2: Dumnealui este Seymour Stein, o figură emblematică pentru industria muzicală americană. A fondat o casă de discuri. Activitatea lui este legată de carierele unor artiști ca Madonna, dar și a unor trupe precum The Ramones, The Pretenders și Talking Heads. Și la fel de important, a făcut parte din echipa care s-a ocupat de editarea revistei Billboard, una dintre cele mai importante în rândul publicațiilor muzicale și de divertisment. 1 iulie 1897 este data la care apare primul număr al publicației The Billboard. La finalul secolului al XIX-lea, revista în cauză se ocupa doar de promovarea spectacolelor de teatru și circ. De fapt, The Billboard era noul nume al publicației Billboard Advertising, care timp de 3 ani a fost o revistă de publicitate pentru evenimentele de divertisment. Spre jumătatea secolului al XX-lea devine un reper în industria muzicală pentru că începe să publice clasamente de vânzări de muzică. De altfel, Seymour Stein, despre care am vorbit la început, a fost în echipa care a creat Billboard Hot 100, cel mai important top muzical din Statele Unite și astăzi un reper al industriei muzicale. În anii 90, când am reușit să pun mâna pe câteva numere ale revistei, mi-a plăcut sloganul ei: It's not a hit until it's hit in Billboard. Nu este un hit până nu ajunge hit în revista Billboard.
3: Thank you for this. You guys embraced change.
4: Thank you. Thank you. Thank you.
3: I'm just having the best time doing this.
4: I'm really happy about this.
3: This is such a good night. What even?
2: Sigur că ai recunoscut-o pe Taylor Swift, a trecut pe aici cu un motiv clar. Este artistul cu cele mai multe trofee Billboard Music. Premiile se acordă pentru performanțele artiștilor și trupelor în clasamentele revistei, iar clasamentele se fac în funcție de vânzări. Cu alte cuvinte, premiile sunt date de public pentru că publicul ascultă și cumpără muzica artiștilor și trupelor. 49 de trofee Billboard Music ale Taylor Swift, 10 primite într-un singur an, 2024. 49 de trofee în condițiile în care artista va ajunge la vârsta de 37 de ani în luna decembrie acestui an. Recordmen sunt și sud-coreenii de la BTS, cu 12 trofee Billboard Music câștigate într-o singură ediție. Revista Billboard, care între timp a renunțat la particula The din nume, are astăzi mai multe ediții internaționale, în Argentina, în Brazilia, dar și în Japonia și Marea Britanie, adică în piețe importante pentru muzică, pentru toate genurile muzicale. Nu se poate spune însă că publicația, adică versiunea tipărită, este de mare tiraj. Nu se poate spune pentru că nu se adresează marelui public. Este pentru specialiștii din industrie, pentru cei care citesc un clasament și altfel decât o așezare în ordine a vânzărilor de muzică. Iar revista Billboard publică săptămânal peste 100 de clasamente pentru că monitorizează toate genurile muzicale, cât și formatele de consum. Cele fizice, disc de vinil, CD, DVD, cele digitale, MP3, stream și așa mai departe. Eu nu plec prea departe ca să fiu la timp aici mâine.
5: DGFM, ca să știi de la Cetin Rashid.

21:33, am citit că până și la mersul pe jos există o metodă japoneză care evident este mai bună. Este o formă de antrenament, de fapt, pe intervale adaptată mersului pe jos, spre deosebire de plimbările obișnuite. Această tehnică alternează perioadele de efort cu perioade de recuperare, mai exact 3 minute mers rapid, 3 mers lent și repetarea ciclului de 5 ori, în total 30 de minute, care pot îmbunătăți condiția fizică, tensiunea arterială și forța musculară, dacă încerci să înscrii și mie cum se prezintă lucrurile și ce rezultate ai la 0774-601-601 pe WhatsApp și chiar acum ascultăm Passenger, Let Her Go.

0: 21:46 de minute, furtuna nu a mai fost, dar mâine totuși va ploua, vor fi și 31 de grade în București, ce-i drept. Mâine dimineață nu uita de concursul nostru Cerere în Călătorie, cere și ți se va da vacanță. Eu îți dau întâlnire mâine seară de la ora 19, te las cu Digi FM, te las cu bine.
1: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de sus.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Circulația la stația de metrou Piața Victoriei 2 ar putea fi reluată joi dimineață după inundațiile masive provocate de vijelia de marți seară. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a anunțat că pompierii și armata intervin non-stop cu pompe de mare capacitate. Ulterior, echipele Metrorex vor curăța liniile și vor verifica instalațiile electrice afectate. Miruța a subliniat că o astfel de inundație nu a mai avut loc de 30 de ani și a cerut echipelor ISU și APA Nova să verifice de ce rețeaua de canalizare de la suprafață a cedat în zonă.
1: Suplimentăm și cu sprijin de la Ministerul Apărării. O să mai vină și de la ISU și de la Ministerul Apărării până la 7 pompe. Se fac calcule câte dintre ele pot funcționa concomitent pentru a fi totuși în siguranță viața oamenilor care își desfășoară activitatea acolo. Pe calculele pe care le-am făcut, la cei 7 milioane de metri cubi care mai sunt acum de scos, undeva între 6 și 10 ore ar dura, după care o să fie o acțiune de curățare a liniilor din partea celor de la Metrorex, verificare a instalației electrice și se va da drumul la circulație. Încercăm să dăm drumul preseară, de văzut dacă după ce se scoate apa, cât mai durează activitatea celor de la Metrorex, care în funcție de ce găsesc acolo. Senzori, instalații electrice, transformatoare, sunt echipamente electrice care probabil că au fost afectate de apă.
0: Schimb de replici între liderii partidelor aflate în negocieri pentru formarea guvernului. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că socialdemocrații sunt gata să semneze un acord cu PNL și USR dacă acestea susțin un premier din partea PSD. În schimb, Grindeanu afirmă că acceptă și varianta unei rotații la guvernare cu un prim-ministru de dreapta într-o etapă ulterioară, după o perioadă în care PSD să aibă primul premierul. Replica vine după ce liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat la TVR că PSD poartă responsabilitatea pentru actualul bloc. Politic. De cealaltă parte, UDMR transmite că este dispus să contribuie la deblocarea negocierilor, însă susține că în acest moment lipsește voința politică necesară pentru un acord. Îi ascultăm pe liderul PSD Sorin Grindeanu, președintele PNL Ilie Bolojan și pe deputatul UDMR Micloș Zoltan.
2: Votarea unui guvern cu puteri depline? N-am o problemă să facem și acest lucru. Sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat.
3: PNL nu și-a schimbat punctul de vedere, dar trebuie să precizăm că se poate declara. Nu poți să dai un certificat de alb unui partid sau unui candidat care, pe parcursul acestor luni, nu și-a respectat înțelegerile.
4: Este nevoie de acel acord politic despre care s-a discutat. E nevoie de multă înțelepciune din partea noastră a partidelor occidentale. Dacă admitem faptul că nu s-a reușit închegarea unei majorități parlamentare, trebuie să mergem pe un acord politic, guvern minoritar, oricare de cele două variante.
0: Parlamentarii au intrat în vacanță parlamentară, iar pentru un eventual vot asupra unui nou cabinet trebuie convocată o sesiune extraordinară. Tarifele pe litoral cresc odată cu debutul vârfului de sezon. Hotelierii au majorat prețurile la cazare și masă cu procente cuprinse între 5 și 15% pe fondul creșterii taxelor și a costurilor cu utilitățile. Adina Leoveanu are detalii.
5: Cele mai căutate sunt ofertele cu toate mesele incluse, iar stațiunile preferate sunt Mamaia, Eforie și Venus. O cameră dublă la un hotel de 2 sau 3 stele, care până acum costa în jur de 170 de lei pe noapte, va ajunge să coste între 200 și 200 120 de lei în funcție de unitatea de cazare. Majorările se aplică însă indiferent de categoria hotelului. Pe litoral, turiștii vor plăti mai mult și la restaurante, unde prețul preparatelor va crește în medie cu 2-3 lei pentru fiecare produs. Nici operatorii de pe plaje nu exclud o majorare a tarifei.

0: felor, în condițiile în care sezonul estival intră în perioada cu cea mai mare cerere. Până acum, în Mamaia Nord, pentru două șezlonguri și o umbrelă, turiștii achitau între 100 și 150 de lei, iar în Costinești, 80 de lei.
1: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
2: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
3: Ca să știi...

0: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: DGFM.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Bye.

0: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Situație fără precedent la examenul de bacalaureat. Absolvenții de liceu care nu au reușit să ajungă la timp la proba obligatorie a profilului din cauza inundațiilor au susținut examenul cu o întârziere de 4 ore. Pentru a asigura corectitudinea și securitatea desfășurării examenului, Ministerul Educației a decis folosirea subiectului de rezervă destinat situațiilor excepționale.
1: Eram foarte aproape să întârzi. Dacă mai întârziam 10 minute, nu știu dacă intram în bac și m-am stresat. Îi sunam pe colegii mei și le spuneam că întârzi, aproape să întârzi. Și m-am pornit la timp, doar că nu m-am așteptat să fie atât de mare traficul.
2: Sincer, destul de complicat. Am așteptat vreo 15 minute să vină taxiul și a și costat vreo 50 de lei.
3: Aseară, când dormeam, m-a afectat puțin. Din cauza ploii, nu am putut să mă odihnesc foarte bine.
2: Mutarea probei a fost alegerea cea bună, pentru că a fost mult mai comod să dăm proba pe vremea aceasta și am avut și timp de repaus după proba de română, care mi se pare una dintre cele mai grele din punct de vedere emoțional.
0: Potrivit Ministerului Educației, la proba obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie, au fost prezenți peste 121.000 de candidați, ceea ce înseamnă o rată de participare de peste 97%. 17 absolvenți de liceu, dintre care 11 din București, au susținut proba cu subiecte de rezervă, începând cu ora 13. Peste 3.100 de absolvenți au absentat, iar 18 au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Examenul de bacalaureat continuă joi cu proba la alegerea profilului și specializării. Tribunalul București a admis cererea formulată de contestatarii din PNL și a suspendat hotărârea Consiliului Național, care a stat la baza convocării Congresului Extraordinar al Partidului. Este al doilea succes obținut în instanță de contestatarii conducerii liberale și aici vorbim de tabăra Veștea. Emma Stoica ne explică ce s-ar putea întâmpla odată cu această decizie.
4: Surse din interiorul Partidului Național Liberal spun că în acest moment nu există nicio aplicare directă, pentru că organizarea congresului a avut deja loc și practic această decizie vine după ce s-a organizat congresul în urma hotărârii. Însă ce s-ar putea întâmpla odată cu această suspendare a hotărârii? Ea să stea la baza celorlalte procese pe care le-au început cei care îl contestă pe Ilie Bolojan, și anume în următoarele zile urmează să existe o pronunțare și în privința deciziilor din Congresul Extraordinar al PNL, adică pierderea unor funcții importante a celor care l-au susținut pe Adrian Veștea, reconfirmarea lui Ilie Bolojan, dar și intrarea la guvernare cu Partidul Social-Democrat. Atunci, dacă prin deciziile pe care le va lua mai departe tribunalul va suspenda și acele decizii, abia atunci Ilie Bolojan va avea o problemă foarte mare, pentru că înseamnă că toată echipa pe care și-a creat în momentul de față nu ar mai fi una în legalitate.
0: Românii sunt mai nemulțumiți de calitatea vieții decât media Uniunii Europene. Așa arată cel mai recent barometru al Parlamentului European privind percepția cetățenilor. Cei mai mulți susțin că pentru un trai mai bun e nevoie de soluții pentru cheltuielile zilnice, calitatea serviciilor medicale, securitatea, dar și viața socială. Alexandra Grigoriță cu detalii.
5: Peste 60% dintre respondenții din România spun că sunt mulțumiți de viața lor, în timp ce media europeană ajunge la 83%. În același timp, 37% dintre români declară că sunt nemulțumiți de traiul de zi cu zi, un procent semnificativ mai ridicat față de media europeană, unde doar 17% împărtășesc această opinie. Dintre cei care nu simt lipsuri în privința calității vieții, cei mai mulți au un nivel înalt de educație. În ceea ce privește principalele probleme semnalate, acestea vizează dificultățile financiare și capacitatea de a acoperi cheltuielile zilnice. Pe locul următor se află accesul la servicii medicale, starea de sănătate și nivelul de siguranță publică. Raportul mai arată că românii consideră în majoritate că apartenența României la Uniunea Europeană a adus beneficii țării, un rezultat

0: Napoleon Games. Mai bine de 10 ani, Untold este cel mai de succes produs românesc din industria de evenimente. Dar cum s-a scris povestea Untold? Prin Untold Magic Moments. Untold înseamnă, printre altele, și adaptabilitate, la fel ca și DJing-ul, arta momentului. Mixul muzical se creează în funcție de moment și de energia publicului, iar Armin van Buuren a scris istorie împreună cu publicul Untold. Sunt celebre seturile prelungite de la 2 la 7 ore, îmbrățișările din zori sau show-urile concepute special pentru Untold alături de Orchestra Operei Naționale sau alți artiști români. Artistul olandez a devenit parte din Untold și e suficient să arăți litera A sau să spui Armin și toată lumea știe despre cine e vorba. Asta e magia Untold.
1: In 2015, when I first played at Untold, the promoter at Five came up to me and said, "You want to play an extra 30 minutes?" And I said, "Yeah, you know, I mean, the stadium was full. And okay. I think you're crazy not to play longer because, you know, if the crowd is up for it and everything's great, then just why not, you know?" So that's what I did. I ended up playing an hour and a half longer, and then the year after was another hour. And...

0: Chiar așa, la prima sa apariție la Untold, a fost rugat să-și prelungească show-ul cu 30 de minute, apoi cu o oră, pentru ca în timp să încheie festivalul după răsăritul soarelui. Armin la Untold nu e doar un DJ set. E un maraton emoțional de noapte până dimineață, cu multă energie și cu momente pe care publicul le ține minte ani de zile. Artistul are o conexiune specială cu publicul din România și Europa de Est și nu de puține ori a declarat că iubește România și revine mereu cu plăcere. Armin, care a pornit dintr-un mic studio din Olanda, a transformat muzica trance într-un fenomen global. Asta e magia Untold. Te așteptăm să scriem istorie împreună și anul acesta.
1: Intră în atmosfera Untold cu DGFM și Napoleon Games.

0: DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Vara ta are muzica ei.
3: La DGFM, ca să știi.

0: FM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.

0: DGFM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Circulația la stația de metrou Piața Victoriei 2 ar putea fi reluată joi dimineață după inundațiile masive provocate de vijelia de marți seară. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a anunțat că pompierii și armata intervin non-stop cu pompe de mare capacitate. Ulterior, echipele Metrorex vor curăța liniile și vor verifica instalațiile electrice afectate. Miruța a subliniat că o astfel de inundație nu a mai avut loc de 30 de ani și a cerut echipelor ISU și Apanova să verifice de ce rețeaua de canalizare de la suprafață a cedat în zonă.
1: Suplimentăm și cu sprijin de la Ministerul Apărării. O să mai vină și de la ISU și de la Ministerul Apărării până la 7 pompe. Să fac calcule câte dintre ele pot funcționa concomitent pentru a fi totuși în siguranță viața oamenilor care își desfășoară activitatea acolo. Pe calculele pe care le-am făcut, la cei 7 milioane de metri cubi care mai sunt acum de scos, undeva între 6 și 10 ore ar dura, după care o să fie o acțiune de curățare a liniilor din partea celor de la Metrorex, de verificare a instalației electrice și se va da drumul la circulație. Încercăm să dăm drumul preseară, de văzut dacă după ce se scoate apa, cât mai durează activitatea celor de la Metrorex, care în funcție de ce găsesc acolo. Senzori, instalații electrice, transformatoare, sunt echipamente electrice care probabil că au fost afectate de apă.
0: Schimb de replici între liderii partidelor aflate în negocieri pentru formarea guvernului. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că socialdemocrații sunt gata să semneze un acord cu PNL și USR dacă acestea susțin un premier din partea PSD. În schimb, Grindeanu afirmă că acceptă și varianta unei rotații la guvernare cu un prim-ministru de dreapta într-o etapă ulterioară, după o perioadă în care PSD să aibă primul premierul. Replica vine după ce liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat la TVR că PSD poartă responsabilitatea pentru actualul bloc politic. De cealaltă parte, UDMR transmite că este dispus să contribuie la deblocarea negocierilor, însă susține că în acest moment lipsește voința politică necesară pentru un acord. Îi ascultăm pe liderul PSD Sorin Grindeanu, președintele PNL Ilie Bolojan și pe deputatul UDMR Micloș Zoltan.
2: Votarea unui guvern cu puteri depline, n-am o problemă să facem și acest lucru. Sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat.
3: PNL nu și-a schimbat punctul de vedere, dar trebuie să precizăm că se poate declara. Nu poți să dai un certificat de alb unui partid sau unui candidat care, pe parcursul acestor luni, nu și-a respectat înțelegerile?
4: Este nevoie de acel acord politic despre care s-a discutat. E nevoie de multă înțelepciune din partea noastră a partidelor occidentale. Dacă admitem faptul că nu s-a reușit închegarea unei majorități parlamentare, trebuie să mergem pe un acord politic, guvern minoritar, oricare dintre cele două variante.
0: Parlamentarii au intrat în vacanță parlamentară, iar pentru un eventual vot asupra unui nou cabinet trebuie convocată o sesiune extraordinară. Tarifele pe litoral cresc odată cu debutul vârfului de sezon. Hotelierii au majorat prețurile la cazare și masă cu procente cuprinse între 5 și 15% pe fondul creșterii taxelor și a costurilor cu utilitățile. Adina Leoveanu are detalii.
5: Cele mai căutate sunt ofertele cu toate mesele incluse, iar stațiunile preferate sunt Mamaia, Eforie și Venus. O cameră dublă la un hotel de 2 sau 3 stele, care până acum costa în jur de 170 de lei pe noapte, va ajunge să coste între 200 și 220 de lei în funcție de unitatea de cazare. Majorările se aplică însă indiferent de categoria hotelului. Pe litoral, turiștii vor plăti mai mult și la restaurante, unde prețul preparatelor va crește în medie cu 2-3 lei pentru fiecare produs. Nici operatorii de pe plaje nu exclud o majorare a tarifelor, în condițiile în care sezonul estival intră în perioada cu cea mai mare cerere. Până acum, în Mamaia Nord, pentru două șezlonguri și o umbrelă, turiștii achitau între 100 și 150 de lei, iar în Costinești, 80 de lei.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
6: Căldură mare.
7: Hituri și mai mari.

0: mai mult volum,
1: mai puțin stres, ca să știi.
2: DGFM e Music Radio.

0: Le spuneam că întârzi, aproape să întârzi. Și m-am pornit la timp, doar că nu m-am așteptat să fie atât de mare traficul.
1: Sincer, destul de complicat. Am acceptat vreo 15 minute să vină taxiul și a și costat vreo 50 de lei.
2: Aseară, când dormeam, m-a afectat puțin. Din cauza ploii, nu am putut să mă odihnesc foarte bine.
1: Mutarea probei a fost alegerea cea bună, pentru că a fost mult mai comod să dăm proba pe vremea aceasta și am avut și timp de repaus după proba de română, care mi se pare una dintre cele mai grele din punct de vedere emoțional.
3: Potrivit Ministerului Educației, la proba obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie, au fost prezenți peste 121.000 de candidați, ceea ce înseamnă o rată de participare de peste 97%. 17 absolvenți de liceu, dintre care 11 din București, au susținut proba cu subiecte de rezervă, începând cu ora 13. Peste 3.100 de absolvenți au absentat, iar 18 au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Examenul de bacalaureat continuă joi cu proba la alegerea profilului și specializării. Tribunalul București a admis cererea formulată de contestatarii din PNL și a suspendat hotărârea Consiliului Național, care a stat la baza convocării Congresului Extraordinar al Partidului. Este al doilea succes obținut în instanță de contestatarii conducerii liberale și aici vorbim de tabăra Veștea. Emma Stoica ne explică ce s-ar putea întâmpla odată cu această decizie.
4: Surse din interiorul Partidului Național Liberal spun că în acest moment nu există nicio aplicare directă, pentru că organizarea congresului a avut deja loc și practic această decizie vine după ce s-a organizat congresul în urma hotărârii. Însă ce s-ar putea întâmpla odată cu această suspendare a hotărârii? Ea să stea la baza celorlalte procese pe care le-au început cei care îl contestă pe Ilie Bolojan, și anume în următoarele zile urmează să existe o pronunțare și în privința deciziilor din Congresul Extraordinar al PNL, adică pierderea unor funcții importante a celor care l-au susținut pe Adrian Veștea, reconfirmarea lui Ilie Bolojan, dar și intrarea la guvernare cu Partidul Social Democrat. Atunci, dacă prin deciziile pe care le va lua mai departe tribunalul va suspenda și acele decizii, abia atunci Ilie Bolojan va avea o problemă foarte mare, pentru că înseamnă că toată echipa pe care și-a creat-o în momentul de față nu ar mai fi una în legalitate.
3: Românii sunt mai nemulțumiți de calitatea vieții decât media Uniunii Europene. Așa arată cel mai recent barometru al Parlamentului European privind percepția cetățenilor. Cei mai mulți susțin că pentru un trai mai bun e nevoie de soluții pentru cheltuielile zilnice, calitatea serviciilor medicale, securitatea, dar și viața socială. Alexandra Grigoriță cu detalii.
5: Peste 60% dintre respondenții din România spun că sunt mulțumiți de viața lor, în timp ce media europeană ajunge la 83%. În același timp, 37% dintre români declară că sunt nemulțumiți de traiul de zi cu zi, un procent semnificativ mai ridicat față de media europeană, unde doar 17% împărtășesc această opinie. Dintre cei care nu simt lipsuri în privința calității vieții, cei mai mulți au un nivel înalt de educație. În ceea ce privește principalele probleme semnalate, acestea vizează dificultățile financiare și capacitatea de a acoperi cheltuielile zilnice. Pe locul următor se află accesul la servicii medicale, starea de sănătate și nivelul de siguranță publică. Raportul mai arată că românii consideră în majoritate că apartenența României la Uniunea Europeană a adus beneficii țării, un rezultat apropiat de media europeană.
3: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
6: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
7: Exact ca la mare.

0: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
1: Ca să știi.
2: What's up, everybody? I'm Zed.
3: Hey, it's me, Maren Morris. Maren Morris. Check it out right here.
1: Digi FM, ca să știi.

0: Digi FM. Radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
2: Ok, hi everybody. Willow and Pink here. Cover me in sunshine. My favorite station.
0: Digi FM. Ca să știi.

0: Soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.
2: DGFM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Circulația la stația de metrou Piața Victoriei 2 ar putea fi reluată joi dimineață după inundațiile masive provocate de vijelia de marți seară. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a anunțat că pompierii și armata intervin non-stop cu pompe de mare capacitate. Ulterior, echipele Metrorex vor curăța liniile și vor verifica instalațiile electrice afectate. Miruța a subliniat că o astfel de inundație nu a mai avut loc de 30 de ani și a cerut echipelor ISU și APA Nova să verifice de ce rețeaua de canalizare de la suprafață a cedat în zonă.
1: Suplimentăm și cu sprijin de la Ministerul Apărării. O să mai vină și de la ISU și de la Ministerul Apărării până la 7 pompe. Se fac calcule câte dintre ele pot funcționa concomitent pentru a fi totuși în siguranță viața oamenilor care își desfășoară activitatea acolo. Pe calculele pe care le-am făcut, la cei 7 milioane de metri cubi care mai sunt acum de scos, undeva între 6 și 10 ore ar dura, după care o să fie o acțiune de curățare a liniilor din partea celor de la Metrorex, de verificare a instalației electrice și se va da drumul la circulație. Încercăm să dăm drumul preseară, de văzut dacă după ce se scoate apa, cât mai durează activitatea celor de la Metrorex, care în funcție de ce găsesc acolo. Senzori, instalații electrice, transformatoare, sunt echipamente electrice care probabil că au fost afectate de apă.
0: Schimb de replici între liderii partidelor aflate în negocieri pentru formarea guvernului. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că socialdemocrații sunt gata să semneze un acord cu PNL și USR dacă acestea susțin un premier din partea PSD. În schimb, Grindeanu afirmă că acceptă și varianta unei rotații la guvernare cu un prim-ministru de dreapta într-o etapă ulterioară, după o perioadă în care PSD să aibă primul premierul. Replica vine după ce liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat la TVR că PSD poartă responsabilitatea pentru actualul blocaj politic. De cealaltă parte, UDMR transmite că este dispus să contribuie la deblocarea negocierilor, însă susține că în acest moment lipsește voința politică necesară pentru un acord. Îi ascultăm pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, președintele PNL, Ilie Bolojan, și pe deputatul UDMR, Miklos Zoltan.
2: Votarea unui guvern cu puteri depline, n-am o problemă să facem și acest lucru. Sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat.
3: PNL nu și-a schimbat punctul de vedere, dar trebuie să precizăm că se poate declara. Nu poți să dai un certificat de alb unui partid sau unui candidat care, pe parcursul acestor luni, nu și-a respectat înțelegerile?
4: Este nevoie de acel acord politic despre care s-a discutat. E nevoie de multă înțelepciune din partea noastră a partidelor occidentale. Dacă admitem faptul că nu s-a reușit închegarea unei majorități parlamentare, trebuie să mergem pe un acord politic, guvern minoritar, oricare de cele două variante.
0: Parlamentarii au intrat în vacanță parlamentară, iar pentru un eventual vot asupra unui nou cabinet trebuie convocată o sesiune extraordinară. Tarifele pe litoral cresc odată cu debutul vârfului de sezon. Hotelierii au majorat prețurile la cazare și masă cu procente cuprinse între 5 și 15% pe fondul creșterii taxelor și a costurilor cu utilitățile. Adina Leoveanu are detalii.
5: Cele mai căutate sunt ofertele cu toate mesele incluse, iar stațiunile preferate sunt Mamaia, Eforie și Venus. O cameră dublă la un hotel de 2 sau 3 stele, care până acum costa în jur de 170 de lei pe noapte, va ajunge să coste între 200 și 220 de lei în funcție de unitatea de cazare. Majorările se aplică însă indiferent de categoria hotelului. Pe litoral, turiștii vor plăti mai mult și la restaurante, unde prețul preparatelor va crește în medie cu 2-3 lei pentru fiecare produs. Nici operatorii de pe plaje nu exclud o majorare a tarifelor, în condițiile în care sezonul estival intră în perioada cu cea mai mare cerere. Până acum, în Mamaia Nord, pentru două șezlonguri și o umbrelă, turiștii achitau între 100 și 150 de lei, iar în Costinești 80 de lei.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
6: Digi FM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
7: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la Digi FM.

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi. Bună, sunt Irina.

0: But you're just a boy.
1: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Situație fără precedent la examenul de bacalaureat. Absolvenții de liceu care nu au reușit să ajungă la timp la proba obligatorie a profilului din cauza inundațiilor au susținut examenul cu o întârziere de 4 ore. Pentru a asigura corectitudinea și securitatea desfășurării examenului, Ministerul Educației a decis folosirea subiectului de rezervă destinat situațiilor excepționale.
1: Eram foarte aproape să întârzi. Dacă mai întârziam 10 minute, nu știu dacă intram în bac și m-am stresat. Îi sunam pe colegii mei și le spuneam că întârzi, aproape să întârzi. Și m-am pornit la timp, doar că nu m-am așteptat să fie atât de mare traficul.
2: Sincer, destul de complicat. Am acceptat vreo 15 minute să vină taxiul și a și costat vreo 50 de lei.
3: Aseară, când dormeam, m-a afectat puțin. Din cauza ploii, nu am putut să mă odihnesc foarte bine.
2: Mutarea probei a fost alegerea cea bună, pentru că a fost mult mai comod să dăm proba pe vremea aceasta și am avut și timp de repaus după proba de română, care mi se pare una dintre cele mai grele din punct de vedere emoțional.
0: Potrivit Ministerului Educației, la proba obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie, au fost prezenți peste 121.000 de candidați, ceea ce înseamnă o rată de participare de peste 97%.